0: 感じですかね。さて、今週なんですけどね、そうだ、私はね今週能登町のブルーベリー、
1: はい、
0: いただきまして、生ブルーベリー、去年いただいたとっても美味しくて、今年は絶対にまた注文しようと思って、そしたら本当に1キロかな、届いたんですけど、生大粒で、もうそのまま食べてもね、本当にね、なんていうかな、独特の甘さっていうんですかね、あって、すごく嬉しい気分、幸せな気分になりましたね。
1: あ、いいですね。やはりこれからはまたね、
0: はい、
1: もう暦の上では秋ですけれども、うん、秋には秋の美味しいものがどんどん出てきているという、
0: ね、そうですよね。新米の情報もね入ってきましたので、本当にそういう意味では嬉しい秋も近づいてきているかと思います。さて、今日の番組なんですが、前半は映画情報、そして後半は金沢市久保にあります田鶴酒店から、今日は田鶴俊夫さんと広安さんにお越しいただくことになっています。8月21日金曜日、優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今日8月21日、今日は何の日ということで、今日は献血の日なんだそうですね。
1: はい、
0: うん、
1: この8月21日なんですけれども、献血制度が始まった日、
0: うん、
1: というかですね、献血で、この輸血用の血液を確保しようということで閣議決定された日とされています。はい、
0: なるほど。
1: 無言ですか。
0: マイクのスイッチを入れるのを忘れてしまったんですけれども、
1: はい、でね、
0: うん、
1: 献血で輸血用の血液を確保しようと決まったのが今日なわけですけれども、
0: うん、
1: その前って輸血用の血液どうしていたか、
0: ね、どうしてたんでしょうね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、答えを言いますと、
0: はい、
1: 売血です。
0: 売血、
1: 血を売ると書いて売血、う
0: ん、はい、
1: この血をですね、売ることができたということなんですね、
0: うん、
1: 1951年に日本初の血液銀行、民間の血液銀行が大阪で、開業しまして、これはもともと1948年に、GHQ、
0: うん、
1: はい、統合参謀本部が輸血のための血液銀行設立を指示したことで、この、民間の、ブラッドバンクという、血液銀行ができまして、で血を買っていたんですけれども、当時まあ戦後ということもありますので、
0: うん、
1: こう皆さん割とこう貧困にあう方が多くて、血をもう何度も何度も、売るうちにこう、血の成分がちょっと弱くなってしまったりですとか、欲しい、本当に欲しい成分が少なくなってしまったりだとか、うん、あとは感染症の、被害などがあったということで、
0: うん、
1: この輸血用の血液売血、血を買うことではなく献血によって補っていこうということで、はい、決まりまして、1974年までには日本の輸血用の血液すべて献血由来のものに変わっていったということなんですね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあ、そういうね、お話をしてくださっている、石倉さんも、そして私も実は献血したことがないという、
1: はいはい、ちょっとね針がね、
0: うん、
1: 苦手なんです、はい、
0: 体鍛えてるのに
1: 、はい、それとこれとは話が別よということで、
0: うん、
1: まあ、でもこの献血ってあるのが当たり前だと思っていたんですけど、その歴史を知ると、
0: はい、うん、
1: あ、この血を買うというね、でそれにこう、まあね、お金を稼ぐために血を売っていた、
0: うん、
1: 頻繁に売っていた方が実際いらっしゃったということがこう分かったので、少し勉強になりましたね。
0: そうですね、はい、ということで、今日はその献血の日ということでお送りしましょう。ジョージ・ハリスンでお送りします。ブラッド・フロム・クロム。

0: ジョージ・ハリスンでブラッド・フロム・クローンでした。
1: 災害情報です。
2: ここで FMN1 から地震の情報をお伝えします。午前9時1分頃、沖縄本島で震度3を観測する地震が発生しました。午前9時5分、気象庁の発表によりますと、午前9時1分頃、沖縄本島で震度3を観測する地震が発生しました。この地震で沖縄県恩納村では震度3を観測しています。この地震の震源地は沖縄本島近海で、震源の深さは約40キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されます。なおこの地震による津波の心配はないということです。FMN1 から地震の情報をお伝えしました。

時刻は間もなく9時13分になるところです。まあ、先ほど献血のお話がありましたけれども、はい、FMN1 がありますこの金沢工業大学

0: ック、学生さんたちはねこの献血のね推進活動に大変貢献しているんですよね、
1: はい、
0: 学生組織である学友会なんですけれども、あのね毎年そのね、献血をね学生さんたちに呼びかけてということで、あのいつからかというそう学内献血年間1000人を目指すということで毎年行っているんですけれども、平成15年からその目標を掲げて、そして17年連続で目標を達成しているということが過去にもあります、まあね、コロナ禍もあったりして、はい、ちょっと途絶えたところもあったんですけれどもね、そしてあの令和7年度昨年度になるんですけれども、昨年度も年間18回の学内献血を実施して、900人以上の方が参加してくれたという、
1: ね、今月もね献血を行われていましたね、
0: はい、なんでね、まあ、今年度はねさらにまた1000人目指せるんじゃないかという話もありますし、そしてねあの石川県の赤十字血液センターからねあの感謝状などもね送られているということで、やっぱりこう学生さんたちがねそういうふうにあの呼びかけてっていう、それを協力してもらえると本当にありがたいなというふうに思ってます。
1: うん、でもねそれだけ長い間、うん、こう献血1000人達成というのが、
0: はい、
1: ね目標も続いてきて達成も続いて、その間にはもうね、学生は4年で卒業ですので、うん
0: はい、
1: それをこう受け継いで、
0: そうですね、
1: ね、来てくださって、またその献血をしようっていうね学生もこう世代が変わっても、たくさんの学生がね、うん、献血に協力してくださるというのは非常にありがたい話ですね。
0: 本当にあのね、石川県の献血にあの大変貢献しているんだなというふうに思いますね。
1: もちろんあの金沢工業大学で行われているもので、学生じゃない方もね、献血できるということもありますけれども、はいね、たくさんの方、そうやって協力してくださっているということですね、
0: ありがたいことです、
1: はい、
0: さて、じゃあお天気をお伝えしていきますか、
1: はい
0: はい、現在石川県内出されている注意報なんですけれども、能登の北部に大雨警報と雷注意報、能登の南部に大雨雷注意報が発表されています。また加賀の北部南部は雷注意報です。能登では低い土地の浸水に警戒が必要です。今日のお天気です。加賀地方の今日は北の風のち東の風、曇りで昼過ぎまでは時々雨、ところにより夕方までは雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率ですが、この後加賀地方午後6時にかけて 50%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。そうですね、番組が始まった頃は雨まだ降ってなかったんですが、今はね、
1: そうですね、始まってから降り出しました ね、
0: はい、ね、あの今ちゃんとしっかりと降り始めています。今日日中の予想最高気温、金沢では32度、昨日よりも2度ほど低めとなりそうです。続いて加賀地方の明日のお天気です。明日は北西の風のち北の風、曇りで夜は晴れ、ところにより昼過ぎから夕方にかけては雨が降り、雷を伴って激しく降るでしょう。明日の降水確率ですが、午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時にかけて 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 0% の見込みです。明日は降水確率低めでしょう。そして明日の金沢の日中の予想最高気温、今日とほぼ同じ32度が見込まれています。続いて能登地方の今日のお天気です。今日は南西の風のち南の風、曇りで昼過ぎまでは時々雨、ところにより夕方までは雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の降水確率、この後正午まで 70%、 正午から午後6時にかけて 50%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温は30度でしょう。昨日よりも3度ほど低めとなりそうです。続いて能登地方の明日のお天気、南の風のち北の風、曇りでところにより昼過ぎから夕方にかけては雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率、午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時にかけて 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 0% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温31度でしょう。 続いて金沢の

0: 週間予報。今日21日は雨が降り、その後も雲が広がりやすいでしょう。気温ですが、最高気温最低気温ともに平年よりも高い日が多い見込みです。23日日曜日と24日月曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率 30%。 25日火曜日曇りでしょう。降水確率は 40% の見込みです。26日水曜日曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%。 27日木曜日は曇りの予報となっています。降水確率は 40% でしょう。そして向こう1週間の気温なんですが、予想最低気温25度から26度台、予想最高気温33度から34度台。秋が近づいてきたかなという話もしていたんですけど、まだまだ暑さは続くようです。以上、天気予報でした。
1: そして現在のところ入っている台風情報をお伝えします。今日午前6時発表、台風18号の情報です。台風18号は現在西太平洋マリアナ諸島近海にあって、時速 20km で北北西に向かっています。台風18号現在の勢力は中心気圧990ヘクトパスカル、最大風速は25m、最大瞬間風速は35m です。台風18号の今後の進路ですが、明日にかけてそのままマリアナ諸島近海を北北西に向かいます。向かう予想です。そして週末から週明けにかけて日本の小笠原近海、さらに西北西に移動して日本の南、沖縄県に向かって、直進していくような進路予想となっています。この間勢力を強めながら、時速はそれほど上がらずに、西北西の方向に進んでいく予想となっています。今後勢力が大幅に強まる可能性があります。今後の台風情報にも十分ご注意ください。台風情報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時20分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時15分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線白山市徳丸交差点付近、野々市市に向かう方向、野々市方面300メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、金沢市福久東付近では野々市市方面300メートルの渋滞、そして野々市市内お京塚交差点付近、白山市に向かう方面300メートルの渋滞です。続いて県道146号線です。金沢市元車交差点付近、三社方面200メートルの渋滞、そして三社交差点付近では六枚方面500メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市西泉踏切付近では横川方面300メートルの渋滞です。次に海側環状線です。金沢市小幡町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道では事故が発生しています。上り舞原方面、新潟県内柏崎トンネル付近、柏崎インターチェンジから米山サービスエリア間で事故が発生しています。続いて渋滞の情報です。

0: 北陸道下り新潟方面、清水谷第二トンネル付近不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジ間で 1km の渋滞、またその先富山西インターチェンジ付近では新潟方面 2km の渋滞です。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。北陸エリア、福井県内小浜線では列車が動物と接触したため、敦賀駅と東舞鶴駅の間の一部列車に15分から55分の遅れが出ています。また本日大雨が見込まれるため、富山県内高山線、城花線、氷見線では朝から昼頃にかけて列車に遅れや運転の見合わせが出る可能性があります。今後の気象情報、列車運行情報にご注意ください。そして北陸エリア大糸線では大雨の影響で午前8時15分から南小谷駅と糸魚川駅間で運転を見合わせています。現在のところ運転再開のめどは立っていないということです。北陸エリアの各線の情報でした。続いて北陸新幹線の情報です。午前9時24分現在、北陸新幹線は平常運行となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺も現在のところ平常運行となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 週末ということもありますし、まだ休みもありますのでね、移動される方も多いかと思います。交通情報、それから気象情報、十分ご注意ください。時刻は9時25分になっています。さて、続いてお送りする曲なんですけれども、今日は M フローのメンバーのバーバルさんの誕生日ということで選んでいただきました。はいはい、ではお送りしましょう。 M フローラブズメロディー山本亮平でMiss you. DJ, play that music louder. Boom, clap, boom, boom, clap. Boom, clap, boom, boom, clap.

0: 特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映しています。午前10時の映画祭のご紹介です。今日8月21日から9月3日までの2週上映、石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されます。作品は1992年のアメリカの作品ドラキュラです。亡き妻の面影を求めてさまようドラキュラと妻に生き写しの女性との儚い恋の顛末を描くという作品になっております。まあ、アイルランドの作家ブラムストーカーによる怪奇小説の古典を巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督が絢爛たる色彩と映画的技巧を駆使して描いた壮大なゴシックロマンというふうになっています。この作品なんですけれども、アカデミー賞の衣装デザイン賞、それからメイクアップ賞、そして音響効果編集賞を受賞している作品、出演も、ゲイリー・オールドマン、それからビノナ・ライダー、そしてアンソニー・ホプキンス、キアヌ・リーブスと本当にね、
1: 豪華メンバー、
0: はい、そうそうたるメンバーが出ているという作品になります。まあ、私は、見たことがないんですけれども、これ衣装デザインのところ、まあ、アカデミー賞の、ね、衣装デザイン賞を受賞したんですが、これね担当したのが日本のね石岡英子さんなんですよね。
1: はい、
0: まあ、彼女は地獄の黙示録の日本版の特大ポスターを担当して、コッポラ監督の公務に泊まったということらしいんですけれども、その他にもね、コッポラ監督とそれからジョージ・ルーカスが制作総指揮、そして、ポール・シュレイダー監督の三島という作品、それから、ダーセム・シン監督のザ・セル2000年の作品、それから2006年の落下の王国など、そういった作品でもアカデミー賞の衣装デザイン、失礼しました、衣装デザインを担当しているということですから、もう世界で、活躍する日本のデザイナーということですよね。まあ、映像をね、こう資料で見てみますと、本当になんかこう、まあ、ドラクラというとね、ちょっとなんかイメージ的には暗い感じなのかなと思うんですが、もう衣装が本当にきらびやかで、映像がもうとっても綺麗な感じでね、なんかそれがまたちょっと怖さもありますけれども、なんかそそられるようなそんな感じになってますので、ぜひねこれ大きなスクリーンで、お時間のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。
1: この作品なんです、まあ、映像の綺麗さもさることながら、はい、この映画1992年当時、はい、日本で初めて 5.1 チャンネルサラウンド、
0: はい、
1: ね、音もいいという環境で上映されたということでも話題になった映画ということなんですね。
0: はい、ブラムストーカー原作のゴシックロマンを現代に蘇らせた野心作ということで、ドラキュラ今日から9月3日木曜日までの2週上映、イオンシネマ金沢で上映されます。お時間とご確認の上足を運びください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さて、この後おかけする曲に関するという話なんですけれども、
1: はい、
0: 選んでくださったのが、野々市氏のゆかりのある、米林弘正さんの監督の作品といえば、
1: はい、仮暮らしのアリエッティ
0: なんですが、はい、これ秋に何か、デジタルリマスター版ですか、
1: はい、
0: 公開されるということなんですね。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、この映画公開2010年公開の映画なんですけれども、はい、このまあ、上映からね16年、はい、経ったということで、今年10月からですねスタジオジブリ監修のもと、最高画質の 4K デジタルリマスターで IMAX 上映が決まっているということで、うん、またね野々市氏出身の監督、うん、米林弘正さんの、ね、はい、こういった作った映像というのがより綺麗になって見られるということですので、
0: やっぱりね、そうやってよりこう鮮明に綺麗な映像でっていうのはね、でそれをまた映画館で大きなスクリーンでっていうのはやっぱりひとしおだと思うので、そしてまたねこちらにゆかりのある方でも作品でもありますから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいです、
1: ね、は
0: い、
1: 米林弘正監督初監督作品、
0: はい、
1: はい、仮暮らしのアリエッティということ
0: です。ということで選んでくださった曲が、これは予告版なんかで使用されていた曲っていうことで、
1: これはですね、はい、仮暮らしのアリエッティの主題歌ですね、は
0: い、失礼しました、 ではお送りしましょう。セシル・コルベル、アリエッティーズ・ソング。

お送りしたのは映画カリグラスのアリエッティの主題歌セシル・コルベルアリエッティーズソングでした。この後はゲストコーナーです。

0: 時刻は9時41分です。ゲストコーナースタジオには金沢市久保6丁目にあります田鶴酒店から田鶴俊雄さんと広安さんに今日はお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いします。
0: 雨がしっかりね、降り出してますよね。
2: う
0: ん、あの広瀬さんが、ね、スタジオ入られるときに野菜にお水あげなくていいやっておっしゃってましたけど、本当そうですね。野菜とかお花とか木々にもねやっぱり潤いが必要ですから。
2: そうですね、
0: まあ、そういう意味ではねちょっとこの、まあ、一時の雨かもしれませんけれども、
2: 助かりますね。
0: 助かりますよね、はい、さて、今週はお二人とも、はい、九州の方に
2: そうですね、
0: それぞれ、はい、行かれたということで、そのお話を伺っていこうかなと思うんですけれども、俊雄さんの方はどちらの方に行かれたんですか。
2: はい、私は宮崎県。
0: 宮崎県、はい、
2: はい、ひむかの国ですね、
0: はい、
2: 北から南まで、
0: うん、北から南まで行かれたんですか。
2: はい、
0: 日程的には3日間で、
2: はい
0: はい、今回の目的というのは、
2: 焼酎蔵さんのご挨拶ですね、
0: うん、はい
2: はい、
0: 毎年行かれてるんですか。
2: いや久しぶりですね、家内連れて。
0: あ、そうなんですか、はい、じゃあお二人で。
2: そうですね、
0: それも久しぶりの感じですか。
2: いや毎年
0: ね、ちゃんとサービスしてらっしゃるんですね、はい、大切なことですよ、
2: はい、
0: 喜んでくださいましたか。

0: なのか分かんないですけど。
1: ということで今週3日間、宮崎県の方に、
0: まあね、
1: ご挨拶にということなんですけど、何件ほど行かれ
0: た？行ったのは1件だけなんです。
1: そうなんですか、
0: はい、ただあとね、ちょっと行きたいところあって、
1: うん、
0: 天孫降臨の地へ、
1: はあ、
0: 行ってきました、
1: はい、
0: 高千穂っていうところなんですけど、
1: はい、
0: 一番北ですね、宮崎県の、
1: はい、
0: うん、まあ、そこ行って、まあ、いろいろ、まあ、当然神社の参拝させていただいたんですけど、
1: はい、
0: まあ、飲食店さん当然ね、お食事するのによるお伺いしまして、
1: うん、
0: 焼酎の飲み方がね、やはり全然こちらと違うので、すごく最近の飲み方がすごい勉強になりました。びっくりしました。
1: そんな、お酒屋さんがびっくりするほどの、
0: こちらと飲み方全然違うんですよ。
1: ほ
0: う、うん、まあ、ほとんどやっぱり宮崎っていうのは20度焼酎が中心なんですけど、
1: 20?
0: 北陸の方入ってくる焼酎は本土向けを言って25度で入ってくるんですけど、
1: はいはい、
0: あちらでは宮崎県は 20度、
1: ちょっと低いんですね。
0: そうなんですよ、うんうん、鹿児島は25度なんですよ。
1: 同じ九州でも鹿児島になると本土用と本土と同じぐらいの25度、
0: そうなんですよ、うん、それで、ま、この芋、ま、辛芋ですよね、
1: はい、
0: 辛芋って、ま、平等な言い方なんですけど、
1: うん、
0: 石川県とか北陸とか全国ではさつまいもって言うんですけど、
1: うん、
0: 宮崎県さつまいもって言わないんです。仲悪いです。
1: 仲悪いから
0: 仲悪いです。
1: 薩摩の薩つかないという、使わないという、
0: そうです、唐の国から来たので辛いもっていう。
1: なるほど、
0: そうなんですよ。焼酎蔵さん行ったらもう絶対辛いもしか言わないんです。
1: じゃあちょっと間違えて口に言うもんなら、
0: 違う違うっていう感じで。そうなんですよ、まあ、その飲み方なんですけど、うん、この今最近のこの飲み方、
1: はい、
0: もうじーっといろいろ観察してたんですけど、まず焼酎を注文するともう1号2号ボトルで、まあ、選べるんですけど、勝手に京丹さんの500ペット1本ついてくるんです、氷と。
1: へー、
0: うん、でソーダ割りって言うんですけれど、うんうん、まあ、注文で勝手にもうペット1本ポンとついてくるんです、
1: 漏れなく。
0: うん、で自分で好きなのを割ってっていうことで、それで地元の人にお聞きすると、まず最初はわざとアルコール度数弱く飲むんです、
1: うん、
0: ビールと同じ感覚で最初喉乾いてるからキュッと飲みたいんで結構弱め、
1: 弱めというのはソーダの量
0: 多くして焼酎を少なくして、うんうんうんうん、ビールの度数並みにキュイッと飲めるアルコール度数多分5度ぐらいで飲んでると思うんですよ、
1: うんうんうん
0: うん、それで喉の渇きを取って、
1: うん、
0: 2杯目3杯目と徐々に濃くしていくという。
1: へー、
0: うん、それでまあスピードを飲むスピードを落としていくんですよね、度数を高めていって、で最後締めどうすんのかなって思ってたんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 最後みんなお湯割り飲んでるんです。
1: お湯割り、
0: そうなんですよ、暑くても。
1: へ
0: ー、結構体冷えてくるんでハイボールばっかもうどんどん入るんでね、
1: うん、
0: どんどん強くなってきた、結構回ってきて、
1: うん、
0: 最後はお湯割りで締めてました。
1: は
0: ー、うん、それが主流なんだって。
1: そうなんですか。
0: もうだから飲食店さんの決められたものを飲むんじゃなくて、
1: うん、
0: 自分で好きなように飲むというのが宮崎スタイルでした。
1: へ
0: ー、うん、
1: 面白いですね。
0: そうなんですよ、だから女性の方もね、いろんなまあ年齢層に応じて自分のアルコール度数を調整して体調に、ね、合わせたりして飲まれるという、すごい面白かったなと思いました。
1: なるほど、なんか漏れなくソーダ京丹さんのね
0: 勝手につい
1: てきて、
0: うん、
1: で最初はちょっとこう薄めにこうビール感覚で
0: そうそう
1: クイッといただいて、うん、その後はね自分のねそのペースや体調に合わせて味わって、 そして最後はお湯割りで夏でも、
0: そうなんですよ、最初分からなかったんで、
1: うんうん、
0: そのまま適当に割って飲んでたんですけど、でその焼酎メーカーさん行って、焼酎メーカーさんは一番宮崎県の南の串間っていうところなんですけれども、うんうん、 もう隣の町は志布志っていうとこ、もう鹿児島県の県境なんですけれども、うん、もうそこの会長さんとお話してたら、うん、そんなような飲み方が普通なんだってことで理解できたんです。
1: へー。

0: そのつまみ、うん、
1: はい、
0: 結構いただきましたね。
1: あ、どんな、うん、
0: 当然ね、あの宮崎の鶏 の、
1: うん、
0: あの焼いたの強い火で炙って、
1: はいはい、
0: 食べたん、あれがやっぱ美味しいですよね。うん、柚子胡椒で、
1: あ、いいですね、
0: うん、あとね、まあ、北の方に日の影町ってあるんですけれども、延岡から高千穂の行く途中に、
1: はい、
0: まあ、そちらの名産なんですけど、クマンバチの幼虫の唐揚げめちゃくちゃ美味しかった。
1: クマンバチなんですか？
0: はい、クマンバチ。見た目気持ち悪いんですけど。
1: 見た目は気持ち悪い、そのまま残ってるんですか？
0: 見た目気持ち悪い、そのそのさなぎの状態。
1: あ、
0: いや、もう本当見た目は気持ち悪い。
1: でも口に含むと
0: 美味しい。めちゃくちゃ美味しかった
1: です。うわ、あ、うん、お酒がさらに進むという。
0: 進みましたね。
1: 香ばしい感じなんですか？
0: ちょっと香ばしかったです。
1: 香ばしさきっとあるって言うんですけど、はい、味付けは甘辛い感じ。
0: いや、軽く塩味だけです。
1: へ
0: え。うん。そうなんです。美味しかったですよ。
1: 美味しかったですか？
0: かなり1個も食べなかったです。気持ち悪い。
1: そうですよね、はい、そういう方もきっといらっしゃるかもしれませんけれども、はい、あのね、お味はとても美味しかったという、
0: はい、
1: あ、なるほど、
0: 非常に良かったですね、
1: はい、ということで、はい、

そういう ね、素敵な旅、ご夫婦の、旅でもありました。はい、では一曲挟んで後半は広瀬さんにもお話伺っていきたいと思います。では曲をお送りしましょう。曲はリアナ・フローレスでシルバーシューズ。

0: お送りしたのはリアナフローレスシルバーシューズでした。今日は金沢市久保6丁目にあります田鶴酒店から田鶴俊夫さんと広安さんにお越しいただいています。後半は広安さんが行かれた、お話、
1: はい、
0: どちらの方に九州。
1: そうですね、自分は福岡から入りまして、
0: はい、
1: まあ、福岡ではちょっとまあ、金沢でちょっと知り合った、
0: はい、
1: まあ、お方とちょっとワインの勉強ということで、
0: はい、
1: 中洲の方のワインバーでちょっと、
0: うん、
1: まあ、勉強させていただきまして、
0: はいはい、
1: でその後、熊本に移動させていただいて、
0: はい、
1: もともとは、5月の段階からこう弊社の取引先のある天草っていう、うん、熊本の島があるんですけど、はい、まあ、そちらの、まあ、池の露っていう焼酎メーカーございまして、まあ、そちらの方で、勉強させていただけるということで、
0: うん、
1: 予定しておりまして、
0: うん、
1: で今回行かさせていただいて、
0: うん、
1: まあ、その作り手の方もすごく、お忙しい方で、1時間でしたら時間は取れるよという方でして、こう久しぶりにお会いして、させていただいて、
0: うん、
1: 焼酎の、まあ、今年の、まあ、どういうお酒を作るんだとか、ちょっとそのテクニカルなことをお聞きいたしまして、こう蔵元の中でこう、まあ、設備、新しい設備投資したこととかちょっと見させていただいて、まあ、こう自分の中でのこう、まあ、作りお酒を作ってる、それを頭の中に入れて、

0: 商品とこう理解するという、うん、そういった、濃い1時間でしたね。
1: その貴重な1時間の中でいろいろとお話を伺うことができたということなんですが、はい、まず、ま、あの熊本といいますとね、
0: そうですね、
1: はい、先月末の、ね、大きな地震から、はい、今3週間ですか。
0: そうですね、3週間で、はい、まあ自分の、まあ、いつもお世話になっている業界の先輩方たちも熊本にたくさんおいでまして、うん、はい、で、ちょっとお見舞いにも行かさせていただいたんですけど、やはり、かなり割れたということで、まあ、10年前の熊本地震に比べたらやはりこう対策はされていたそうなんですけど、うん、まあ、それを超えてくる、割れ方揺れがございまして、たくさん割れてしまったっていうのが今回の、地震でしたという話をいただきまして。
1: そうですよね、これまでいろいろとね、そうやって取引させてられる方もところもね、はい、周りですし、お知り合いの方もいらっしゃる中で、ね、本当にまたかっていう感じのこともね。
0: そうですね、ただこうかなり皆さん前向きというか、まあ、経験前も被災されているからというか、10年前に比べて今回の地震っていうのはこうあの時こう被害があったから、もう備えがあったからこれだけで済んだんだっていう、その、お言葉がありまして、もう日頃しっかり対策されてるんだなってすごく強く思いましたね。
1: やっぱりその本当にね、二度と起こってほしくないんですけれども、まあ、ただ前回のことがあったから、はい、それに備えたっていうこと、ね、あの形で、
0: そうですね、
1: うん、そういった意味ではね、まあ、ただやっぱり本当に辛いだろうなと、またせっかくこう立ち直ってきて、
0: はい、
1: っていうところでまたっていうのはね、
0: そうですね、
1: ありますしね、う
0: ん、まだまだ道もすごく歪んでて、うん、
1: はい、
0: 正直熊本市内からレンタカーで天草に移動するとき、はい、まあ、大体いつも2時間半ぐらいでその調理所までたどり着くんですけど、うん、やはり工事渋滞がすごくて、うん、ちょっといつも以上に、まあ、2倍まではいかないんですけど、うん、結構かかったなという印象でしたね、うん、
1: まあ、そういう中行かれて、まあ、本当にね、心配されていらっしゃったから、そういった意味でもやっぱりね、現地でね、お会いできる方にはお会いしたいですし、はい、状況を知りたいっていう思いはおありだったと思いますけれども、その先ほどのね、まあ、初中の方のお話でいくと、
0: はい、
1: まあ、その1時間の中でいろいろなお話を伺うことができて、
0: はい、
1: でやっぱりこうそれこそ敏夫さんじゃないですか、新しい発見とかそういったこととか、
0: そうですね、どうでしょう、新しい発見、宮崎の方ではそういう飲み方の新しい発見だと思うんですが、自分はそうですね、まあ、例えば焼酎のその芋なんですけど、その作る時期には例えば8月の終わりの季節感で作るものと冬12月に作るもののその味わいが全然違うんだよって、その麹っていうその菌によってその、はい、外気に触れる温度差によって味わいが濃くなったり爽やかになったりって、その、ちょっとその外気によってこれだけ味わいが左右されるっていうのをちょっと新しい発見で勉強しましたね、うん、同じもの作ってても8月の終わりで味わい感じるものと、冬場に12月の寒い時にできる味わいのもの、同じ原料のものを使っても 味わいのこの膨らみとか濃さって、うん、濃淡っていうのが若干違うっていうのは、そこが今回勉強になりましたね、うん、
1: やっぱりそれはもうその相手が自然っていうものなんですね、
0: 同じその外気、うん、外気温じゃなくて室内の温度を麹室っていうところで保ってるんですけど、どうしても冬になると外気が寒いので、どうしてもその自然に逆られない部分があるので、まあ、それが味わいに反映してるっていうんですけど、うん、やはりそこで味わいを均等にしないといけないっていうので、すごく考えて作ってらっしゃるっていう、まあ、その考えて作ってらっしゃるっていうのはちょっと企業秘密なんですけど、うん、何個も何個も工程、いろんなことがこう科学的にあって、すごく考えられてるなっていうふうに思いましたね。
1: ね、やっぱりこう当然気温も違ってきますし、
0: はい、
1: いろいろ違いがある中で、でもやっぱりこうね、均一された商品を作って 行かなければいけないっていう、
0: はい、
1: まあ、あのそれぞれの味わいというふうにね、
0: はい、
1: あの取ってもいいんでしょうけれども、やっぱりこうお店側としたら比べたら、
0: ね、
1: やっぱりバラつきがあってはいけませんもんね、はい、難しいもんですね。
0: そうですね、均等に作るのっていうのはやっぱり技術力の賜物なので、やっぱそこは素晴らしい文化だと思いますので、日本の
1: ですね、あの敏夫さんのも大きくうなずいてらっしゃいますけれどもねですね、
2: はあ、まあ、いろんなチャレンジされてますよね、焼酎村さん、
1: うん、
2: 自分らもまあ行った時に今樽熟成結構頑張っておいでて、
1: はい、
2: やはり水ならの樽使ったり、桜の樽とか栗の樽とか、もうあとはマディラ種の塩樽とかシェリー種の塩樽とか、
1: うん、
2: そういうのは樽で熟成結構今かけて新しいチャレンジを今してますね、うん、今までなかった焼酎のジャンルですよね、
1: うんうん、
2: それで特にまあその個体によって樽によって天使の取り分がむちゃくちゃ早いのとかいろいろあるんですよ、
0: 勝手に蒸発してしまう、う
2: ん、天使の取り分っていうんですけど、
1: 天使
2: あの、うん、蒸発する分、うん、
1: はい、
2: それがその個体差が結構その木目の違いですよね、うん、その分まあ当然足してあげるんですけれども、だからもうそのタルタルのキャラクターをどういうふうにブレンドしていくかとか、
1: はい、
2: そういう今から新しいまた商品が今後出てくるということで、結構いろいろチャレンジされておいでるなということをなんか感じ取りました ね、
1: なるほどね、う
0: ん、まあ、多分なんですけど熊本も鹿児島も宮崎も大分も、うん、皆さん大体同じことされてるので、今後すごく楽しみなんですよ、
2: うん、どちらか言ったらそのウイスキーを意識したっていう、ちょっとそちらのちょっと長期熟成とか、
1: うん、
2: そちらの方にシフトしていくのかなっていう感じですけどね、うん、まあ大手メーカーは大手メーカーで相も変わらず、うん、もうちょうど今来月から収穫ほとんど始まるんですけど、来月から年内いっぱい、
1: うん、
2: その時にもう全部もう洗って蒸して全国中の大型の冷凍庫に貯蔵するんですよ、
1: うん、
2: それを蒸したものを戻していって通年仕込みするっていうのは大手メーカー大手メーカーでその毎年安定した、
1: うん、
2: 常時安定したものを作るために結構努力されておいでるっていう感じですよね、うん、
1: じゃあ、まあそれぞれの、うん、ところでそれぞれがやるべきことをされている、 そしてそこに新しい、チャレンジも、うん、いろいろと試行錯誤されているということなんですね。まあ、そういう意味ではね、本当にあの大変なことももちろんいっぱいいっぱい、そしてそうやって自然の脅威っていうのにもさらされている中で、新しい挑戦に果敢にねされているっていうのは楽しみでもありますし、若い方々もやっぱりこうあの取り組んでいらっしゃる方いらっしゃるんですか？
2: かなり多いですね。
1: それは楽しみですね、
0: 毎回最近思うのが、私も毎年東京で焼酎大賞っていう、うん、
1: はい、
0: ジャッジやらさせていただいてるんですけど、その時にやはり芋麦米の焼酎のやはりそのエントリー番号が奥の方になってくると、やはりこう樽軸のものって何の樽使ったものって、その全部ブラインドテイスティングなんですけど、うん、初期の頃に比べて今の第4回目5回目ってなってくると、その樽の出てくるそのウェイトが初期に比べて何割増しになってるかなっていう、かなり今後出てくるタイプのお酒だなと、若い方たちがすごくチャレンジされているというのがすごくこうデータでも分かるし、こう今の世の中の流れでも分かるという、うん、そういったお酒になってますね。
1: じゃあ本当に増田さんの、焼酎のこれまでのね、もあるイメージがまた変わるような、崩れるような、いい形で壊れるような、
2: そうです
1: ね、そういったことも楽しみですし、うん、それからもともとのね、はい、伝統的なものもあってっていう、やっぱりそういうふうにいろいろやっぱりこう消費者が選べる、楽しめることが増えるとね、ますます嬉しいですよね、
2: はいはい、楽しみですね。
1: 今日は田鶴酒店から田鶴敏夫さんと平安さんにお越しいただきまして、お二人が、九州の方に行かれたお話それぞれ伺いました。 新しい発見もあり、そして改めて感じたこともありという本当に貴重な、そして素敵な旅になって、としやさんの方は奥様も喜ばれたんだろうと喜んでということです。またぜひいろいろなお話聞かせてください、はい。お店なんですが、金沢市久保6丁目にあります。電話番号は 076-241-1215番、 241-1215番です。タズル酒店からタズルとしおさんとひろやすさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りしたのはカーリー・レイ・ジェプセン Don't Leave Me on the Dance Floor でした。さて、先ほどまでしっかりと降っていた雨が上がって少し空明るくなりましたね。
1: はい、
0: うん、ちょっと湿り程度だったんでしょうかということなんですけれども、まあ、そう長引くこう、ね、雨が少ないということで石川県内最大の、水がめといえば手取川ダムなんですが、こちらの貯水率が低下しているようですね。現在 24% ということで平年の約 60% を大きく下回っているということなんで、まあ、このまんまね、それこそ雨が少ない日が続くとますます不安になってきますし、節水対策が必要になることももしかしたら出てくるかもしれません。
1: まあ、そんな中、まあ、非常に、ね、暑さが続いたりしてこういった貯水率下がっているというのもあるんですけれども、はい、このやはり災害が起きた時の水の確保というのは非常に、重要かと思うんですが、読売新聞ニュースから、政府が災害用井戸の普及に向けて国のデータベースに記録され、全国におよそ8万件ある深井戸と呼ばれる深い井戸の位置情報を自治体に開示する方針を決めたことが分かりました。

0: 先月都道府県に通知して直後の熊本地震で初めて開示されています。でこの井戸、個人の持ち物であるものも多いので個人情報保護法で守られていたんですけれども、この例外規定を適用して個人や民間の井戸、企業が所有する深井戸の情報を自治体に共有するということになったということなんですね。災害用井戸としての活用を促す狙いがあるということなんです。
1: まあ、今回もねこの熊本地震でもね井戸水、が持ってらっしゃるところの方々がねいろいろと他の方々にもお分けしたりとかっていうことでね、ですごい助かったっていうそういったニュースなども流れてますけども、本当にねそういったこう災害があった時っていうのはね逆にやっぱりどこにあるかっていうことも含めて貴重なデータベースになるんじゃないですかね。
0: はい、この深さ30メートル以上ある深井戸なんですけれども、浅い井戸、浅井戸に比べて水質などが安定しているとされていて、災害時は代わりの水源として注目されているんですね。
1: なるほどね、深い井戸じゃないとということなんですね。はい、ということです。さて、そろそろ別れの時間です。じゃ最後にお天気もう一度お伝えしていきましょう。本当にね太陽が少し出てきました。加賀地方今日のお天気ですが、曇りで昼過ぎまでは時々雨、ところにより夕方までは雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率この後午後6時までは 50% ですが、その後は 10% の見込みです。そして明日は曇りで夜は晴れ、ところにより昼過ぎから夕方にかけては雨、雷を伴って激しく降るでしょう。降水確率明日は 10% から 20% の見込みです。まだまだ暑い日、それから時折ね激しい雨も降るかもしれませんけれども、どうぞ楽しい週末、そして元気な週末、お休みお過ごしください。お相手は金原ゆかりと
0: FMN1 石倉泰之でした。
1: ではまた来週。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
5: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
6: 毎週月曜午後2時から
7: 国際高専の放課後ラウンジ。
8: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
9: You're gonna love it.
10: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目に、いろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで8月21日金曜日、外は雨模様なんですよね、うん、最近ずっとねお天気が良かったので、はいはい、なかなかまあ、お天気が崩れるっていうのはねちょっと不思議な感じがするんですけれども、うん、でも過ごしやすいですよね、気温としては。
1: あ、まあそうですね、
0: うん、で、まあ、雨残念だなと思ったりもするんですけれども、まあ、久しぶりの雨ということで恵みの雨、
1: うん、まあ、いろんなところでね渇水がそろそろ心配されてるので。
0: あ、そうですね、なんだろう、香川の方かな、私が見たニュースだとのダム、うん、香川に水を送っているダムが高知かどっかにあるんですよ。
1: サメウレダムですね。
0: ああ、有名なんですか、うんうん、がもう結構危なくて取水制限がかかってっていうような話がちょうどニュースで昨日か一昨日ぐらい上がってて、うん、でね、その時に取り上げられたニュースとしては、公園の、なんか癒しの公園の噴水みたいなのがあるんですよね、子供たちが水遊びとかする、うん、そこの水が止まったっていう。
1: ああ、まあまあ、
0: うん、割とそういう水って雨水とかを循環させてっていうのも聞いたりしますけれども、
1: うんうん、まあそもそもが、そんなに香川でしょ、
0: うん、
1: そもそも降らないところなんでね、
0: お天気いいところなんですよね、うん、瀬戸内海とか瀬戸内気候ってね、うん、ってなると結構晴れてればいいっていうもんでもないのかなって思ったりもしますし、うん、ただなんか、いや、そうかと思えば片やね、あんな豪雨災害が起こるぐらい、うん、局地的に、はいはい、集中的に、うん、一時的に降ったりするって思うと、うん、なんかもうちょっとバランスよく降ってほしいなと思いますよね。
1: まあそうですね、
0: なんかこれだけ AI とか技術とかいろんなものが発達してきて、なんか何でもできそうな感じするんですけど、天気はもうまだ無理ですかね。
1: 天気はもう全然無理だと思うんですよ、うん、地球の動きなんでね。
0: あ、なんかどっかにうまいこと雨雲連れてきてとか連れてってとか、
1: 僕が子供の頃にこういう研究がありますよみたいなやつでね、うん、小学生向けの学習漫画、子供向けの学習漫画で言われたのは、うん、その台風に何だったかな、銀の玉か何かを打ち込んで台風の目あたりに、うん、で勢力を弱めるみたいな研究があるんだっていうことを言いましたけど、まあ、それぐらいじゃないのかな、う
0: ん、でもなんか結局水分とかって化学で結合とかさせれるわけじゃないですか、
1: うん、
0: 物質で、うん、なんか雨のなんか湿気の多いところになんかの原子かなんかわかんないですけどを入れたら、なんかと結合してなんか雨が降るとか降らないとかっていうのもなんか聞いたことあります。理論上はできるってことですかね。
1: うん、雨が多いところに雨を降らせる、
0: あ、うん、雨がないところに降らせるのかな。でもなんかそういうことができるんだみたいなことを聞いたことはありますし、
1: うん、
0: あとはね、私はあと風をコントロールしたいです。風をコントロールできたら黄砂止めれると思ってるんで、春先の
1: 黄砂は風っていうか気流の問題なので、地球が自転してる以上どうしようもない。ジェット気流はもうちょっと
0: どうしようもないですかね。
1: どうしようもないと思います。まあ、どうしようもないと言ってると技術革新に進まないですけど、多分どうしようもないと思います。
0: そうなんですよ。なんかね、昔はね大きい扇風機をね作ってね中国側へ向けてね回そうみたいな話が出てましたけれどもうん、黄砂ね。そう、お天気ばっかりちょっとなかなかどうしようもないので、人間側がね備えるしかないのかなと思うんですけれども、今日だけはね恵みの雨ということで、うん、はい。あ、カエルがいました。
1: どちらに？
0: 車のボンネットになんかちょっと癒されましたね、
1: うん、
0: はい、ということで、ね、まあ、ちょっと涼しく過ごせるのかなという感じのお天気です。
1: そうですね、運転気をつけてもらいたいですね。
0: あ、そうですね、うん、はい。それでは皆様、この後の番組の流れを先生お願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は図工の時間をしてます。
0: その後ホームルームですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。

0: のメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲お届けします。リタオラで You Only Love Me。

0: are you a?
1: リカオラで You Only Love Me でした。
2: N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
2: 私。
1: 社会の時間を始めます。
2: はい、お願いします。
1: 金沢大学教員のドクター金之助が担当します。
2: そうですね、まだ夏休み期間ということで、ちらほらとね、でもね、投稿してるんですよ、みんな。
1: ね、
2: 私昨日小学生かな、あのランドセル背負った子たちにものすごく遭遇して、でもなんか変な時間でした。9時半くらいに運転してて、おーってすごく小学生がいると思って。
1: 登校日
2: でも9時半とかに下校してて大丈夫なんですか、あれは登校だったのかな。謎でした。でも明確に1人2人じゃなかったんで、何十人単位で見かけたんで、
1: それは登校日、
2: 登校してたんだと思うんです。
1: ありますよね、あの終盤になるとちゃんと宿題できてますか、
2: 宿題確認の日ですかね。とか高校生はもう学校始まってるみたいなこと言ってますし、ちらほらとね、ちょっと夏の終わる気配がしてますね。
1: そうですね、
2: はい。
1: で、社会の時間なんですけど、
2: はい、
1: 今日はバカッターについて話そうかなと思うんです。
2: バカッター、はいはいはいはい、
1: まあ、最近あんま聞かないですね。ツイッター時代からある、なんていうか、バカな発信をして炎上するツイッターユーザーのことをバカッターなんて言ったりしますけど、
2: 一時期多かったですよね、ニュースにもなってましたね。それがだから、多分若い子たちが、もうそれこそ言葉があれかもしれないですけど、ノリで上げてしまって、うちわでは面白かったけど、そんなの普通にね、社会で考えたらありえない行動が多くって、何でしたっけ、コンビニのあのアイスのあれに陳列のあそこに入るとか、
1: ありましたね。
2: なんかそういう一時期あった、あの、なんだろう、外食のお店、飲食店の調味料を舐めちゃうとか、
1: ありましたね、回転寿司とかね。
2: ああいうのもそうですよね、大体が威力業務妨害とかで
1: そうになりますよね、
2: なりますよね。
1: まあね、その承認欲求とか、うちはノリを発信しちゃうみたいな、もうまあ忘れるんですよね、きっと。ツイッターなんかだと、ツイッターだけでもないですけど、最近こう言われるのフィルターバブルみたいに言われてて、その例えば検索しても、検索の自分の検索傾向を反映したものが検索結果の上位に上がるようになったりとか、でまあツイッターなんか、まあ今 X ですけども、まあ、基本的にはその興味のあるものばっかりが並ぶんで、同じノリの人たちが並ぶっていうのって勘違いしちゃうところもあるのかなって思うんですけど、
2: でも一時期本当に多かったですね。私はちょっとあれを見て面白いと思う感性ではなかったので、なんでかなと思ってましたけど、若い子たちに面白いんですかね。
1: まあ、あれを面白がる人が一定数いるってことだと思うんですけど、で、なんですけども、まあ、そのバカッターもそうなんですけどね、今漫画がね、ある漫画が、
2: 話題、ある漫画ですね、
1: そう、ある漫画があるとある漫画が
2: とある漫画が、
1: アニメ化されるってことで、まあ、騒動が起きてるんですけど、
2: はい、
1: 何かっていうと、あずきねねって人の書いたみーちゃんと山田さん、2024年から、この8月で終わるのかな、累計300万部突破してるらしく、講談社の漫画ですね。で、そのアニメ化に関連して騒動が起きてると、まあ、知らない人も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、最近ね、300万部って結構な数字ですけど、まあ、なんていうか、こう消費がね、みんなが知ってるみたいなことっていうのは、もう音楽もそうですけど、ヒット作でもみんなが知ってるわけじゃないみたいな世界になってきているので、知らない人も結構多いんじゃないかなと思います。で、まあ、一応説明しておくと、作品みーちゃんと山田さんという作品は、まあ、舞台2012年の新宿歌舞伎町で、キャバクラ嬢の山田さんと、まあ、義務教育レベルの漢字も読めず、空気も読めない、まあ、極端に素直な新人みーちゃんが出会って、みーちゃんが何者かに殺害されるまでの12ヶ月間を描いたものです。
2: それ聞いただけでも、なかなかちょっと すごい感じしますよね。最後だってね殺されちゃうんですもんね、
1: うんうん、で、ただですねその絵柄が可愛らしいと。でその可愛らしい絵柄に反して、いわゆる夜食って言いますかね今、うん、夜食は普通に使っていいのかな。
2: 夜食は別に
1: 通じるのか
2: ある言葉じゃないですか。
1: 通じるんですかね、まあ、昔で言うと水商売みたいな言い方をしてたのかな。
2: あそっか、
1: うん、夜食のリアルな実態であったり DV 貧困犯罪など過酷でシビアな描写が特徴であると、
2: うん、
1: まあ絵柄が可愛いですね。ここが一つのポイントになってるかなと思うんですけど、うん、で、さらにとりわけですね主人公であるみーちゃ
2: ん
1: のキャラクター造形っていうのが、作品中ではやっぱ明確にそういうふうには書かれていない、そういうふうな説明はされていないですけども、まあ、読んだ人の、まあ、こうよねって思わせるような感じで言うと軽度の知的障害を抱えているのではないかと思わせるようなもので、
2: うん、
1: で、まあ、そのネット上ではですねこの作品について、知的な困難を抱える障害なんで、うんうん、知的な困難を抱える少女の不幸を見せ物にしているみたいな感じで倫理的な問題よと批判的な声が上がってます。
2: うーん、
1: うん、で、明確な説明はなされていない、作品中ではなされていないですけども、まあ、インタビューに答えて作者は表向きに少なくとも表向きにはみーちゃんがどんな子かは読者の想像に委ねており、
2: うん、
1: 障害福祉を描くことを目的にしているわけではないというふうに説明してますし、
2: うん、
1: でそのアニメ化に関連して騒動が大きくなったので、
2: うんうん、
1: アニメ制作委員会もコメントを出してまして、
2: うん、
1: 何言ってるかっていうと原作の持つメッセージを尊重するとともに偏見や誤解を助長しないよう専門家の助言も得て適切なレーティングや注意喚起を記載して制作を進めるっていう、まあ、釈明の声明を、まあ、出してます。まあ異例ですね。
2: ということは原作とかなり違った描かれ方をする可能性があるってことですかね、アニメ化に関して。
1: なんでですか。
2: だってその作者はそのなんか福祉とかそういうことを描いたつもりはないみたいなこと言ってるんですよね、その障害者に対して、
1: うんうん、
2: でもアニメのその制作側の方はその専門家のアドバイスを受けながらその社会問題として提起するっていう
1: のそんなことは言ってない
2: です。あれ言ってませんでした今。何て言ってました。アニメの制作の側は何て言ってます。
1: 原作の持つメッセージを尊重するとともに偏見や誤解を助長しないよう専門家の助言も得て、
2: だからその原作の持つメッセージっていうのが別に作者はそういうものはないって言ってるんでしょ。そう、
1: 分からない。いやいや、作者はメッセージはないとは言ってない。それ障害福祉を描くことを目的にしていないと言っているだけです。
2: あ、じゃあ作者のメッセージって何なんですかね。
1: 分からない。それは明らかになっていないし、アニメ制作側もそういうこういうメッセージですということは明言していない。
2: うん、なるほど。
1: でもまあとにかくなんか原作の持つメッセージを
2: なんかあるか分かんないメッセージを、
1: うん、尊重するとともに偏見や誤解を助長しないよう専門家の助言を得て、
2: なるほど、
1: 作ると。まあ作り始めたんでやめられないっていうところが本音なんじゃないかなって思うんですけど。
2: あ、
1: うん、たくさんのお金も人も動いてますから、アニメってもう制作発表する段階では、
2: うんうん
1: うん、
2: そっか。
1: で、まあ、そういう作品が問題になってます。まあ、興味のある方はねみーちゃんと山田さんで調べてもらったりいっぱい出てくるかなと思うんですけど、で、まあ、これは原作は漫画であるということで、
2: はい、
1: その原作の漫画ということにこう話を戻そうと思うんですけども、うん、割に有名な話ですけど、日本の、まあ、特に、まあ、日本で漫画って大体雑誌漫画ですよね、まあ、最近ネット漫画もありますけども、うん、まあ、伝統的には雑誌、週刊誌とか月刊誌とかで発表される漫画っていうのは、
2: うん、
1: で、その、まあ、新聞もありますかね。
2: あ、4コマ漫画ありますね、うん、
1: ありますけど、まあまあ一番メインストリームっていうのは雑誌、週刊誌、月刊誌だと思います、うん、で、でまあ、結構その、漫画に関して有名な話としては、日本の雑誌漫画っていうのは、うん、多くの場合作者と編集者との、まあ、担当編集って言いますかね、との共同作業でできてる、
2: うんうん、そんなイメージありますね、うん、編集者の人がね、なんとか先生がいませんとかね、締め切りの日に行って、
1: それ共同作業じゃないでしょ単に原稿を取りに行くだけじゃないですか。
2: あ、
1: 作品も共同作業でできてる、結構有名な話です。例えば、鳥山明、亡くなりましたけども、
2: ドラゴンボール、
1: うん、まあ、ドラゴンボールもそうなんですけども、まあ、あの世に出た最初のドクタースランプ、あられちゃんご存知ですか。
2: はいはい、わかりますわかります。
1: タイトルちょっと変ですよね。
2: ドクタースランプあられちゃん、あ、確かに、
1: うん、
2: ドクタースランプ、
1: ドクタースランプで一つですよ。
2: ドクタースランプ
1: あられちゃん、
2: あられちゃん、
1: うん、
2: まあ、確かに変ちゃ変ですけど、
1: あられちゃんがドクタースランプじゃないですよ。
2: のり巻きせんべい
1: ですよね、
2: うん、
1: ドクタースランプっていうのはのり巻きせんべい、作品中ののり巻きせんべい博士のことですけども、うん、あれですね、あの作品は当初鳥山明はドクタースランプことのり巻きせんべい博士を主人公に作品を作ろうとしてたんですけども、うん、それの担当であった編集の鳥島和彦、ジャンプの編集長、集英社でだいぶ偉い人になったはずですけども、
2: うん、
1: 鳥島和彦がその、まあ、せんべい、のり巻きせんべいの発明の一つに過ぎなかったあられちゃ
2: ん
1: を主人公に据えさせて、ヒットした。
2: へー、
1: うん、わけですね。あられちゃん主人公になってますよね。だからなんか変なタイトル、ドクタースランプあられちゃん、
2: うんうん、
1: になってるわけですけども、だし、まあ、最近で言うと、鬼滅の刃、
2: お、
1: 鬼滅の刃も当初はもっと暗い話だったらしいんですけども、
2: もっと暗い、ベース暗いんですね、私ちょっと読めてないからあれなんですけど、うん、まあ、暗いか、そうか、
1: ものすごく暗かったらしい、
2: 最初辛いことから始まりますもんね、うん、確かに、
1: うーん、だったらしいんですけども、

0: それがまあまあ王道ヒーローものになった。
1: へー、
0: これも編集の助言によってそういう風になってるわけです、まあ、他にももういっぱいあるんですけども、うんうん、あのドラゴンボールだってそうだし、
1: うんうん、
0: あと編集の力がっていうの多分、進撃の巨人とかもそうだったかな。 あと浦沢直樹のマスターキートンとかモンスターとかもそうだったはずです。結構編集の力が入っている。
1: へ
0: なんですけども、そういう構造、編集と漫画家が二人三脚で、うん、作るというような構造を前提にすると、うんうん、みーちゃんと山田さんという作品を世に出した責任の一端は少なくとも社会的責任としては出版社にもあるわけです。責任は一義的には作者にありますよ、
1: うんうん、
0: ですけどもそれを社会に出すという責任の一端は編集者にもありますし、載せてるとかそこの媒体で公開しているので、
1: うん、
0: 編集にもありますし、出版社にもありますしということになるわけです。ましてや二人三脚で作るというような構造がある以上そこの責任は免れない、
1: うんうんうん、
0: わけですよ、
1: うん、
0: でその編集の責任で言うと、過去に2020年、僕のヒーローアカデミアという作品ありますね。人気作ですよね、割とね、アニメ化もされて、うんうん、
1: タイトル知ってますよ、
0: うん、僕のヒーローアカデミアで、登場したキャラクター名がキャラクター名シガマルタっていう、キャラクターだったらしいんですけども、
1: うん、
0: その名前が旧日本軍の帝国陸軍の731部隊を連想させるとして、731部隊では人体実験を行っていて、
1: はいはい、
0: その
1: マルタね、
0: うん、をマルタって呼んでたっていうような話があるので、はいはい、を連想させるとして海外を中心に炎上して、これに関して、出版社、これジャンプの作品、少年ジャンプの作品ですけども、
1: うん、
0: 週刊少年ジャンプかなの作品ですけど、集英社と作者とは連名で謝罪声明を出して、で集英社は編集部での事前の検討が極めて不十分であったとして、コミックス等で名称を修正するっていう事態になってます。
1: なるほど、うん、
0: 他方、
1: うん、
0: このみーちゃんと山田さん、みーやまとかって言われてますけども、
1: うん、
0: みーちゃんと山田さんについて、この出版社である講談社の態度っていうのは、うん、これ炎上前にね、広報動画で、
1: うん、
0: 推しポイントとか上げてるんですけど、炎上する前だったから、あ売れてるわって、300万部の作品ですから売れてるわってなって、まあなんというか調子に乗って嬉しそうにまあまあ広報するわけですけども、
1: うんうん、
0: その広報動画では編集部がまあここ推しですっていうポイントを設定してるっていうので、推しポイントとして何を挙げてるかっていうと、
1: はい、
0: 人が落ちていく様を見たいと思わせるみーちゃんのキャラみたいなことを挙げてて
1: ですね、それは悪趣味ですね、う
0: ん、でしかもそれを広報動画なんで公開されずっと公開されてたんですけど、
1: うん、
0: 炎上後に黙って削除するっていうような極めて不誠実な態度、
1: 謝罪文出すでもなく、うん、不謹慎でしたとか言うのでもなく、
0: うん、だし作者も自身の SNS で、うん、まあ、知的に問題がありそうなことをみーちゃんみたいなどと表現しててですね、
1: うーん、
0: なんでこういうこと、知らなければ知らないままじゃないですか、
1: うんうん、
0: ああそういう作品なんだですけども、
1: うん、
0: なんでこういうことを発信しちゃうのかねと思って、
1: あ
0: 全世界に向けて、しかもずっと基本的には残るのに、
1: それはでも最初の先生のバカッターじゃないですけど、それが悪いことだと思う意識がないと、面白いよね見て見てって本当に悪意なく、
0: うん
1: うん、それは発信してしまうんだろうなって思います。
0: つまり、
1: うん、
0: 僕もそう思うんですけども、つまり講談社というのはそういうものを笑いものにする会社だということです、としか思えない。
1: 講談社って何か仲良しとかですか、小学生とか読むとかなら
0: まあ小学生女子仲良し、セーラームーンとか乗ってたらしいですね、うん、
1: ですよね。私仲

0: 買ってましたもん子供の頃、
1: うん、
0: そっか講談社、あ、うん、あのドラマ化に際してあのアニメが原作通りに描かれなくって作者の方がすごく困ってって、あの
1: セクシー田中さん、
0: ああそう、あれも講談社でしょ。
1: セクシー田中さんはどうだったかな、ちょっと
0: うん、でもなんかそう思うとそのなんだろう、その出版社と作者の人っていうのはなんか切り離せない関係にあるんだなって思ったりはしますよね、
1: うん、ですけど、ですけどですよ、
0: うん、
1: 一義的には表現されたものは作者の責任だというふうに逃げることもできるわけです、うんうん、一義的にはそこだから、
0: うん、
1: とするとちょっと講談社ってどうかしてんじゃないのかなって、これは編集部の問題でもありますけども、それひいては講談社という会社の問題なので、
0: うん、
1: うん、ちょっとなんかうんっていうね、もやっとしている。
0: そうですね、うん、でもまあアニメ化はされる、
1: 止まらないんでしょうね、わからないですけど、いろんなところが反対声明を出したりとか、
0: うん、
1: あのしてますけど、
0: すいません、今セクシー田中さんは小学館だそうです。
1: 小学館ね、
0: うん、
1: 小学館は確かあれも問題になってましたよね、あの働く細胞、
0: うん、あ、そうなんですか、うん、働く細胞もタイトル聞いたことありますよ、
1: 有名作品
0: です、 品ですよね。
1: それもあの作者をないがしろにしたと結構評判、
0: うーん、いろいろだからそのいろんな問題が今出版社絡みであるってことですよ ね、
1: そうですね、
0: 出版社の考え方自体も良くないところがあるし、出版社と作者の関係でうまくいってないところもあるっていう、うん、まあなんか作品をね本当に作り出すってすごいことだなって思うんですよ、アニメ化にしても漫画が売れるにしても、
1: うんうん、
0: でもなんか本当にそたくさんそういう苦労があるからこそなんか出てきたものがなんだろう、ちゃんとしたものであってほしいなとは思いますよね、いろんな意味で。
1: 出てきたものがちゃんとしたものかどうかの判断するあれは僕には基本的にはないですけど、あの批判された時にきちんと答える態度であってほしいなと思いますね。
0: あ、なるほど、うん、
1: 表現の自由は僕は最大限尊重しますけども、
0: はいはい、
1: 表現の自由というのは批判された時の対応も含めてなので。
0: あ、じゃあその集英社のキャラクター名をごめんなさいあって言って変えたのはすごくいい対応だったってことですよね。真っ当な対応だと思います
1: 、はい、というようなお話でした、
0: はい、
1: では曲に行きたいと思います。ガーネットクローで夕立の庭。

0: ガーネットクローで夕立の庭でした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時47分。外は雨は上がってる感じがしますね。ちょっと日が差して明るい、ぼんやり明るいかなと思いますが、うん、雲は相変わらず暑いのでまたね雨が降るのかなと思います。ちょっと移動中のね皆様は気をつけていただければなと思うんですけれども、そうですね。でね、いつもよりね気温が下がってますが、水分はねしっかり取りながら、はい、涼しいところでね油断せずに過ごしていただければなと思います。
0: 普通に夏日ですからね。
1: そうですね、もう感覚麻痺してきますよね。で今日休み時間何の話かというと夏休みスペシャル、
0: 先週
1: そう俗って感じですけれども、俗夏休みスペシャルということでですね、まあ、夏休みだからということで先週アニメの話をしたんですよね。どんなアニメを見てたかなとか見たかなって、先週話した内容ではここ10年ぐらいで私が見たアニメの話と、私が子供の頃に漫画を読んでたものが今アニメ化されている話みたいなのをしたかなと思うんですけれども、今日は

0: をしてましたが、
1: はいはい、セールスがたくさんあるからといってみんなが知っているわけではない、
0: うんうん、そうなんですよね。なんかそれを私も感じてて分散されてるなって思ったんです。でそれが何だろうって思ったんですが、アニメに関しても言えるなっていうのが、すごくいろんなアニメが今あるなって番組欄とかを見てても思うんですよね。で、なんだろう、アニメの作品数ってすごいんですよ今そのテレビ欄を見てても、
1: はいはいはい、
0: うん、そんなにアニメって、私が子供の頃ってアニメって本当に数種類って言ったらあれですけど、まあ、数十種類かなあって、見てるアニメって大体友達と被ってるんですよね、うん、あとはまあ国民的アニメをみんなで見るみたいな、
1: うん、
0: まあ、先週も言いましたけれども、国民的アニメサザエさんとかドラえもんとか、うん、ちびまる子ちゃんとかドラゴンボールとか、うん、もうタイトル言ったらあうんうんっていうような感じのものにみんながそれに集中して見る、だから有名作品イコールヒット作品みたいな感じの構図だったかなと思うんですけれども、先々週ぐらいかな、有名な声優の方、男性声優の方がツイッター X か、
1: うん、
0: でお話しされてて、あ今そんななんだって思ってちょっとびっくりしたんですけれども、その方が当時見てた、今アラフィフぐらいの声優の方ですかね、
1: うん、
0: が見てた作品を考えてみたみたいな感じで、まあいくつか作品名を挙げてらっしゃったんですよ、
1: うん、
0: でこの当時作られていたアニメ、今アラフィフぐらいの方が中学生ぐらいの時っていうのは40年ぐらい前、
1: そうですね、
0: 1980年代ぐらいですかね、90年代とかのアニメの年間制作数って年間25、6作品だったんですって。
1: うんうんうん
0: うん、まあ、でもそんなもんかなって思いますよね。その中からすごく自分に合うものとかを見てたとしても、まあ、年間数作品だったのかなって自分の子供時代を振り返って思います、
1: うん
0: うん、でそこからまあ40年ぐらい経って今年間どれぐらいのアニメ映画に限らずですよ、普通のアニメ
1: 劇場版じゃなくて、
0: 劇場版とかじゃなくて、はいはい、毎週放送されてるワンクール十何話とか、うん、半年で何十話とかそういうアニメ作品って、うん、今年間何タイトルあるか皆さん想像できますか？もうピンとこない、もうね、うん、見なくなってるからなおさらなんですけれども、うん、自分がねその時代、今の時代に思春期でいっぱいアニメを見るってなったら、なんとなく追いかけてたらこれぐらいやってるんだっていう感覚になるのかもしれないですけれども、ちょっと私も感覚的には分からず数字を見てびっくりしました。今年間1年間去年の数字らしいんですけど、これ、2025年に1年間で作られたアニメのタイトル数280作品。
1: ほう。
0: すごいですよね、
1: うん、
0: 10倍以上、
1: うん、
0: でこれをこのつぶやき X のこのつぶやきを見て、うん、あーってちょっと私が思ったのが、これも数ヶ月前に話題になってたんですけれども、
1: どこで、
0: ニュースです。
1: ほう。
0: これ何で見たニュースだったかな、でも、6月のニュースになってますね。声優名鑑ってわかります？先生。
1: あ、わかりますよ。
0: わかります？声優グランプリっていう雑誌があります、
1: うん、
0: 創刊31周年ということなんですけれども、うん、この声優グランプリっていう雑誌の人気の付録として声優名鑑というものが年に1回ついてくるんです、
1: うんうん、はい、
0: でこれが、毎年2月に発売の3月号に女性編、声優名鑑女性編、
1: うん、
0: で3月発売の4月号に男性編がついてるらしいんですけれども、
1: うん、
0: ここに掲載される声優の人数が史上最多になりましたっていうニュースを私今年見た記憶があるんですよ。
1: ほう。
0: で何人声優さんって今この声優名鑑に載ってる方っていると思いますか？皆さん声優さんって あまり身近にね、私の友達声優だよっていう方そんなにいないかなと思うんですけれども、
1: まああのこの後の午後の番組の井上さんが、
0: あ、まあまあまあまあ、うん、もちろんあのこういうマスコミの、ね、業界にいると
1: すれば
0: 身近アナウンサーの方も身近はい、はい、元アナウンサーの方とかね、あのたくさんいらっしゃいますし、
1: うん、
0: うんうん、あのまあ元アナウンサーで 元局アナの方とかもね、うん、いらっしゃいますし、こういうあのラジオとかテレビに携わってるとそれはもちろん身近にはいる。

0: んですけれども、
1: まあ、ちょっと特殊な環境ですからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうじゃなくってね、なかなか友達がとか家族がって声優ですっていうことそんなにたくさんいるわけじゃないと思うんですけれども、うん、今声優の方、この女性編の声優メーカーに載ってる方がですね、過去最高1135名、
2: うん、
0: で男性が702名、
2: うん、
0: もう毎年14年15年連続で史上最多更新してるということで、うん、まあ、そうなりますよね。アニメの作品数増えてたら、
1: うん、
0: 声優さんも増えてないと作れないですもんね、まあ、そうですね、うん、そうそうっていうのはね、このアニメ作品がすごく作られてるよっていうこの男性声優さんのつぶやきを見て、ああそういえばそんなニュースもあったな、声優メーカーに乗る声優の方がすごく多いっていうのをニュースでしてたなと思って、
1: うん、
0: そうで、これだけ作品がばらけていると見る作品も結構ばらけるんですよね、
1: うんうん
0: うん、まあ、私がね、あのここ数十年ぐらいで見た例えば進撃の巨人だとか、薬屋の独り言とか、うん、スパイファミリーっていうのは本当にあのいろんな世代の方が見てる、うん、本当になんだろう、ヒット作イコール有名作の構図なのかなと思うんですけれども、まあそうじゃない、私たちが見てないけれどもでもすごく人気があるとかすごくヒットしているとかっていう作品がたくさんこの280作品の中にあるんだなっていうのが、うん、もう不思議な感じでしたね、
2: うん、
0: うん、ということで今のアニメ事情ということで今日は夏休みスペシャルアニメのお話でした。音楽に行きたいと思います。イブで約束。

0: イブで約束でした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 図工の時間です。
0: はい、
1: 時期的に8月も下旬となれば夏休みの自由研究みたいなものがね、こう、
0: 問題になりますよね。みんな今宿題に追われてる時期なのかな今。
1: で、自由研究っていうのはなんか研究が自然科学に寄りがちなのは社会科学の研究者の僕には不満なんですけど。
0: ああ、なるほど。
1: うん、まあともあれ、自由研究とかっていうのってね、ご家庭によってはお家の方が頑張ったりするかなっていう感じで、でまあその手軽なのはね、自由研究実験派もいますけども、工作を提出するのも OK だったりしますよね。
0: そうですね。なんでそれが自由研究なのかは分かんないですけど、
1: で、その工作だとね、昔から割とその紙粘土の貯金箱のキットとかね、売られてたりとか、
0: なんかアリの栽培キット、アリ栽培じゃないや、飼育キットみたいなのありますよね、
1: とか、まあ、それは研究かな、自然科学の研究だと思うんですけども、で、段ボールなんかもね、工作のキットが売られたりとかして、なんですかね、有名どころでは美味しい棒状のお菓子ありますよね。
0: わかります。
1: 美味しい棒状のお菓子ね、の、サーバーのキットなんかも市販されてるんですよ。くり抜いて組み立てるだけ、もう切れ目が入ってて組み立てるだけで、まあ、色塗るだけなんですけども、ただですね、その会社はじめ、いくつか の、 そのウェブサイトで、企業のウェブサイトでとか、まあ、個人でもありますけども、段ボール工作の設計図、これをこういう風に形をくり抜いてこうして組み立てましょうみたいな、が無料で公開されてるんでね。
0: なるほど。それを使ってとりあえずお家に何か段ボールがあれば、宿題一つ終わるぞみたいな。
1: なのでね、お困りの方なんかは、段ボール工作とか段ボール工作キットとかで、検索してみてくださいという情報提供でした。
0: はい、
1: では曲に行きたいと思います。ビートルズで With In You, Without You、 アルバムラブバージョンでお届けします。

0: ホームルームです。今日はどんなの見る、
1: どんなの見る、
0: はい、どんなの見るということでですね、まあ、さっきからね夏休みだからということでアニメの話をしてるかなと思うんですけれどもこの時期になるとね、私夏休みに祖母の田舎に帰省してたことを思い出すんですね。で、夏休みになると、まあ、前半に頑張って宿題を終わらせてですね、終わってないと行かせてもらえなかったので県外だったんですけれども、で、まあ、祖母の家に、まあ、1週間ぐらい滞在して楽しくね、虫捕りをしたりとか、まあ、小学生らしい夏休みを過ごすわけですよ、小中学生の頃にはよく行ってたかな。でその時にね、いとこ家族と一緒になるんですよ。いとこ家族もね、泊まりに来るのでおばあちゃん家に、で夏休みをね、まあ、1週間くらい一緒に過ごすと、まあ、テレビの話になります。何を見るか、ってなった時にそのアニメなんですけど、私は子供の頃クレヨンしんちゃんは見せてもらえなかったんですよ、家の方針で。なんとなく分かってくださる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、でも、大人になってみると私はクレヨンしんちゃんとっても素敵な作品だなと思うので、全然特に制限しないといけないような作品ではないと思うんですけれども、我が家ではダメでした、両親の意向により、で、クレヨンしんちゃんは見れないっていう話になって、いとことあとおばさんと、でその話をおばにした時に、ああそうなんだ、うちでは見るよって言って、でいとこも見てたんですね、で私もまあ普段見れないから、まあ楽しく一緒に見てたわけですけれども、でその話をおばとした時に、おばの家ではいとこに見せない、じゃあ自分の子供ですよね、おばの家では他の作品をいとこに見せないって言ってたんですよ。それが血の出る作品、と思って、だから、さっき、出てたけどドラゴンボールとかってすごく戦ってるイメージありますけど、血とかって描かれてたんですかね、赤色の血。
1: 出てる描写はあったと思うね。流れるではなくて、そういう風な塗装がなされている
0: 。塗装塗られてた。そう。他にも結構戦いが絡むものになると、まあ、赤い血っていうのはどうしても描写としてはあったかなとは思うんですよね。北斗の拳とかってどうだったんだろう。
1: 北斗の拳は
0: 私ちょっとリアルタイム世代ではないんですけれども、
1: 北斗の拳は一番激しい場面はシャドウ表現、シルエットで表現
0: しました、ね、意外と子供が見るかもしれないアニメっていうのは血が出てなかったんですかね。
1: 北斗の拳はものすごく当時問題になったので。
0: ああそうなんですね、はい、そうそう。でまあクレヨンしんちゃんという作品はですね、放送が始まった時に結構教育者の間の方で、まあ、話題になったというか、小学校の先生たちがね結構困ったっていうようなお話は聞いたことがあるんですけれども、まあね、流行るとね子供たちは真似をするし、それってあなたの感想ですよねっていうのを言う子供がね今、多いとかね、そういうのと同じかなと思って、でもやっぱりねそういうものを真似されるとね大人はギョッとしたりね、ああもう困ったなっていうことになったりするということで、まあ、クレヨンしんちゃんがそういう風に受け止められてた作品だったんですけれども、私の世代では。でもまあおばの家ではそういうところはまあ問題にはしてなくって、それよりもまあ人と人とが傷つき合って血が流れる、そういう描写のある、まあ暴力的と言ったらあれかもしれないですけれども、
1: バトルものですかね、
0: バトルものですかね、そういう作品の方が見てほしくないって子供に対して思ってたっていうのがですね、まあ親、おばと私の母を見た時には姉妹なので、同じような環境で育った人間のはずなんですけれども、それでもやっぱり教育方針というかそういうところに対して結構差が出るんだなっていうのを子供心ながらに、面白いって思った記憶があります。なので夏休みにね、なると、まあ、特にねアニメを見るとこの話をすごく私は思い出します。ああそうだったなと思って、ね、皆様はねどんなアニメをどんな風に楽しんでみますかということで、今日はこのお話をさせていただきました。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。
1: 晴れてはない、降ってはいない、
0: 降ってはいない、はい、そうですね。もうね、あの暑さもね、このまま和らいでいってくれたらいいなと思うんですけれども、うん、今ね、時期的にはちょうど子どもたちは宿題に追われてる時期ですかねさっきね、工作の話もありましたけど、
1: 諦めたらそこで試合終了ですからね
0: まあ、難しいですよね。あの世の中にはね、諦めも肝心っていう言葉がありますからねどっちの立場に立つのかなかなか難しいですけれども、まあでも私の周りでは結構みんな頑張って、まあ、それをね、悪あがきという人もいますが、うん、頑張ってる子たちが多いですね。やばいやばいと言いながら、
1: 悪あがき大事です。
0: 大事ですね、はい、高校生はね、もうね、登校が始まったりしながらちょっと大変な時期かなと思うんですけれども、体に気をつけてね、あの宿題やら文化祭の準備やら頑張ってもらいたいなと思います。 N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ？
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウン71、8月21日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所会計管理者兼会計課課長堀さんにご出演いただきお話を伺います。堀さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は少し明るくなってきた印象ですが、未だ雲に覆われています。現在の気温は 28.2 度です。今日は午前9時過ぎには野々市市内でも雨が降る時間がありました。今日は朝から雲が多く怪しい天気が続いています。また能登では大雨警報が出ており、石川県は今日一日不安定なお天気となりそうです。ここまでに観測している最高気温を見てみると、金沢では午前7時25分に 29.4 度を観測しています。そして湿度は 76% と高くなっています。今日は熱中症だけでなく今後の天候も確認し、外に出る際は折りたたみ傘などがあると安心かもしれません。さて今日は金曜日ということで、明日土曜日はお休みという方も多いのではないでしょうか。野々市市押野地区では明日今年4年目を迎える夏祭り押し丸フェスティバルが開催されます。明日の午後3時から午後6時30分まで、場所は押野中央公園です。この押し丸フェスティバルでは富水中学校の吹奏楽部の演奏や押野児童館で練習している立ちのスターガールズのダンスショーなど、地域の子どもたちのステージもお楽しみいただけます。そしてその他にもゴルフや缶詰み、ビーチサンダル飛ばしなど来場者参加型のイベント、お楽しみ抽選会や模擬店など、大人から子どもまで楽しめる盛りだくさんのイベントとなっています。ぜひ明日午後3時からは押野中央公園で開催される押し丸フェスティバルにお越しください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。そして能登北部では、能登北部ではレベル3大雨警報、能登北部では警報が発表されています。そしてレベル2土砂災害注意報も発表されています。能登南部には雷注意報に加えてレベル2大雨注意報が発表されています。石川県加賀地方の今日の天気は

雨、夕方から曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は、雨、夕方から曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より2度低い32度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より3度低い30度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚北付近、福井方面に400メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面です。野々市市お京塚北付近で400メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4. 溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所会計管理者兼会計課課長堀さんにお越しいただいています。堀さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まずは前半では業務内容について教えていただきたいと思います。会計課、業務内容としては業務いくつに分けられるんでしょうか？
2: はい、大まかなものとして、5つに、はい、分かれております。
1: はい、まずは1つ目から教えていただけますか？
2: はい、まず1つ目に関しては、公金を適正に扱うために、会計書類の審査と決定

0: いうことで、それぞれの担当課から、提出された、支払いに関する、伝票書類ですね、はい、こういったものを、審査し、で、支払いをかけて、で、個人住民税とか法人税と、はい、固定資産税などの、はい、市税や、あと、使用料や国や県の補助金関係の税外収入などの、うん、審査、および収入を行っております。
1: 各担当課からまず出された提出された支払いに関する伝票などの審査を行っているということでしたが、はい、この担当課から提出される支払いなどは毎日伝票が来るということなんですか？
0: そうですね、一応定時払いと随時払いというものがありまして、はい、随時払いであればその都度の支払いあります。で、基本的には定時払いで、はい、月中日、はい、月末払いに、分けていただいて、担当課から支払いを伝票を上げてもらってます。
1: そうなんですね。毎日来るものもあれば分けられてまとめて来るものもあるということなんですね、はい。また市税に関することも審査および収納を行っているということでしたが、はい、市民の方と直接窓口でこういった市税に関することをやり取りすることもあるということですか？
0: そうですね、市役所のに、来たついでに、はい、税金払っていくわっていう方は会計課窓口を入れて お支払いされていかれます、
1: はい。日々の業務としてはまず一番公金を適正に扱うためのこう会計書類の審査と決定ということなんですね、はいはい。2つ目どういった業務でしょうか？
0: はい、2つ目が、公金の出納および保管ということで、はい、それぞれの、各担当課から、提出される、支出と収入予定をもとに、日々の資金計画を立て、債権者への支払いに、支障が来たすことのないよう、支払い準備金を確保しています。
1: はい、
0: で、大切な公金をお預かりするものとして、適正な支出と安全性を最優先に、最も確実かつ有利な公金の管理、運用に努めております。
1: 毎月提出されるこの収入予定ということでしたが、はい、まあ、年の予算というと決まっていると思うんですが、はい、毎月こういったものを提出されているんですね。
0: はい、一応年間で、はい、資金計画を立てるんですけども、はい、それぞれ支払いの時期が工事など入ってくるとずれたりもしますんで、はい、そういったずれに対して対応できるように一応予算っていうものを決まっとるんですけども、はい、入ってくる収入と、支払いの時期がそれぞれ、違ってきますんで、歳出の方が先に払わんなんっていう時には支払い、不足が発生しますので、はい、 そうですね、それに対する準備とかそういったことを行っております。
1: なるほど。毎月の業務としてこちら公金の出納および保管されているということなんですね、
0: はい。
1: また決算の時期、9月には決算議会ありますが、その前にしていることもあるんですよね。
0: はい、で、3つ目に決算調整ということで、はい、決算は、会計年度が終了し出納を締め切った後調整します。
1: はい、
0: 5月末日の、出納閉鎖後、3ヶ月以内に、決算書類等を、市長に提出することとなっております。で、決算書類は、監査委員による決算審査を受け、監査委員の意見書をつけて、議会の議決を得なければなりません。
1: はい、で、
0: 市長は、議会の議決後決算を市民へ公表するというようなものになります。
1: 決算というと改めてどういったことか教えていただけますか？
0: はい、決算なんですけども、地方公共団体における決算というものが、
1: はい、
0: 各年度内での、収入と、支出の、総実績を、明らかにすることを、言いまして、
1: はい、
0: 予算が適正に執行されたかどうかを、示すものです。
1: 年度の開始4月1日から始まるということなんですかね。はい、この5月の末日に出納閉鎖後といったお話ありましたが、はい、3ヶ月以内ということですとまさに今、
0: はいはい、
1: 3ヶ月以内に含まれると思うんですが、はい、現在どういった状況なんですか？
0: はい、つい先日に、監査委員さんの決算審査を受けて、
1: はい、
0: で、 監査員さんの意見書をつけて、市長に、提出したところでございます。
1: その後来月9月に行われるこの議会で決定した後、
0: はい、
1: 市民の方へ公表あるということなんですね、はい、なるほど。3つ目決算調整についてお聞きしました。その他にも毎月の業務として行われていることはあるんですか。
0: はい、4つ目に、月次決算ということで、はい、水道検査、がございます。これは、毎月の、収入支出の状況を月末で締め切り、預金などと照合し、例月水道検査資料を作成して、監査員による検査を受けております。
1: こちら毎月行われているということなんですね、はい、最後5つ目教えていただけますか。
0: はい、次が、物品の、購入と管理ということで、はい、市役所で、使用する、事務用品などの、購入と支払い、保管の管理を行っております。
1: 物品の購入というと頻繁にあるんでしょうか。
0: はい、それぞれの時期にもよるんですけども、
1: はい、
0: 在庫がなくなり次第、購入とか、しております。
1: なるほど。こういった市役所で使用されるものもこの会計課が管理しているということなんですね、はい、まずは前半では会計課の主な業務として5つ分けて業務を教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所会計管理者兼会計課課長堀さんにお越しいただいています。ここで1曲音楽をお送りします。グラスルーツ、ザ・リバー・イズ・ワイド。

0: お送りした曲はグラスルーツザ・リバーイズワイドでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所会計管理者兼会計課課長堀さんにお越しいただいています。番組の前半では主な業務内容、会計課の業務について教えていただきました。この業務もお聞きしたんですけれども、会計課の中で繁忙期というのはあるんでしょうか。
1: はい、水道整理期間というものがございまして、はい、会計年度は4月1日から、翌年の3月31日までございます。
0: はい、
1: で水道が締め切られるのは5月の末、はい、31日となっています。
0: はい、
1: この4月から5月を水道整理期間といいまして、3月31日までに確定した債権、債務について整理を行って、支払いや収納を行っております。
0: ああそうなんですね。
1: で、
0: はい、
1: その水道整理期間は、
0: はい、
1: 前年度会計と現年度会計の2カ年度の、書類がございますので、
0: はい、
1: その処理を行うことから会計課の繁忙期となっております。
0: うん、この2カ年度ということで書類も多く来るということなんですか。
1: はい、
0: あそうなんですね。先ほど前半でお話伺った中では、この水道が締め切られる5月31日その後の3ヶ月間で次は決算の業務を行っているということでしたが、はい、決算も忙しいんですかね。
1: あ、そうですね、金額をこう締めて、
0: はい、
1: それぞれの年度で金額の合っとるか数字の、
0: ね、
1: 確認をしております。
0: この水道整理期間の4月から合わせてこういった繁忙期続いていくということなんですかね。はい、なるほど。水道整理期間4月から5月の期間で毎年やられているということなんですね。
1: はい、
0: その他にこの外に出て業務を行うということはあるんですか。
1: はい、年に一度なるんですけども、
0: はい、
1: 指定金融機関等の、公金水道事務の、指導などに関することということで、
0: はい、
1: 指定金融機関さんのところに、出向いて、
0: はい、
1: 毎年2月に、公金の、収納課と、支払い事務に関しての、
0: はい、
1: 公金の預金の状況などの検査を、実施しております。
0: この指定金融機関という言葉ありましたが、
1: はい、
0: どこの金融機関になるんでしょうか。
1: はい、野々市市の、指定金融機関は北国銀行さんになります。
0: その他の金融機関のことはどういった呼び方になるんですか。
1: あ、収納代理金融機関と言います。
0: 検査方法も変わるんでしょうか。
1: はい、指定金融機関の北国銀行さんは、
0: はい、
1: 直接現場行って書類の審査とかしますが、
0: はい、
1: 現在の収納代理金融機関さんにおいては、
0: はい、
1: 書類上の書類審査を実施しております。
0: はい、書類の審査、収納代理金融機関の場合は書類の審査ということでしたが、その場合でも毎年2月に行っているんですか。
1: はい、
0: あそうなんですね。指定金融機関と収納代理金融機関分けられており、この指定金融機関の北国銀行に関しては実際に指導に金融機関の方まで行っているということなんですね。はい、この指導と言いますと、それどれぐらいかかるものなんですか。
1: そうですね、時間的に言うと、まあ、2時間ぐらいですかね。
0: 直接、
1: 直接行って、
0: はい、
1: その納付書の、
0: はい、
1: 他の市町の書類が入ってないかとか、そういった、であと通帳の流れが、
0: はい、
1: きちんと流れているかという、そういったものを今見ております。
0: 野々市市内の北国銀行で行われているということなんですね。
1: はい
0: はい、ありがとうございます。業務内容たくさんお聞きしてきましたが、また堀さんの方から市民の皆様への呼びかけ案内などもあるということで、
1: はい、
0: 最後教えていただけますか。
1: はい、市役所内にある会計課の窓口なんですけども、
0: はい、
1: 会計課の窓口では野々市市の、税金、
0: はい、
1: 使用料に、限られておりますので、
0: はい、
1: 例えば県税となります自動車税とか、
0: はい、
1: 国民年金保険料に関しては、会計課窓口ではちょっとお取り扱いができませんので、ご注意くださいということです。
0: 実際に間違いも多いんでしょうか。
1: 年に 1、2回ぐらいは、ちょっと間違えられる方もおいでます、
0: はい、そういった教えていただいた自動車税などそういった支払い書にもなんか書いてあるんでしょうか。支払いできる場所という案内としては。
1: そうですね。

0: 基本的にはその納付書の裏に取り扱いできる場所って、はい、記載されております。
1: じゃあ納付書の裏側を見ていただいて確認していただけるということですね、はい、ぜひ間違えないようにこちらご注意ください。今日は会計管理者兼会計課課長堀さんにお越しいただき、業務内容をたくさん教えていただきました。最後になるんですけれども、はい、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて何か堀さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
0: はい、個人的なお話になるんですけれども、はい、ちょっとありきたりなお話なんですけども、はい、買い物行く際にはマイバッグ、であと食品ロスを防ぐために、
1: はい、
0: まとめ買い、お買い得なまとめ買い、
1: ありますね、
0: はい、買いたいんですけども、はい、そこは抑えて廃棄にならないような食べれる量を購入するということを心がけております。
1: 必要な分だけ買うということですね、はいはい、確かにスーパーなどでできることが一番身近な SDGs かもしれないですね、はい、ありがとうございます。 SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所会計管理者兼会計課課長堀さんにお越しいただきお話を伺いました。堀さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウンの野々市。それではここで一曲音楽をお送りします。アル・ウィルソン、ワンシング。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。8月21日金曜日、今日は午前10時30分から金沢市で開かれている高梁川改修促進規制同盟会の総会に出席します。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。またゴミの分別に迷ったときはゴミ分別辞典も活用してください。

も活用してください。野々市市ゴミ分別辞典やゴミの収集に関すること、お問い合わせは野々市市役所の市民生活課までお願いします。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
0: ネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
5: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。時刻は午前11時52分です。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては民謡祭りについてお伝えします。野々市市民謡協会が毎年開催している発表会民謡祭りが今年は8月30日日曜日に開催されます。民謡祭りは日本の伝統音楽民謡の保存継承と民謡協会会員の技能向上を目的として開かれており、今年で36回目の開催です。場所は野々市市文化会館フォルテの大ホールです。会場時間は午前10時30分、開演時間は午前11時

終演時間は午後3時を予定しています。野々市市の民謡協会は普段各地区の5つの公民館でサークル活動を行っており、民謡祭りでは会員の皆さんが集結し、およそ60人で合計59曲を披露します。そして民謡祭りでは歌だけでなく踊りもあり、プログラムは12のコーナーに分けられています。まずはオープニング、そしてとっておきの祝い歌、守り継ぎたい民謡数々、道の区からの響き、我らの北陸の情景、新民謡の足音などと続き、合計4時間たっぷりと歌と踊りを楽しむことができます。入場は無料です。どなたでもご覧いただくことができますので、8月30日来週の日曜日午前11時からは、ぜひお気軽に野々市市文化会館フォルテまでお越しください。第36回野々市市民謡協会の発表会、民謡祭りについてのお問い合わせは野々市市民謡協会事務局塚本さんまで。電話番号は090-5170-6092、 090-5170-6092 までお願いします。ここまでは8月30日日曜日午前11時から野々市市文化会館フォルテの大ホールで開催される第36回民謡祭りについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 指定学生アパート、
2: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、高大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。8月21日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花々、パーソナリティの滝沢恵里です。
1: 井上大輔です。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。もう金曜日になりました ね、
1: あ、いや、なんか今週早く感じます
0: ね。私も同じこと思ってました。いやだってお盆休み明けで、うん、うわー仕事切り替えなきゃ、頭まだ休みモードだわーって言っているうちにですよ、うん、知らない間にもう金曜まで来てしまったわけです。
1: そんななんか休みモードに切り替わった感じもないんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: でもなんか早い
0: ねえ。今年だってお盆休み長い方は何日だったの。とにかく
1: 9日
0: ねえ、長かったですもんね、いつもの年より、
1: はい、長いっていうのでね、
0: うん、
1: 羨ましいなっていう意見と、
0: はい、
1: いやー9日も休んだらもう仕事行きたくなくなるべっていう声とかね。
0: そうそうそうね、
1: 耳にしましたけど、でもその期間中にやっぱり大雨とかいろいろ災害とかもあったりとかで、それも含めてバタバタはしてたかもしれないですね。
0: そうですよね、う
1: ん、あ、でもそれはあるかもしれません、のニュース報道とか見てても、やっぱりそのお盆期間っていうよりは災害情報がすごく多くて、
0: 確かにね、本当に
1: 日常がずっと地続きでいたような、まあこれも日常なんだとは思うんですけど、
0: もうこの頃のね、本当にちょっと気象おかしいよ ね、災害多すぎだよねっていう中の日常なのかもしれないですけれども、
1: はい、
0: 慌ただし
1: い
0: 暑さと ね、 でもね、そうそう、今日ここに来るまでも私定点観測のように毎週、あ、いいね、ここまで育ったな、あ、
1: そういうお仕事されてるん
0: ですか、きたな、いや、してないんですけどここに来る間にね、はい、必ずある田んぼの横を通りかかるわけで、はいはい、毎回こう、あ、こうなってるこうなってるっていうのは、まあ、楽しみでもあり、あ、季節だなっていうのを感じるタイミングでもあるんですけれども、はいはいはいはい、その田んぼは稲刈りが終わってました。
1: あ、じゃあもう定点観測できないですね、うん、
0: スカッと何もない状態で、うわー、もうそんなシーズンかっていうのが実感、
1: はい、
0: うん、そんな風で来ましたね。
1: 1週間ほど早いって言われてます。
0: あ、そうなんですか、暑さのせいかな、
1: 例年より。そうですね、もう暑い日がずっと続いてたんで、生育が全体的に前倒し。
0: あ、そうなんですね。
1: この後の品種も前倒しです。
0: そうですか、
1: はい、
0: もちろん何か育ててらっしゃる、農業に関わってらっしゃるというリスナーの方もいらっしゃるかもしれません。皆さんの状況もどんな風か、そしてこのお盆明けて1週間どんな風だったか、ぜひ教えてほしいですね、はい、私たちと一緒に話に花を咲かせてみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、メッセージぜひお寄せくださいね。それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花
1: 々 FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。 UB40 好きにならずにいられない。

0: 窓の外を見てみると番組が始まる少し前まではあ眩しいねって今日の空明るくなってきたねって話をしていたんですが、はい、ちょっと雲が、
1: ね、そうですね
0: 出てきて日差しが
2: いいぞ涼しくなってくれ
0: 暑さをいつもね嫌だなっていうこう、はい、いう井上さんにとってあ雲よしよしっていう感じかもしれないのですがそうそうそう、まあ、ちょっと大気の不安あの状態が不安定ということで、うんうん、この後どうもね、はい、雨降ってくるかなという予報になっていますのでお伝えしていきます。天気予報です。加賀地方の今日は雨で夕方から曇り、ところにより夜の初め頃までは雷を伴い激しく降る見込みです。降水確率は正午から夕方6時までが 60%、 夕方6時から深夜0時まで 20% です。能登地方の今日は雨で夕方から曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率は正午から夕方6時までが 50%、 夕方6時から深夜0時までは 20% です。金沢の今日の日中の予想最高気温は32度、輪島の日中の予想最高気温は30度となっています。加賀地方の明日の予報です。曇りで夜は晴れ、ところにより昼過ぎから夕方は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は 10% から 20% の見込みです。能登地方の明日は曇りで、ところにより昼過ぎから夕方は雨で雷を伴い激しく降る見込みです。やはり降水確率は 10% から 20% ということでして、ちょっとねまた雷雨っていう危険性もありそうですね。ちなみに警報注意報が出ています。まず警報なんですけれども、能登北部にレベル3の大雨警報が出ています。そして能登南部にはレベル2の大雨注意報ということで警戒していただきたいと思います。能登北部にレベル3の大雨警報が出ています。また能登北部にはレベル2の土砂災害注意報も出ていますのでご注意ください。そして、石川県全域には雷注意報が出ています。はい、ちょっと心配ですね、能登方面の雨の降り方っていうのは。
2: そうですね、私も今日富山県から来たんですが、
0: はい、
2: 私の通過してきたところにもレベル3の大雨警報が先ほど、うん、出ておりまして、やっぱり局所的にダーって降ってきますね。うん、涼しいって思いながら来たんですけど
0: まだねそう言って言っていられるうちはいいんですけどそうそうそう、これが4とかになった時には、
2: ね、怖いですね。
0: もう本当にね危ない。う、ね、今こう本当局地的なので、おっしゃるように車運転していて、あの辺なんか黒い分厚い雲出てるなと思ったら、 そ、
2: ね、
0: その下雨柱ダーってもう本当に直線になって、あと霧を吹いたかのようにわーってね煙るかのような感じで、あーわー降ってるっていう景色が見えることってありますよね。
2: ありますね。先日も私見ました見ました。あーバケツひっくり返ってるわーって思って見てましたね。
0: 本当にピンポイントで来るなっていう。
2: そうですね、その時も僕は暑かったので、
0: うん、
2: 冷気だけこっち来いと思いながら思ってましたけど
0: 冷気だけはね確かに、だから程よく降るといいんですけれども、まあでも全国ニュース見ていても、私たちもこの番組で三幌ダムの話題はしたことがありますよね、はい、いよいよ取水制限になるんじゃないかとか言っていたら、まあ、そういう話も出てきたり、はいはいはい、映像で見ると過去の要はダムの下に沈んでしまったものがあんなに見えるのねっていうところまで水位が下がってますよね。
2: だからあそこに降ってほしいんですけどね。
0: そういうわけにはなかなか ね、 なかなかねあの水柱がここにって本当にでも思いますよ。
2: 運搬できればいいんですけど厳しいです ね、
0: ですね。
2: 難しい、自然ですから、そこばっかりはもう人間はされるがまま対応していくしかないですね。
0: ね、対応か、そうですよね。本当になので、まず雨への備えというのをとりあえずね能登方面、はい、あの警報も出ていることですので、していただきまして、
2: 実は富山県は雷で火事も起きたりとかして、
0: ニュースになってましたね。
2: 落雷による火災もあるっていうこともね、
0: 本当ですね。
2: まあ、そうじゃなくても皆さん昨今はパソコンとか使っておられる方多いですし、スマートフォンとかで、ね、家電で生活してますから皆さん、
0: はい、
2: そうするとやっぱ停電っていうのとかはやっぱ怖いですよね。
0: うん、
2: 備えておきたい、
0: はい、だからそういういろんなところにちょっと注意を向けなくてはいけないというね、うんうん、なんかそんな状況になってますけれども、はいはい、なんとか皆さん本当に安全に、ね、過ごせるように気をつけていきたいところですね、うん、
2: はい、
0: はい、さてさて、まあ、お盆休みが明けましていろいろな、ね、話題があるかなと思うんですが、井上さんのお盆はそういうと、うん、そうするとあんまりなんかこうお盆休みだったなという実感がない感じだったんですか、さっきの話からすると。
2: お墓参りしました。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、
0: うん、どこか出かけたりとかっていうわけではなくて、まあ、親戚のお墓参り。
2: お墓参りしました、
0: うん、
2: はい、
0: はい、以上みたいな感じになってますね、はい、そうなの ね、
2: はい、
0: ね、私も本当はまあ、夫の実家のお墓参りはそれこそしました、はい、で自分の親の住んでいる、母親が住んでいる、今岐阜にいるんですけれども、里帰りしようと思っていたら、うん、ちょっとね日程の関係もろもろで今年は帰ることができませんでした。ちょっと母に代表して済ませてもらったんですけれども、
2: そうか、お墓参りって言ってもそうですね、うん、出身地とかで遠方っていうこともあるんです ね。
0: ある、うん、
2: あ、すみません、そうですね、
0: 私からすっごい至近距離にある感じだったね。
2: あ、はい、そうです、車で、徒歩で5分と車で5分。
0: どういうこと、どういうこと、
2: 離れているところも車でそれぐらい10分ぐらいで行けるところにしかないので、
0: 徒歩のところと、車で行くにしても5分のところと、
2: そうそうそうそう、
0: ああ2箇所ってことか、
2: あっても、うん、だからお墓参りしましたっていうちょっと遠く散歩しました的なレベルでしかなくて
0: そうだったんだ、
2: そんな言い方になってしまったんですが、
0: そうなんですね、
2: はい、
0: うん、まあ、うちは長野に行っている、ね、息子が、はい、高校生なんですけども帰省してきたっていう関係で、うんうん、でまた連れてかなきゃいけないとかね、荷物もやっぱりあるもんですから、車で移動するってなると岐阜経由でもいいんですけど、すごい慌ただしいスケジュールになるので、うん、今回はちょっと私の帰省は断念しました、
2: うんうん、
0: でもね、なんかいろんな面白いこともいっぱいあったんですけれども、驚いたことでいこうかな、あえて。今って、ね、さっきもスマホのアプリの話、スマホでとか電化製品を使っているから、ね、うんうん、まあ、この扱いも気をつけましょうね、火災にはって話もありましたけど、そのまさにアプリ、スマホ、はい、
2: スマホ、
0: うん、今って例えば私の場合ですよ、町会の情報にせよ、うん、学校、子どもたちの学校の連絡にしよう、アプリで来るんですね、うん、回覧板もアプリです。息子に至っては学校の出欠、成績、うん、模試の結果、全部アプリできます、親見れちゃうの、
2: 怖
0: ですよね、

0: 自分が高校生だったらこれは嬉しいんだろうかどうなんだろうかでもちょっと考えちゃうもの。
1: 怖っ
0: ねえ。だけど本人たちは別に何とも思わないらしくて、おなんか何も言ってない。いやまあ
1: でもほらそれはそういうもんだと思ってるから
0: ですかね。ベースが違うからかなやっぱり。
1: だから成績が廊下に張り出されてましたっていうのを今の子供たちが聞けばこわって
0: なるよね。そうですね、
1: なるのと、まあ、逆のパターンちゃう、逆のパターンかもしれないですね。
0: 本当ですね。だったらまだ言われたことある子供にこわって
1: ね。だったらまだ親に自分の成績だとか学習態度知られるのはね、三者面談でも変わらんから。
0: ねえ、プラス部活のも入ってきたの。
1: へえ、
0: うん。でこれは
1: 部活のやつは何を知るんですか。
0: あのね、コーチの方がおすすめして入れたものなんですけど、子供はだから1週間の自分のフィジカルとか戦術とか、うん、もろもろトレーニング、あと生活面。目標を入れるんですよ。今週 1週間こんなことに気をつけていきたい、でその例に対してどれぐらい達成できたかっていうのを星5つで評価していくんです、自分で。なんか
1: 会社勤めと変わらんす
0: よ。管理されてる感じがね。だからコーチはそれを見て判断して、またアドバイスもできるし、子どもたちは自分で作った目標だから、まあちょっと頑張ろうかっていう感じでやれるっていう、で子どもたちが見てるのは多分もっといろんな項目があると思うんですけれども、保護者用アプリもあって、一応その目標と達成度なんかは見ることができます。
1: ちなみにその達成度はお子さん方が自分で、
0: 自分で判断するの。そう、自分にとってこういう風だなと思ったっていうところで、
1: あ
0: いろんなこと考えてるんだなって分かりますよ。
1: へ、
0: 冷静にならなくてはいけないとか、
1: へ、
0: 思ってるんだ、ついほら強くアピールしたりとか、うっかり審判にまで文句言っちゃったりとかあるじゃないですか。反省してるらしくなんかそんなことが書いてありましたね。
1: 面
0: 白い。アプリの中で AI でアドバイスもらえるとかもあるんですって。
1: あ、そこはやっぱそういうのもあるん
0: ですね。今の時代です ね、
1: ね、
0: 管理しすぎもちょっと良くないと思いますけれども、うん、うまく使いさえすればとは思いますね。でも
1: スマホは必需品なんす ね、
0: ね、そういう面でもスポーツの面でもということで、驚いた話、天気予報と季節の話題に加えてお伝えいたしました。
1: はい、では1曲お送りします。ロクセット It must have been love。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。
1: はい、はい、
0: 夏休みの自由研究のようなネタがずっとねここのところ続いておりますけれども、
1: はい、
0: うん、紅茶って何っていうところをね押さえておりますよ、うん、今日はその中で、はい、前回前々回、世界で一番紅茶をたくさん作っている国はインドですっていう話をしました、うん、
1: はい、
0: うん、そのインドの紅茶には、まあ、代表的なものでいくと何があるかなっていうところをねお話ししたいと思います、
1: は
0: い、
1: ウコン、
0: ウコン、なんでウコンが出てくるの、インドからかターメリックね、カレーね、
1: はい、すいません、
0: 向こうの人はカレーもよく食べますが、はい、それと合わせて紅茶もいっぱい飲みます、あ、インドの庶民の人は本当にチャイよく飲みますよ、インドの街の中とかでね。
1: そういえばインドってカレーのイメージが強すぎて飲み物とのイメージあんまないかな、
0: う
1: ん、
0: あ、そうかもしれないですね。
1: カレーは飲み物じゃないですもんね
0: なんかそういう風に言ったお笑い芸人さんもいらっしゃいましたけどもね、はい、
1: うん、チャイ飲むんですか。
0: チャイを一般庶民って、言い方がおかしいですけれども本当に普通の人たちはチャイを楽しみます。
1: へ、
0: うん、ちょっと話が脱線するんだけど、そのチャイで言うと本当にねインドの街の中、まあ、お店構えてるところもあるんですけれど路上とかで露店みたいな感じで、あの大鍋をの中に、うん、お湯沸かして紅茶グツグツ煮て、紅茶もあのごめんなさい、そこに、ね、牛乳も入れて、
1: うん、
0: 牛乳もねしっかり火通さないとちょっと危険なのでごっとごとに煮てますね、
1: うんうんうん、あそこチャイですもんね。
0: そう、そこに私が現地で体験したチャイはねスパイシー、そんなにスパイシーではなかった、ほんのり香る程度の、
1: はい、
0: うん、でもね甘いんです。
1: あなるほど、
0: すごい甘いの、
1: まあ、やっぱり今おっしゃったんですけど水にしても牛乳にしてもかなりね火を通さないとっていうのもあるかもしれないですけど、
0: うん、そうですね、うん、安全面もあるし、うん、何せ古い伝統的なチャイの飲み方、普通、まあ、まあチャイだから何かカップかなんかに入ってくるのかなって思うじゃないですかね。そのカップが伝統的なものはですよ、素焼きで作った釉薬もかかっていない植木鉢みたいな、言ってみればああいうものなので
1: 、色合い的にレンガ的な、
0: レンガ、そういわゆるテラコッタカラーですよ、レンガ色、うん、で、大きさにしたらおチョコみたいなサイズ、小さいサイズ、
1: 小さいんですね。
0: そこに、甘いその濃厚なチャイをガバッとついでくれて、うん、でそれで一杯いくらで器ごと買うんです。
1: あ、へえ、うん、そうなんだ。
0: そう、器ごと買うの、あの何十ルピーとかってこう払うんだけれども、はい、でそれを飲みます。でだから素焼きで釉薬もかかってないんで、うん、キューって音するんですよ、吸うの器がチャイを吸ってしまうぐらい、もう本当に焼きっぱなしの器なの。
1: どっちに金払ってんだみたいな感じですね、それね
0: 器にもちょっと飲まれてる状態、
1: はいはいはい、
0: 後で洗うと薄くあの白く濁るぐらい吸うの、う
1: ん、地元の人はそれどうしてるんですか、もう割るんですか。で
0: 飲みますよね。そうそう、よく気がついた。そう、おっしゃる通り飲んで、うん、パーンって地面に叩きつけるのと割れるでしょ。で土に返るんですよ。
1: あ、
0: そういう仕組みったらおかしいですけれども、
1: 足の裏切りそう
0: まあその上は歩かなきゃいいんじゃないですか、
1: まあ、まあそうですけどね、まあ、
0: 避けてもらってね、うん、パーンってするの。
1: へー、
0: うん、そう。ただ今現在はアスファルトで舗装されているところの方が多いので、都市はね、うん、ほとんどそうなってるのでちょっと土に返りにくい、返ってくれないという問題があるから、うんうんうん、匂いとかねどうしても、うん、衛生面なとかいう問題が出てきてる。だから減ってはいます。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: ゼロじゃない。やっぱりそれは、うんうん、それを求めてくる人たちもいるので、まあ、私たちみたいなのはね、そうなんです。だからプラスチックカップが登場したり、うん、が、まあ、ガラスの小さいコップ、
1: うん
0: うん、それを洗って使ったりってことはあるんですけど、プラはプラで使い捨てになってしまうし、
1: ガラスその場で割られたらもっと怖いです
0: よね。もっともっと危ないね。それこそこれ、それこそ裸足で歩けないでもそうなんだけど、旅行者からするとその水、洗った水は清潔ですかって話が出てくるので、うん、むしろ焼きっぱなしのそこに熱々のチャイを入れてもらった方が安心。
1: なんか聞いてるだけで僕は腹下しそうだなって思いましたもん向こうで水いただいた時とか。
0: そうそうそうそう、だから絶対旅行者はペットボトル必須です、お水の。うん、そう、私たちも 危ないかなって思うものは一切口にせずに、ただそのチャイに関しては素焼きの器、素焼きだから洗ってもないわけ、本当釜から出てきた焼きっぱなしのものなんですけど、むしろそうであってくれて、あっつあつのゴットゴトに煮返してるチャイを入れることによって安全なわけです、お腹大丈夫でしたよ、もちろん。
1: チャイって、あれはその俗称なんですか？
0: お茶のことそもそも指してるんです。
1: ですよね。
0: そうですそうです。
1: ってことは、それぞれのお店とか地域によってチャイを作る時の茶葉は違うんですか？
0: おおむねアッサムという産地のものを使います。
1: あ、名前ね、
0: 名前はね話したことがある、はい、そういう州があって、アッサム州ってとこがあって、そこで作るものなんですけど、チャイ用にはね、コロンコロンの下流状に加工した紅茶を使います。そうすると短時間で濃い味が出るんですね。
1: あ、
0: それがアッサム全体のおよそ8割の生産がそれなの。リーフティーって2割ぐらい、1割2割ぐらいしか実はないんです。
1: ほとんどがそのチャイ用の、
0: そう、
1: 凝縮された、
0: そう、チャイ用だったり、まあ、ティーバッグの中身だったり、
1: 薬
0: 丸みたいな本当、そうそうそう、富山の人が見ると多くすぎの粒を思い出すよそれをもっとうんとちっちゃくした感じ、そうそうそうそう、
1: それをもうボッコンって入れて、そこにもう牛乳入れちゃうん
0: です。入れて、はい、煮立てて、そうですそうです。
1: アッサム、
0: まあ、作り方もね、お店によってちょっと違ったりはするんですけど、アッサムっていうのがそのインドの中でも一番の生産量を誇るところでして、はい、
1: インド以外だと、そのチャイの茶葉はアッサムじゃない場合もある、
0: 場合もあります。ダージリンに行った時に、あ、ダージリンも町の名前だって話しました、ね、ダージリンに行った時もね、ダージリンで作った茶葉でチャイ作ってました。だからね、ちょっとあっさりしてるの。
1: へ、
0: で夜間に入れたのをこう持って、行商みたいに歩き回って売り歩いてる人がいるんです。で、一杯くださいって言うと、あの、その場合はパリンじゃないけれどもね、使い捨てのプラコップとか紙コップになりますけれども、一杯何ルピーとかって払って買う。
1: で、自分、あの、インドに比べると、あ、そのあっさり、
0: アッサムに比べると、そうそうそう、濃厚な味じゃないの、ダージリンって繊細な優しい味の紅茶なので、チャイもなんかね、味違いました。ちょっと青っぽくて、
1: グツグツに煮込んだ甘ったるい感じじゃない。
0: そうそう、あ、でも甘さはね、思いっきり砂糖入ってるんで、甘いのは一緒。
1: それは一緒なんですね
0: でも元の紅茶が違うから、そう、風味が違う、違ってくるんです。というわけで、インドのダージリンは、前もちょっと言ったかな、標高2000メートルのね、ヒマラヤ山脈の麓で2000だからそこら辺で作っているものでして、とても高地で作るものなので繊細な味わいが特徴。そしてアッサムは低地なの、低いところで作るから、タンニンたっぷり、濃厚な味わいが、出てくるというものになるんですね。その他ニルギリって言って、南インドにも産地があるんですけれども、そこも標高が高いので、割と、まあ、ダージリンに似たような感じの紅茶を意識して作ってるみたいなんですけれども、割と癖がなくて、いろんなアレンジ、ブレンドのベースになっているような紅茶なので、はい、おすすめですね。これも美味しいですね。なので、まあ、大体インドの紅茶って言えばダージリンかアッサム、ちょっと詳しい人はニルギリあたり知ってると思います。もし紅茶専門店にそれこそ行って飲む機会があったら、お、ニルギリあるねとかねそう、あ、アッサムだったらミルクティー行こうかなとか、そういう選び方もできますよ。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: チャイを中心にインドの紅茶の世界をちょっとね、覗いてみました、
1: はい、
0: ということで、ほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では1曲お送りします。井上陽水、少年時代。

0: しに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。時刻は0時35分になったところです。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方。このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
1: はい、はい、今回は私、はい、うん、

0: ございますけれども、ちょっと今日は Now でヤングな話をしたいなと思うんですけど、
1: 久々に聞いた Now でヤングなね、
0: Now でヤングな話をしたいなと思うんですけど、まあ、私よく SNS を入り浸っておるんですけれども、
1: はいはい、
0: 最近フレネミーっていう単語がねなんか出てきて、ご存知ですか？フレネミ
1: ー、メモる、メモ書き、メモるだって、
0: メモるは最近でも聞きますね。
1: ちゃんと言う人いる？今自分で言って、
0: メモ取ってって言いますけどね。
1: でなんて、ごめんなさい、なんて単語でした
0: っけ？フレネミーっていう言葉、ご存知ですかって言おうとしてたんですけど、
1: 知らないです。この状況もう知らないな。
0: これがなんか最近 SNS の中で再び、ちょっと目にする機会が増えて、まあ一部では若者言葉だっていうんで、でも僕からすると結構前から見てる言葉なんですけど。
1: そうなんですね、私全然知らないです。
0: ちょっとなんか調べてみると2000年代初期からあるネットの中でよく使われてたっぽいんですけど、フレンドとエネミーを掛け合わせた言葉で、フレネミー、なんか親しいふりをして友達のような付き合いはしてるんだけど、こう悪意を持ってたりとか嫌味を言ったりとか、そのなんていうんですか、攻撃してくるタイプの、だからフレンド付き合いをする敵でフレネミー、
1: そうなんだ
0: っていうので、その単語が最近またちょっと SNS なんかで出てきてて、今の若者言葉だって言われてるんですけど、まあ、さっきもお伝えした通り、私はもう何度も見てる単語だったんで、若者っていう感じはしなかったんですけど、最近の若者言葉なんだと思って、
1: また使う機会がだから増えてきた。
0: まあフレンドがいなきゃエネミーもいないんだっていう話にも、エネミーはいるか、フレンドがいなきゃフレネミーはいないっていう感じなんですけど、私からすると、
1: あ、そっか、
0: はい、っていう。でも最近の若者言葉っていうので、ちょっといろいろと他にあるのかなと思って調べてみてて、
1: はい、
0: 何々すぎて滅っていうのが、
1: はい、
0: 出てて、
1: うん、
0: まあ、これはもう最近耳によくするミルクのね楽曲、ね、好きすぎて滅から来てる単語だと思うんですけど、そうそうそう、まあ、何々すぎてっていうのの先に滅がつくっていうことで、まあ、好きとか、ててとかいうのの最近の表現。
1: そうですよね。あ、でも楽曲で滅が使われたっていうことは、滅っていう言葉が先にあったと。
0: そういうことでしょうね。
1: ですよね、うんうんうん、それをうまく取り入れてうまく
0: 表現したのが好きすぎて滅で、で、まあ、楽曲の面白さとかも含めて今使いやすくて、
1: はい、
0: 若者も結構使う若者言葉になってると、
1: ね、
0: まあ、それでいくとギュンっていうのも、
1: ギュン、あ、でも聞いたことはあるけど、なんだっけ、でもはっきりとこうだなって今ちょっとリアクションできないな。
0: キュンのさらに上の
1: 意味で
0: 使ってるらしくて、はいはいはい、
1: そうだそうだ、なんで聞いたことあるんだろうと思ったら、娘に聞いたんだ、私、若者言葉って最近何かある、それでキュンの銃もっと強いのでギュンってのあるよって言ってました言ってました。あ、それだ、
0: 僕、ね、このギュンっていうのが、キュンの上っていうことで使われてるっていうのを見た時に、これも僕ミルクの楽曲かなって一瞬思ったんですけど、ミルクの楽曲もその好きすぎて滅のところがギュンギュンギュン好きすぎて滅だから、
1: 本当だ、
0: 同じところ由来かなとはちょっと思ったんですけど、なんか調べてる限りだとそのミルクの曲が理由ではないっぽいですね。
1: あ、そうなんですね。
0: だからこれもだからすでに流行ってたから入れたのかななんて思いながら見てたんですけど、だから最近流行りのアーティストを追っかけてれば若者言葉はある程度身につくのかしらなんてもちょっと思ったりしましたけれどもね。
1: それが流行ることによって、ちょっと若者とは言い難いこちらの年齢の方にも広がりつつ、
0: はい、
1: ねえ、
0: そうそう
1: そうそう、秋元康さんあたりはなんかその流行ってからちょっと遅れたかなぐらいのワードをあえて楽曲に入れるとヒットするっていうことをおっしゃってたんですけど、でもそれを考えると今もっと早くなってるってことですよね、取り入れるのが。
0: かもしれないないですし、ね、まあ、でもその秋元さんのコメントもなんか分かる気がします、ある程度広がってから使わないと、その伝わらなかったりとか、
1: ね、
0: キャッチーじゃなかったりとか、
1: こうマスに広がるっていうのかな、そうそうそう、広く広がるっていう意味ではね、
0: そういう意味で若元言葉っていうのを調べてるサイトがあるんですけど、ここに書いてありました、一覧作った時点でもうすでに遅いです
1: 確かに
0: それぐらい若者言葉は入れ替わりが早いよっていうことで、だから今日紹介したものももう遅いかもしれないので、その場合はちょっとね、あの許してちょんまげということで
1: ちょんまげ
0: ご容赦いただければなと思います。
1: はい、はい、ということで、ちょっと気になる2人の日本語あるあるのコーナーでした。
0: はい、はい、では1曲お送りします。マドンナ Take a Bow。

0: お送りしたのはマドンナ Take a Bow でした。はい、ここからは井上の富山話でございます、はい、富山県であるイベントなどご紹介していきます、うん、大きいところでですね、今回だけで終わってほしくないなっていうイベントがあるんですが、
1: 何でしょう。
0: 明日開催なんですが、うん、ブラックサムライ富山ホームカミングという、
1: あ、
0: 耳にしたり目にした方いるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ブラックサムライ、
1: はい、
0: 八村塁さんが、はいはい、日本でそのバスケ の、
1: うん、
0: その特に小中学生のバスケの力をアップさせようということで、最近その八村さんは自分が頑張ることもそうだけど、後輩をもっとこう作っていきたい、日本のバスケを強くしたいっていうふうにおっしゃっていて、はい、その一環ですでに愛知で小中学生向けのワークショップとか、まあ、今年に限らず前にも去年とかもやってるんですけど、そういうイベントされてて、ただ富山県に帰ってくるっていうその凱旋的なイベントは、はい、実は今回が大きいものは初めてで、
1: あ、そうなんですね。
0: それが明日開催されるっていう、それが、まあ、ブラックサムライ富山ホームカミングという名前で、まあ、まんまですね、うん、
1: ホームカミング、
0: お帰りなさいということで、
1: そうですね、
0: 行われます。で、浸水広場って YKKAPアリーナっていうのが今作ってるんですけど、
1: そうなんですね、
0: その近くにある、うん、浸水広場っていうところでこれがあってですね、うん、まあ、八村さんの少年時代の思い出であるっていう、その三の山っていう三の祭り、富山市で行われるお祭りですね、うん、春にちょっと名前をご紹介したかもしれないですけど、これを表現したお祭りであったり、
1: うん、
0: 屋台であったりとか、
1: はいは
0: い、うん、あとエール提灯、提灯ですね、並べたりとか、うん、そういったもの、あと夜は盆踊りをするんですが、うん、最近これもなんかネットテレビでも紹介されてました、ボンジョビと盆踊りを合わせた、うん、ボンダンス、ボンジョビをの仕掛け人の DJ セリーさんに来てもらって、ボンダンス、ボン踊り、
1: うん、
0: おそらくまあボンジョビ流れるんじゃないですかねとかをやって、うん、まあ、最後に花火打ち上がるという、
1: 盛大じゃないですか、
0: そういうイベントが、ね、行われます。
1: ご本人凱旋っていうのは
0: 来られます。
1: お、
0: もうチケットは残念ながら売り切れてて、
1: はい、
0: そのートークショーですね、うん、八村さんのトークショー、さらにその前には子供たち向けの、
1: うん、
0: ワークショップもあります、
1: ね、はい、うん、
0: バスケ教室やって八村さんの、トークショーがあって、で夜にこの三の三祭りとかの、あと盆踊り、
1: 盆ダンス
0: とかのイベントをするっていうのが明日。
1: へ、
0: 会場が、まあ、富山市総合体育館なんですけど、これが今最近多いネーミングライツ含め、
1: うん、
0: はい、新しい体育館にしてて、それが YKKAP アリーナっていう名前なんです。
1: そういうことなんですね、はい、
0: ここで、YKKAP アリーナで、教室とトークショー、
1: うん、
0: でその隣にある浸水広場で、お祭り、
1: お祭りボンダンス
0: っていうのが明日午後からございます。でちょっと近隣に関してはですね、駐車場使えないので混み合うので、
1: はいはい、
0: なのでできるだけ公共交通機関使ってほしいっていうことなんですけど、富山駅北口からは徒歩約8分、電鉄富山駅から約徒歩で10分という場所に、
1: ちょうどいい距離ですよね、歩いていくのに、
0: まあ、周辺に有料駐車場もございますんで、うん、そういったところを使っていただいてもいいですし、
1: うん、
0: ということで、まあ、プロバスケで活躍中の八村さんが帰ってくるっていうことで、ね、うん、ぜひぜひ、これ参加してもらえたらなと思いますし、注目していただけたらなと思います。
1: 本当ですよね。
0: YKKAP アリーナの話ちょっとしたんですけど、
1: はいはい、
0: 実は昨日衝撃を受けたんですが、
1: 何
0: 来年の4月に YKKAP アリーナで、A ちゃんがライブするんですよ、昨日発表になって、
1: すごい、そうなんですか、
0: 全国ツアー来年するって、うん、でその日程が発表され

0: お送りしたのはリズムシンジケート Hey Donna でした。
1: また外が日差しが出てきました。眩しくなってますよね、はい、12時現在の気温ですけれども 30.2 度ということで、ちょっとずつやっぱり上がってきているなという感じです、
0: はい、
1: 警報出ていますね。能登北部にレベル3の大雨警報、レベル3の大雨警報が能登北部に出ています。同じく能登北部にはレベル2の土砂災害注意報も出ています、
0: はい、
1: うん、また能登南部はレベル2の大雨注意報ということで、局地的な大雨に、ね、うんうん、引き続き注意が必要ということです。石川県全域は雷注意報も出てますし、
0: うん、まあ、なので天気コロコロ変わりやすい不安定な日ということですかね。
1: 本当ですよね。本当に、まあ、ちょっと気をつけていただいて。
0: そうですね、
1: そうですね、向こう1週間

0: も曇りベースのお天気の日が多そうです、うん、で最高気温もまあ日によるんですけれども、だいたい30度から34度ぐらいまで上がる見込みとなっていそうなので、
1: 週明け月曜日34度予報ですから、また暑い日になりそうですね。
0: 本当ですね。引き続き熱中症にも気をつけていただきたいと思います。
1: まだまだ熱帯夜は続きそうですね。
0: あ、そうですよね。やっぱり最低気温も25度、まあ、特に金沢、はい、超える日が多そうで、
1: うんうん、ございますので、
0: ございますので寝苦しいです。
1: まだまだ寝苦しいですね。
0: そうですよね。
1: エアコン手放せないかなっていう、
0: 本当に途中で起きてしまう、寝不足になるっていう ね、このループ。熱中症対策でもゆっくりじっくり寝るって大事みたいなので。
1: そうするともうやっぱ早寝しかないですよね。睡眠時間を長くする。切り上げましょう。
0: 切り上げましょう。やることいっぱいあるけれど。
1: 夜更かしは切り上げましょう。
0: ね、本当についついそれこそスマホ見ながらとかね、時間があっという間に過ぎていく。
1: ドキ。
0: 時間泥棒なんて言ったりしますけれども、はい、うん、そういうこともありますのでね、まあ、しっかりなるべく可能な限り寝ていただいて、
1: はい、
0: 暑さ対策もしていきましょうね。
1: はい、
0: 正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、今週はいかがでしたでしょうか。また来週もね、ぜひお聞きいただきたいと思います、はい、お相手は滝沢恵里と
1: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください、
0: はい、金曜のお昼は花々、それではまた
1: 来週。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、午前中は雨が降っている時間帯もありましたが、今は青空を見ることができます。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 30.3 度、輪島で 27.7 度、白山河内で

29.3 度を記録しました。石川県内の11ある観測地点のうち3地点で30度以上の真夏日となっています。また今朝の最低気温は金沢で 25.8 度、輪島で 23.2 度、白山河内で 23.4 度を記録しました。さて今日は石川県能登北部にはレベル3大雨警報、レベル2土砂災害注意報、能登北部にはレベル2大雨注意報が発表されています。合わせて石川県全域に雷注意報も発表されています。金沢地方気象台は能登では今日の昼過ぎにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、石川県では今日の夕方にかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意警戒するよう呼びかけています。輪島では今朝1時間降水量が8月の観測史上最大となる74ミリの非常に激しい雨を観測しました。現在能登北部に出されているレベル3大雨警報は、高齢者の方など避難に時間のかかる方は危険な場所から避難する段階となっています。大雨などによる危険度を色分けされた地図で確認できるキキクルなどを活用し、今後の気象情報に十分注意してお過ごしください。よろしく。スタジオサミット、今日のオープニングナンバーです。エリック・クラプトン、マザーレス・チルドレン。

よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここまでの金沢の最高気温は午後1時に 32.7 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。まずは警報です。現在石川県能登北部にレベル3大雨警報が発表されています。続いて注意報です。能登北部にはレベル2土砂災害注意報、能登南部にはレベル2大雨注意報が発表されています。合わせて石川県全域に雷注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い32度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い

0: 30度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、夜晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度低い25度、日中の予想最高気温は32度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ23度、日中の予想最高気温は31度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近、400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に500メートルの渋滞が発生しています。県道25号線です。金沢市増泉付近、入江方向から野町広小路方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日は甲子園大会で準決勝2試合が行われ、明日は午前10時から和歌山県の智弁和歌山と群馬県の健大高崎で決勝戦が行われる予定です。今回の大会では2部制などの暑さ対策の結果、去年と比べて選手で熱中症が疑われる事例が半数となったといいます。読売新聞ニュースからお伝えします。今年の夏の全国高校野球選手権大会では、朝と夕方に試合を分けて行う2部制の期間が拡大され、暑さ対策で一定の効果を上げています。今回の大会は試合を行う時間帯を変更したこともあり、選手で熱中症が疑われる事例が去年の半数となりました。球児を守るため日本高校野球連盟は2018年に延長対ブレーク制を導入しました。2020年には白色のスパイクの使用も認めています。

その後も2部制に加え、5回終了後に体を冷やすクーリングタイムなどの取り組みも行ってきました。2部制は6日間で19試合の予定だった去年から、今年は10日間で33試合に増やしました。大会本部によりますと、2部制を採用した今月14日の10日目までの33試合で、選手の熱中症の疑いは9件だったということです。天候の違いなどはありますが、32試合を終えた去年の10日目終了時点の19件から半減しています。大会本部委員長は、プレーする選手がどう感じたかが大事、よりベターな方法を考えていきたいと言葉に力を込めています。読売新聞ニュースでした。今回の大会では暑さ対策として、過去3大会で熱中症が疑われる事例が最も多く発生している午前10時半から午後1時頃の時間帯を避けるなどの試合を行う時間帯の変更も行われました。球児たちが熱中症にならずにプレーに全力で挑めるような取り組みがこれからも進んでいってほしいですね。甲子園大会で2部制などの暑さ対策の結果、去年と比べて選手で熱中症が疑われる事例が半数となった話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ビアリストックス一瞬。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時23分です。白山市のイベント情報についてお伝えします。あさって8月23日日曜日まで、中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にの2期が開催されます。会場は松任中川一政記念美術館です。中川一政は生涯を通して風景や生物、人物など様々な題材に取り組み、その中でもバラは画家人生で最も多く描かれた代表的な題材となっています。今回の展示では80歳代から90歳代にかけての円熟期から晩年のバラの油彩画が中心に展示されています。またバラの油彩画と合わせてひまわりの油彩画も展示されています。松任中川一政記念美術館では、来月5日土曜日から開幕する美術館開館40周年記念特別展の関連イベントとして記念講演会が開催されます。記念講演会は9月27日日曜日の午後1時30分から午後3時まで行われます。講師は真鶴町立中川一政美術館学芸員の倉本隆弘さんが行います。定員は先着順で、定員は申し込み順で50名です。お申し込みは電話もしくは白山市電子申請サービスから行うことができます。お問い合わせは松任中川一政記念美術館まで。電話番号は076-275-7532、076-275-7532です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは警報です。現在石川県能登北部にはレベル3大雨警報が発表されています。続いて注意報です。能登北部にはレベル2土砂災害注意報、能登南部にはレベル2大雨注意報が発表されています。合わせて石川県全域に雷注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。この時間は野々市市高橋町、このスタジオ周辺は雨は降りませんでしたが、雨雲レーダーなどを見て今後の雨に気をつけるようにしてください。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する回では各アーティストの最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って割と聞くこと多いと思うんですが、そんなアーティストのデビュー曲との聴き比べをしていただこうと思います。では早速行ってみましょう。まず紹介するのは福山雅治。9月9日にリリースされるニューアルバム超新星からの先行シングル開口を8月10日にリリースしています。ではどうぞお聴きください。福山雅治、開口。

私の中に、だからいつでも取り出せるんです。頭を撫でて。

お送りしたのは福山雅治開港でした。福山雅治の CD デビューは1990年、シングル追憶の雨の中をリリースしているんですが、実はこの曲本来は1年前の1989年にリリースされる予定だったんです。自分のキーに合わない歌を歌い続けていた結果、声帯にポリープができてデビューが延期になっていまして、この年に満を持してのリリースとなりました。それでは聴いていただきましょう。福山雅治のデビュー曲、追憶の雨の中です。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。各アーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。では続いて洋楽アーティストの現在の曲とデビュー曲を聞いてみましょう。来月9月4日におよそ3年ぶりとなる新作I Know Too Much のリリースを発表した UK ポップスを代表するシンガーエリー・ゴールディング、先行シングル Four Seasons をリリースしています。ではお聞きいただきましょう。エリー・ゴールディング Four Seasons。

エリーゴールディングフォーシーズンズお送りしました。エリーゴールディングがデビューアルバムライツをリリースしたのは2010年。アルバム自体はイギリスのチャートで1位、アイルランドで6位を獲得したほか、アルバムからのシングルもチャート上位に入って、アルバムはその後世界160万枚のセールスを記録しました。ではデビューアルバムのタイトルチューンをお送りします。エリー・ゴールディング、ライツ。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。では最後にアーティストのデビュー曲を聞いていただきましょう。スピッツのデビュー曲、ひばりの心です。

お送りしたのはスピッツのデビュー曲ひばりの心でした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: need to tell you something。
1: 金沢高台指定学生アパート
2: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
1: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 北陸電力送配電、
4: 電気の使用量が増える季節です。
5: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
6: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
7: 電気を上手にお使いください。
4: 北陸電力送配電です。
8: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
9: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
10: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
11: 金沢工業大学。

幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。いつ足を運んでも新しいものやこととの出会いがあり、心温まる憧れの暮らしと幸せを感じられるお店って幸せですよね。先週に引き続きスタジオに株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしております。今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 先週はね、人を育てる会社をテーマにたくさんお話を聞きまして、株式会社アミングの人づくりへの思いについてお話を伺いました。今週はアミングならではのお店づくりや商品のこだわり、そして暮らしをワクワクさせる工夫についてお話をお伺いしたいと思います。じゃあ、いつ来ても新しいハッピーに出会えると、こういう風なテーマもすごいですよね。
2: はい、はい、私たちはお店はお客様のハッピーのために作っています。
1: はい、
2: お客様がいつ来られてもハッピーな店を作るためには品揃えや売り場作りはすごく大切な仕事なんですけれど、
1: はい、
2: でももっと大切なのはそこにどんなスタッフがいるかっていうことだと私は思っていて、そこに笑顔であって親切で思いやりがあって自分のことを大切にしてくれるような、そんなスタッフがいたらとっても幸せじゃないですか。
1: なるほど、商品ありきでなくもあり、はい、またスタッフも絶対ありきなんですよね。
2: はい、アミングに来られるお客様は何か目的があってとかではなく、フラッと寄ってくださるお客様が多いんですね。で、その素敵なものに出会うとかことに出会うっていうこともあるんですけど、はい、なんか雰囲気を楽しんでくださってるように思うのです。
1: なるほど。
2: 常に、はい、とっても素敵な新鮮な小さくても感動がある売り場を作りたい、はい、そういうストーリーを奏でたいと思ってお店を作っています。
1: なるほど。じゃあもう本当にそういう意味ではスタッフもすごい笑顔で、はい、商品も素晴らしい楽しいもので、はい、もうハッピーハッピーがもう満員御礼になるが、いっぱいいっぱいのハッピーになるお店なんですよね。
2: ありがとうございます、ね、それを望んでいます。
1: じゃあ絶対ハッピーにした泣いたい時はアミングなんですよね。
2: ぜひ癒されに来てください。
1: そうですよね。はい、ありがとうございます。で、今回はお店作りについてお聞きしたいんですが、先ほどね、ハッピーに出会えるっていうアミングなんですけど、これについての理念っていうことはなんか掲げてらっしゃるとお聞きしてるんですが、どんな思いが込められてるんでしょうか。
2: お店作りのですね、はいはい、お店作りは創意工夫とか、学ぶことをすごく大事にしていまして、はい、お客様っていうのは商品のことを一番知ってる人から買いたいと思うんですよ。ですから、はい、ただその可愛いですねとか、その自分の主観だけではなく、お買い物を本当に楽しくするには、はい、そこの商品のことを深く知るっていうことが大切で、そのための勉強をもう絶やさず行っている、うち裏側では勉強しています。
1: その裏側も大変ですよね。そしたら、なるほど。毎週どのように新しさとかそんなのを作ってられるんですか。そしたら
2: 私たちは52週売り場を変えるっていうことをしていて、はい、季節とかテーマとか、はい、カラーとかそういう売り場を変えるっていうことを毎週毎週行っています。
1: は
2: い、
1: 社長ももう各店舗回られる時もあるんですか。
2: はい、回ります。
1: はあ、だからその場所によっては商品のものを変えたりとか、はい、色を変えたりとか、はい、
2: テーマを変えたり。
1: あ、テーマを変える、はい、なるほど。いや、そういう意味ではいろんな商品とかもアイテムあって、 バイヤーさんのご苦労も大変ではないんですか？
2: はい、バイヤーがもうあっちの展示会こっちの展示会に行ってます。私も今年はパリの展示会にも行ってまいりました、
1: うん、そうですよね、はい、またパリは後半でゆっくり、はい、たくさんお話聞きたいこといっぱいあるんでまたお願いします、
2: はい、
1: そういう意味ではバイヤーさんも大変ということをお聞きしたんですけど、
2: はい、
1: 商品売り場作りでなんと約10万点もの商品を取り扱ってられるというふうにお聞きするんですけども、はい、まあそれはそれはそれは大変ですよね。商品選びとかディスプレイとか、は
2: い、お客様のハッピーのためっていうこともそうなんですけれど、はい、健康っていうことをテーマに、はい、こう健康にお客様の健康を私たちが考えるっていうことも一つテーマに、
1: はい、
2: 美と健康を考えてるスタッフが多いです、はいはい、

0: 一番ですよね。美と健康、美しくもありたい、
1: はい、
0: 元気でありたい、
1: はい、
0: ですよね、
1: はい、
0: その中でそこからどれが元気になるか、どれが綺麗になるか、美しくなるかっていうのをどのようにして選ぶか、またいろんなねご相談に乗ってくださるスタッフの人と出会いも楽しみの一つですよね、
1: はい、我々も、うん、メーカーさんをお呼びして、
0: はい、
1: メーカーさんとを交えての勉強会も何回年に何回も行っていて、
0: うん、
1: メーカーさん作った方にその作った商品の良さを聞き出すっていうことをして、その情報を全員で共有するっていうことを心がけています。
0: うん、じゃあそういう意味では商品は選びました、どこに置くか、ディスプレイなんかも大変こだわるところではあるんですよね、きっと。
1: はい、ディスプレイも本当に日々こう、うん、飽きなお客様に飽きられないようなディスプレイを心がけて、
0: うん、
1: あとラッピングに対してもすごく、気を配っています。贈り物の店なんですね、アミングって、
0: うんうんうん、
1: ですので贈り物のパッケージとか包装紙とか袋とか、
0: うんうん、
1: そういうものにもこだわりを持っています。
0: あれはすごいものがありますよね、いろんな袋の中でも包装紙でも、特に袋なんかは結構いろいろ色変わったりしますよね、
1: 季節に応じて、
0: ね、
1: 今はこう夏ですけれど、
0: うん、
1: 冬になると、
0: うんうん、
1: 冬のこうクリスマスとかお正月とかバレンタインとかっていう、
0: うんうん、
1: 行事がたくさんあるので、それに合わせた包装紙を考えています、
0: うん、なるほどですよね。私なんかも結構袋がたまるの嬉しくなるぐらい色が違うとこんなにたまっちゃったって、楽しみのあるいただいた袋もね、すごい、いや工夫されてるな、またお金使ってるなっていうのもあるんですけど、
1: 金沢駅なんかで、新幹線に乗るときにその袋を持ってるお客様と会うことがあると、はいはい、嬉しい、
0: 嬉しいですよね、
1: なるほど、思ってしまいます。
0: あの袋は特別、すごいもういい豪華版なんですけど嬉しくなりますよね、あの袋はね。
1: ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございますなんです。私ももう楽しくて取っとくの楽しみなんです。はい、ありがとうございます。幸せのステップ1,2,3。今週もスタジオに株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、なんと小野梨沙さんの星の散歩をリクエストいただきました。
1: はい、
0: どうしてこの曲だったんでしょうか。
1: お店でいつもかかっています大好きです。
0: 大好きなんです、
1: はい、癒されます。
0: お店に行ったらこの曲が聴けるんですか。
1: はい、
0: この曲はどのお店にもかかってるんですか。
1: はい、
0: あ、なるほど、わかりました。じゃあ一回、あ、この曲だ、このラジオを聴いて、もう一回今度はアミングのお店でも聴いていただきたいなという曲になるんですね
1: ぜひ、
0: はい、じゃあ一緒に聴いてみたいと思います。
1: はい、
0: 小野梨沙の星の散歩お願いします。

0: お送りした曲は小野梨沙、星の散歩でした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの一二三幸子です。今週も株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半なんですが、なんとなんとなんと今年1月にはパリに行ってこられたという、いろんな意味での展示会とかそういうことをなんか体験されたそうですね。たくさんたくさん体験されたと思います。ちょっとね、どんな展示会でどんな目的で参加されたのでしょう、お尋ねしたいと思います。お願いします。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 1月のパリは極寒でも寒いから、すごいもうあったかいもの全部持っていけって言われて、もう北海道とかもうタイツとかいろいろ持ってったんですけど、はい、1個も使わず、あの過ごしやすいパリの1月を過ごしてまいりました。
0: あ、じゃああったかいパリだったんですか。
1: はい、
0: そ
1: うコートいらない日もありました。
0: そんなにあったかい。
1: はい、
0: あ、そうなんですか。はい、教えてくださった人言ったらびっくりされたんじゃないですか。はい、そんな時もあるんですね。
1: はい、でずっと行ってみたいと思って、もう何十年このメゾン・エ・オブジェという展示会なんですけれど、はいはい、ヨーロッパ各国を中心として世界のブランドが、はい、自動に集まる世界規模の展示会なんですね。で、世界最高峰の展示会と言われていて、はい、ドイツの展示会よりもこのパリの展示会は見応えがあると言われて行ってまいりました。
0: はい、いやーすごいですね。はい、じゃあもうかなり広い会場で展示会があって、はい、商品をぐるぐるぐると見るのもゆっくり見れたんですか。じゃあ
1: すごい大きな展示会で、もう本当四方八方全部こう会場で、どう広いのかどう大きいのかっていうのがわからないくらい、入り口からの演出もすごくて、もう感動してなんかもう本当におのぼりさんみたいになって、あの一日、そしてまたもう一日明けてもう一日、あの行ってきました。
0: あ、同じ展示会、展示場に行かれたんですか。はい、あ、なるほど。
1: はい、
0: はあ、じゃあもうめちゃめちゃワクワクした瞬間がたくさんあったと思うんですが、はい、例えばどんなところで、
1: 家具とか雑貨とか花とか食器とか、はいはい、もう本当にあらゆる商品があるんですけれど、もう本当にあの世界にはまだまだ素敵が溢れていて、はい、日本だけの展示会しか行ったことなかったので、はい、もう本当に何でもっと早く来なかったのかと思った展示会でした。
0: はあ、そうなんです。はい、じゃあでも会場に来られる方も海外から来られるんで、そりゃもういろんな人たち、外国の方もたくさんおられる中で、はい、日本人の方も結構おられたんですか。
1: 今回多分日本人少なかったんではないかなと聞きしています。
0: あ、そうなんですね。いやでもそんなにね、今たくさんの展示会の商品のアイテムももう今お話をしながら頭の中がいっぱい出てきたと思うんですけど、はい、少しだけちょっと詳しく教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: あの私たちはもうなこう最近の日本だと、なんかこう家で、家でパーティーというよりも、はい、なんか外のレストランとかカフェとかで、なかなか家にお客様をお招きしないようになったように思いませんか。
0: はいはい、
1: でそれが海外では、あのヨーロッパではそういうことは全然文化の中でもなく、文化もありますけど、なんかこう家に招いて、こうお客様を楽しませるっていう文化がもう本当とに感じて、ファブリックとか食器とか雑貨とか、もう本当にあらゆるものが壁まで楽しくて、本当に素敵な展示会でした。
0: はあ、もうデザインに対する見方も変わったでしょうし、は
1: い
0: は
1: い、色の使い方とか、商品そのものもそうなんですけど、はい、雰囲気をもう世界観を作るっていうこと、物を見るっていうよりも、そのストーリーを見るっていう感じがして、すごく有意義な 展示会でした。
0: へー、そうしましたらさっきちらっと言われたように、うん、もう日本の暮らし方の違い、
1: はい、
0: なんかもう全然違うってことなんですよね。そしたら
1: 違うと思います、
0: ねえ、はい、ちっちゃいお家でね、うん、ちょこちょこっとやるのと違って、うんうん、もう、はい、もう広いお部屋で皆さんをくつろいでっていう風ないろんなもうデザインの凝った うん、お皿とか、
1: はい、
0: スプーンとか、はい、あとは壁紙とか
1: 家具とか
0: ねえ、うん、
1: もう仕入れたいと思いました
0: え、あのじゃあこれはいいわって思うのは、うん、何か仕入れたこともあるんですか、うん、
1: でもやっぱり、うん、仕入れとなると、うん、やっぱりいろいろ乗り越えなきゃいけないものがいっぱいあるんで、うんうんうん、今回は仕入れを考えないっていう自分の中で思って行ったので、うん、あの仕入れることは全く考えていなかったんですけど、うん、帰ってきたら、うん、やっぱりあ、もしかしたら仕入れられるというルートがいろいろ見つけられて、うん、あのまた行こうと思っています、う
0: ん、じゃあ来年ですかね、
1: はい、
0: いやまたその話も聞きたいんですけど、そういう意味ではいろんなデザインとか壁紙色とか、ね、関わってこられたと思うんですけど、まあ、そういう意味では今度アミングさんのお店の中での色使いとか陳列方法とか、まあ、季節感とか接客とかはあるんですけど、そういう捉え方とか考え方変わりました？
1: 変わりました。変わりましたけれど、ええ、やっぱりそれをただ真似するってっていうよりも、うん、私の中に一回入れて、うん、それをどう日本の、うん、地域のお客様がここへ来て感動していただけるような取ってつけたものじゃなくて、うんうん、アミングのお客様に喜んでいただけるような感動を生むことができるようなことを考えています、う
0: ん、なるほど。そしたら、まあ、私なんかは、ね、一人のお客にするならば、アミングで買った商品はどこ行っても手に入らない、こんなもう自慢になる商品を買えたのよ、またプレゼントできるよっていう、そういうお店なんですよねきっと、はい、あ、いやこれからじゃあそういう意味ではパリの色が匂いが香りが出る商品とかアイテムがきっとお店の中で飾られるんでしょうね。
1: 楽しみにしていてください、
0: うん、待ってます。
1: でも私今回、うん、メルシーっていう、うん、もう雑貨バイヤーは絶対この店に行くと言われている、はい、メルシー、パリの中にある、はい、メルシーというお店に行ってまいりました、
0: は
1: い、そのパリの北マレ地区っていうところにあるんですけど、はいはい、メルシーっていうのはパリを代表するようなコンセプトストアなんですね、
0: はい、
1: で最近2号店もできたっていうことで、はい、私は案内されて2号店にも行ってきました、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でその最初の店は19世紀の織物工場を改装した広さ1500平米ぐらいな、すっごく広い空間なんですけど、
0: はい、
1: もう楽しくて楽しくて面白くて面白くて宝探しをするような素敵なお店でした、
0: はいはい、へえ、具体的にはどんなお店だったんですか？
1: 本当にひふみさん一緒に行きましょう
0: 連れてください、でも日本語しか喋れないんですけど、
1: はい、私もです。
0: あ、そんな素敵な展示会だったんですね、
1: はい、お店です。
0: お店でした、はい、でそこの店員さんたちもイメージやっぱ違ってました？
1: でも私は、うん、アミングの店員スタッフの方が上だなと思います。

0: をやったですね。
1: 本当になんかフランス人特有なのかもしれないですけど、うん、なんとなくサバサバしていて、うん、なんかとても親切で笑顔で、うん、挨拶も素敵っていうよりも、はい、なんかこう、そんな感じではなくて、アミングのスタッフの方が、うん、あのなんか優しくて素敵であったかくて、うん、ニコニコしてるなと思いました。なるほど。
2: いや、そういう意味ではアミングのスタッフの方、店員さんはどこ行っても大丈夫な方たちばっかりなんですから、ね、笑顔があり明るさがあり商品知識もありってことだったら、どれもどこもね、うん、どうですかっていう風な社員さんばっかりなんで、それと比べたらそうかもしれませんよ。
1: ぜひあのフランスの方たちも、うん、日本に来たら、うん、アミングに、
2: アミング、そうやね、来てもらいたいですよね。
1: 本当に思いました、
2: うん、なるほど。いや、そういう意味ではいろんな展示会とお店と行って、うん、アイデアとか発見もあって、うん、まあ今後ね、徐々にそのあの感覚で覚えたそれをちょっとね、アミングさんのお店の中で飾られるかもしれないっていう楽しみもあるわけですよね、はいは
1: い、すごく楽しみにしていてください。
2: そうですよね、はい、じゃあ次回は行った時はその商品とかそんなのの匂いや色とかそんなのちょっと中に入りますよということですよね、
1: はい、今チョコレート作りはちょっともう進めています、
2: うん、チョコレートは今回のパリに行った時のそのイメージなんですか？
1: はい、でチョコレート工場もパリの郊外にあるので、はいはい、そちらのチョコレート工場でチョコレートを作っていくつもりです。クリスマスまでにはできるんではないかなと準備中です。
2: あ、そう、はい、じゃあ楽しみですね。じゃあ今年のクリスマス、はい、で来年のバレンタインも楽しみなんですね、はいはい、じゃあパリの匂いのするチョコレートなんですか、
1: はい、今コントワールドカカオっていうのが入ってるんですけれど、はい、それはもうフランスの商品なんですけれど、うん、そこの商品に並ぶような商品を今作り出そうとしています、
2: うんうん、そしたらパッケージは、うん、
1: こちらでデザインします。
2: あ、やっぱじゃあ日本語でなるんですね、はいはい、あ、なるほど。じゃあクリスマスに間に合う、
1: はい、
2: わあ、皆さんクリスマス楽しみにしてくださいね、ですね、
1: はい、
2: はい、ありがとうございます、最後にですね、今後の夢展望なんですけども、これからどのような暮らしや幸せをお客様へお届けしていきたいって考えてらっしゃいますか？
1: はい、この地域にアミングがあってよかったなって思ってもらえるような店を作りたいと思います。
2: なるほど。
1: で今ネットで何でも買える時代じゃないですか、はい、でそんな時代においてやっぱりお店に来ると違うなっていう感動とか、うん、共感とか、うん、学びとか、なんかそういう人でしかできないようなそういう幸せを感じることができるような、うん、そういうお店を作っていきたいなと思います。それは私だけの力ではなくて、スタッフ全員がお客様に寄り添って、お客様の幸せ、お客様が嬉しいとかありがとうって言っていただけるような、そういう一人一人になっていけたらいいなと思います。女の人って買い物大好きだと思いませんか？
2: 大好きです。
1: 大好きですよね、はい、買い物、何かハンカチ1枚買っても嬉しくないですか、
2: ね、
1: マステ1つ買っても嬉しいですよね、
2: はい、
1: そういう買い物が楽しいって、この地域にこうアミングがあることによって、あの行く場所ができて、コミュニティが広がって、もう集える場所で、そこでお友達ができたりして、そういう場所を作っていけたらいいなと思います。でもそこで気づきがあったり学びがあって、はい、そして、あ、今日アミング行ってきてよかったなって思える、うん、そういう場所を作っていくのが私の使命かなと思っています。
2: 幸せのステップ1、2、3。本日はスタジオに株式会社アミング代表取締役西江昭夫さんをお招きしてお話を伺いました。先週と今週の2回にわたり本当に本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 人を育て、お客様の暮らしに寄り添い、新しいハッピーを届けるアミング。

皆さんもぜひお店でお気に入りの雑貨との出会い、毎日の暮らしを楽しくするヒントを見つけてくださいね。幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで8月になってから、3回目になる、僕のも、マイミュージックタイムの時間なんですけど、早速ちょっと最近の出来事みたいな話をしたいなと思っていて、ちょうどねお盆期間中、先週にあたるんですけど、お盆期間中に、実家の長野県に帰省してて、でいろいろねこう地元の友達とかと会ったりとか、家族でねお墓参りとかしたりとか、ご飯食べたりとか、そういったようにねゆったりとした時間を過ごしてたんですけど、お盆終わると同時にこっちの石川県に帰ってきたんですけど、僕今3年生でして、結構その就活みたいなところとかで割と忙しくてですね、なんか夏休みをあまりなんか休めてないなみたいな感じだったんですけど、お盆期間中はねそんなことも忘れてめちゃくちゃ休めたしリラックスできたんで、とてもね有意義な1週間になったなとは思ってるんですけど、こっから9月にねまたもう1回連休があるんですよね。今年はなんかシルバーウィークみたいな感じ で普通にその祝日だけでも5連休みたいな感じの大型連休がありまして、でそちらに向けてね、僕も今後頑張っていきたいなと思ってるんですけど、皆さんもね多分きっとお盆明けて仕事始まってねもう1週間経ってるみたいな人が多いと思うんでね、この連休に向けて頑張っていきましょう。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。アレキサンドロスで渡り鳥。

お送りした曲はアレキサンドロスで渡り鳥でした。はい、ということで今日お話ししていく内容になるんですけど、今日はアレキサンドロスについて紹介していきたいなと思います。で、まあ早速ね、この先ほど流したこの渡り鳥って曲、多分聞いたことある人はね結構多いんじゃないかなって思うんですけど、この曲2015年頃に CM ソングとして、多分めちゃくちゃそのテレビとかに流れてたんで、結構この曲は知ってるよっていう人は多いんじゃないかなって思います。でアレキサンドロス、まあ、どんな、バンドなのかって話なんですけど、4人組の、ロックバンドになっていまして、でメンバーは、ボーカルギターを担当している川上洋平で、2人目がベース&コーラスを担当している磯部博之で、3人目が、ギターを担当している白井正樹で、4人目が、ドラムスを担当していた、正村里康っていう人がいたんですけど、この人は21年に、脱退という感じになっていまして、まあ、ちょっと体調の悪化とか、まあ、そういったところで脱退してしまい、で21年の4月10日から、そう引き継ぐ形でリアド・イブっていう新しいねドラムの方が入られて、現在はその4人でやっている形になります。でこのアレキサンドロスの、曲特徴っていったところで、その英語の歌詞がとても多いっていうところがかなり特徴的なところなのかなと思うんですけど、そのメンバーの、川上洋平とか、ベースのね磯部博之とか、この彼らは基本的にその、どっかの海外で過ごした経験があって帰国子女みたいな形になってまして、なんでそう本場の英語みたいな、発音みたいなのが多くてですね僕の高校時代の英語の先生がいたんですけど、この先生はその彼らはね帰国子女だから、めっちゃ英語うまいからとてもいいバンドだねみたいな感じで褒めてたの今でも覚えてます。でまあそんなようなねバンドになるんですけど、アレキサンドロス結構昔から、活動してまして、メンバーのほとんどが1982年生まれになるんで、まあ、今だいたい40代後半とか、まあ、曲聴いた感じ全然ね、でもめちゃくちゃ若そうなイメージ持つ人も多いんじゃないかなと思うんですけど、意外とそのぐらいの、年齢の方々がやられてて、で今でもねいろんな作品を担当したりとか、CM ソングやったりとかで、結構この曲聴いたことあるなっていうような曲が多いんじゃないかなと思います。で次に流す曲なんですけど、これも、数年前に話題になりました映画の主題歌になった曲になります。それではお聴きください。アレキサンドロスで閃光。

お送りした曲はアレキサンドロスで閃光でした。はい、こちらのね今流し閃光っていう曲なんですけど、2021年に、放送されたアニメ映画である、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイっていう映画があったんですけど、こちらの主題歌になりまして、でこの主題歌、まあこの主題歌ってだけじゃなくて結構流行った理由がありまして、ネット上でそのこの曲に合わせてかぼちゃの被り物をした人が踊るっていうような、動画が拡散されまして、こちらがめちゃくちゃ流行って、まあなんかミーム、いわゆるミーム化みたいな感じになりまして、でその曲も同時にめちゃくちゃ流行って、なんかもうみんな聞いたことあるような曲になりましたね。まあこのかぼちゃ頭の被ったやつっていうのが映画内に出てきて、でまあなんかそっから引用された形になるんですけど、まあ、当時はもうみんなねこの曲口ずさんだりとかしてましたね。でまあそんなこともあってこの曲は結構話題になったんですけど、まあ今でも結構カラオケとかで僕は歌ったりとかして、やっぱかっこいい曲調なんで、この乗りやすいというか、こういくら聴いてもあんまり飽きないかなっていうところがあるかなと僕個人の感想ですけどありますね。で次に流す曲なんですけど、こちらもね、最近放送されたアニメの主題歌になりました曲になります。それではお聴きください。アレキサンドロスでハレルヤ。

お送りした曲はアレキサンドロスでハレルヤでした。はい、ということで、今流したハレルヤなんですけど、この曲が、今年の2026年の4月ぐらいに放送されました、北斗の拳のリメイク作品にあたるものが始まったんですけど、そちらのオープニングテーマになります。で、まあ北斗の拳ってことでね、多分日本人だったら大体の人が名前は聞いたことはあるみたいな、最低名前聞いたことある以上みたいな、見たことある人は、まあ、最近の若い人はあんまりいないのかなって、まあ僕も含めて名前だけ聞いたことあるなって感じなんですけど、まあそんなね有名な作品になってて、でまあそれを、そのね新しいリメイク作品を担当するってことで、結構ねそのアレキサンドロス好きな人の間とかでちょっと盛り上がった感じになりましたね。でもこの曲自体はね多分アニメ見てる人なら聞いたことあるかなぐらいなのかな、まあなんか CM ソングみたいに誰もが聞いたことあるって感じじゃないんですけど、まあ、ただねその結構かっこいい曲だし、アニメのね内容にもね合わせたような歌詞になってるんで、まあなかなかねいい曲だなと思いました。で次に流す曲なんですけど、こちらもね、ゲームとのタイアップの曲になっています。それではお聴きください。アレキサンドロスでアルペジオ。

0: お送りした曲はアレキサンドロスでアルペジオでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、早くもねエンディングの時間がやってまいりました。で、まあ最後にね流した曲についてちょっと触れたいんですけど、この曲が、まあこのアルペジオって曲なんですけど、ジャッジアイズっていう2018年頃に発売されたゲーム、まあ、なんか木村拓哉とかが主演とかで出てくるゲームなんですけど、こちらの、テーマソングになってまして、でも MV の中にも木村拓哉が登場したりとかいう感じで、なかなかねそういったところも、また面白いところになってるのかなと思います。まあ、曲もめちゃくちゃかっこいいですし、いいのか、まあ、アレキサンドロス自体こう全体的にねこのロックでかっこいいような曲、まあ、英語の歌詞と日本語の歌詞が合わさったねすごい特徴的なね曲調を知るっていうようなバンドだと思うんで、まあ、今回ね気になった人がいたらぜひチェックしてみてください。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスターの音楽好きこの指止まれ、
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は春から暑い日が多いということで、お米の生育が早いんですよね。私の住む富山県では早い品種、早生品種天高くという品種があるんですが、これがですね、例年だと、まあ、早い人でお盆前ぐらいから刈り取り始まるかなぐらいだったんですけれど、今年はですね、なんと8月の第1週目から刈り取りが始まるということで、まあ、8月7日8日ぐらいから刈り取りがスタートということで、1週間早いんですよね。まあ、私の地域にもですね、早生品種の天高くがありまして、もう刈り取りがね迫っているんですが、本当に今年早いで、早いので刈り取り時期も暑い

んですよね、例年よりも。なので熱中症に気をつけて刈り取りをしたいなというふうに思いますし、これだけ暑いとね、品質がすごく心配です。どうなることやら。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはオレンジレンジのメジャー13枚目シングル曲です。この曲は2006年 FIFA ワールドカップの NHK 中継のテーマソングでした。2006年、平成18年、オレンジレンジ、チャンピオーネ。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築学科の山岸邦明教授と産業用高機能砂のメーカーである山川産業株式会社は、地震発生時においても物流倉庫内の荷物と建物の安全性を同時に飛躍的に高めるとともに、建築コストの削減を実現する革新的なデバイスを発明しました。このデバイスは山川産業のアルミナ系球状骨材であるエスパールを適切に選定することにより、その物流倉庫にとって最適に調整された摩擦係数を有するシステムを構築するもので、いわゆる免震装置や制震装置のような装置を必要とせず、エスパールと荷物やパレットを置くための敷板があれば、平屋を除くどのような物流倉庫であっても制震構造とすることができます。これにより、従来のような大掛かりな免震装置や制震装置を用いずとも、地震時の応答を大きく抑制することが可能となるだけでなく、荷物の転倒リスクを大幅に抑制することができます。この技術は、新築倉庫だけでなく、既存の施設にも適用可能で、物流施設全体への普及が期待されます。今後は、性能評価、認定取得を進めることにより、実用化を加速し、物流インフラの強靭化に貢献していく考えです。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。最近金の価格高騰が続いていますよね。将来のために金を貯蓄している方も少なくはないと思います。今日はそんな方に朗報かもしれない、ちょっと夢のある話をしてみようかなと思います。皆さんは砂金というものを知っていますか？粒状の金のことで、1ミリもないようなとても小さい金です。現在の金はだいたい1グラムで2万3000円ほどですが、砂金は小さい分とても軽く、価値がついたとしても100円しないぐらいと言われています。そんな砂金ですが、実はこれ自分の手でも拾いに行くことができるんです。私が中学生の時、自由研究として金沢市にある犀川に砂金取りをしに行ったことがあります。ものすごく時間をかけて探した結果、なんとか数粒程度の金色の粒を見つけることができました。検査にかけ金の純度を調べてみると、なんと 80% 超え。純度が約 75% 程度とされる18金、それをも超える金を犀川で見つけることができたんです。ちなみにものすごく時間をかけてと言いましたが、当然のように日をまたぐほどの時間がかかりました。半日ほど探して一粒でも取れたらかなりラッキーというぐらいで、稼げるかと言われるとかなり厳しいとされています。冒頭で期待させるようなことを言ってしまってすみません。なかなか美味しい話はないものですね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はアバのマネーマネーマネーです。1976年にリリースされた楽曲で、アバの代表曲の一つです。この曲の登場人物も一攫千金を夢見ているそうです。ギャンブル、金の貯蓄と手法は違いますが、結局考えていることは同じみたいです。それでは聞いてください。アバでマネーマネーマネー。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかさんの選曲でアバマネーマネーマネーお聴きいただきました。冒頭、金を貯蓄されている方も少なくないと思いますっておっしゃっていましたが、少なくないんですかね。確かに安定資産だっては言われますけれど、金貯蓄、金投資されている方結構いらっしゃるんですかね。私、金買いって見たことないので、貯蓄している方がいたらぜひ井上に見せてほしいです。はい。さて、金に関する話題だと、昨今詐欺師がね、現金ではなく金を要求してくるケースもあるそうですね。騙した人にお金を出金させようとすると、まあ、あの銀行などで急に大金が必要になってって言うと、金融機関側がちょっと怪しいですよっていうことで止められるんですけれども、それがあの金に変えたくてって言うと、金融機関も、まあ、大きいお金が動いても、まあ、金に変えるのならそんなものかということで警戒されにくい場合もあるということで、金に交換して渡してくださいという指示をする場合があるそうなんですね。いやー、おっかねーですね。リスナーさんも注意していただければなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンドバックオンの3枚目オリジナルアルバムグッジョブから1曲お送りします。この曲は2011年にリリースされた10枚目シングル曲で、6分23秒あるコネクタス&セルフィッシュという楽曲の後半部分が収録されたものです。2012年、平成24年、バックオン、セルフィッシュ、

お送りしたのはバックオンセルフィッシュでした。次にお送りするのはビジュアル系ロックバンドナイトメアの28枚目シングル曲です。2011年平成23年、ナイトメアスリーパー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。チャーリーパーカー、ブルース・フォア・アリス。

チャーリーパーカーでブルース・フォア・アリスをお送りしました。次にお送りするのはウディ・ハーマン、アイル・ゲット・バイです。

お送りした曲はウディ・ハーマン、I'll Get By でした。次はチコ・ハミルトン・クインテット、パッションフラワーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学

EMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

8月21日は二十四節気の一つ、処暑です。厳しい暑さが峠を越えて少しずつ和らいでいく頃とされています。辻田克美の句です。処暑の庭、恋跳ねてなお憂い残る。処暑を迎えた庭で恋が跳ねている中、それでもなお雨が降りそうな気配が残っている様子を読んでいます。処暑の庭、恋跳ねてなお憂い残る。辻田克美の句でした。この時期は一雨ごとに気温が下がると言われていますが、暑さが和らぐのが待ち遠しいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ムーディーブルース、神秘な世界。

お送りした曲はムーディーブルース神秘な世界でした。続けてお送りする曲はビレッジストンパーズモザンビクです。

おかけした曲はビレッジストンパーズモザンビクでした。最後の曲です。タミーミネットパパを買って。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMA の1のホームページで。

0: KIT、TMC、マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市、8月21日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市都市整備課街路公園係の佐々木さんにご出演いただき、お話を聞いていきます。佐々木さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、市内にあります学びの森野々市カレード館長の吉富達也さんが出演します。その他、阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

さて、今日は一時雨が降っていた時間もあるんですが、この時間は晴れて日が差しています。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、直近午後3時現在では 31.8 度、湿度 61% を観測しています。徐々に雨が止んでから湿度下がってきたとはいえ、まだ 61% と少し湿度高めになっています。また気温もまだ30度超えている状態ですので、引き続き熱中症には注意が必要です。さて、11月になるんですが、ここ野々市市を会場にして声優トークショー in 野々市、野々市で声遊びが開かれます。今回11月8日日曜日、この声優トークショーでは立花慎之介さん、村瀬歩さん、2人の声優が出演します。明日からなんですけれども、この11月8日声優トークショーに合わせて行われる声優の立花慎之介さんと野々市市内の旧北国街道をめぐる街歩きツアーが開かれます。その中で抽選で10名の方にこの街歩きツアー無料でご招待ということで、その抽選の応募期間が明日から始まります。明日8月22日土曜日から9月30日水曜日まで、野々市市のホームページから専用の応募フォームに飛んで、必要事項を記入して申し込みをしてください。この申し込みは抽選になりますので、早い者勝ちではないということなので、ゆっくりとこの期間内に忘れずに応募していただければと思います。なお、この立花慎之介さんと行く街歩きツアーは中学生以上の方が対象です。11月8日日曜日のトークショーの開催前に、午前中に行われるかと思います。明日から応募の抽選応募期間始まりますので、興味があるという方、応募してみてはいかがでしょうか。なお、声優トークショー in 野々市、野々市で声遊びは11月8日日曜日、2回に分けて行われます。各回約60分の公演です。午後1時開演、そして2回目が午後3時30分開演となります。こちらのチケットも明日午前10時から販売が始まります。このチケットはもちろん先着順となります。詳しい問い合わせについては、野々市市地域振興課が窓口となっています。電話番号は 076-227-6160 番、076-227-6160 番です。11月に開かれる声優トークショー in 野々市、野々市で声遊び。そしてその開催前に開かれます立花慎之介さんと行く街歩きツアー無料ご招待について紹介しました。では台風情報をお伝えします。台風18号は今日午後3時現在、西太平洋マリアナ諸島周辺にあって、時速20キロメートルで北北西の方向に向かっています。台風18号午後3時現在の勢力は、中心気圧975ヘクトパスカル、最大風速30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。今後の予想位置ですが、明日にかけて、西太平洋マリアナ諸島近海を、
北北西に向かって時速20キロで進んでいく予想となっています。この間勢力を強めながら北西方向に向かっていって23日には小笠原諸島近海に、また週明け24、25日にかけて日本の南側に移動する予想となっています。この間勢力を強めながら北西に進みまして、現在のところ一番強くなる予想で最大風速が50メートルとなっています。今後日本また沖縄本島上陸する進路を取っていますので、これからまた進路変わることもあるかと思います。今後の台風情報にも十分にご注意ください。台風情報をお伝えしました。続いて天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨で夕方からは曇り、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率はこの時間午後6時まで雨の確率 60%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は雨で夕方から曇り、ところによっては昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの時間午後6時まで雨の確率 50%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで夜は晴れ、ところによっては昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後正午までは 10%、 午後に入って午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 0% です。能登地方、明日の天気は曇りで、ところによっては昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後正午までは 10%、午後に入って午後6時までは 20%、 午後6時以降深夜0時までは 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも2度低い25度の見込み、明日日中の最高気温は32度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ23度の見込み、明日日中の最高気温は31度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。現在時刻は午後4時11分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線
野々市市内お経塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市都市整備課街路公園係の佐々木さんがお越しです。佐々木さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですけれども、まずは、佐々木さん、今ほど都市整備課街路公園係とご紹介したんですが、まずはこの街路公園係の業務から教えてもらえますか。
2: はい、街路公園係は街路事業と公園事業とで主な業務が分かれております。で、公園事業では市内に133箇所ある公園の施設の修繕や、樹木の剪定、遊具の更新などの維持管理や、公園の拡張整備を行っております。で、街路事業では都市計画道路の整備を行っております。で、簡単に言うと、道路がないところに新しく道路を作ったり、今ある道路の幅員を広くする事業になりまして、私は街路事業の業務を主に担当しております。
1: はい、街路公園係の中にも、街路の事業と公園の事業があって、今佐々木さんは街路事業の担当ということなんですね。
2: はい、
1: 今ほどこう道路がないところに新しく道路を作ったりですとか、今ある道路の幅員、幅を広くしたりという事業を行っているんですね。ではここから佐々木さんが所属している街路公園係、その中でまず街路事業について聞いていきたいと思います。今この道路がないところに新しく道路を作ったりということも言われていましたけれども、何か今新しく作っている道路などあるんでしょうか。
2: はい、現在都市整備課で整備しております都市計画道路は2路線ありまして、一つが高尾号線、もう一つが野々市中央公園西線という路線の整備を行っております。
1: はい、この高尾号線、そしてもう一つが野々市中央公園西線という、道路、今整備を行っているということですが、佐々木さんはこれは両方とも担当されているんですか。
2: 私が主に担当しているのは野々市中央公園西線になります。
1: はい、ではこの2本の現在、整備が行われている道路について、聞いていきたいと思うんですが、まずはでは高尾号線から、伺いたいと思うんですが、高尾、そして号と書いてあるんですけれども、この道路、どういったところに、走る道路なんでしょう。
2: はい、高尾号線は、場所が南ヶ丘病院の北側の路線になりまして、蓮華寺町や田野尻町、堀内のあたりで行われている、西部中央土地区画整理事業区域の西側へ道路を伸ばしていくイメージで整備しております。で、最終的には金沢の神経外科病院に沿って国道8号線に取り付くところまでが事業範囲となっております。
1: はい、この高尾号線、西部中央土地区画整理事業の区域で、行われている道路整備と、いうことなんですけれども、この南ヶ丘病院の北側の路線を、これは東西に走る道になるでしょうか。
2: あ、そうですね。
1: はい、この現在も工事行われているということですが、この高尾号線完成はどのくらい、いつ頃予定しているんですか。
2: はい、事業期間が令和11年度末を予定しております。すでに部分的に道路を供用しておりまして、区画整理区域へのアクセスがしやすくなっております。
1: はい、一部はすでに使えるようになっているんですね。
2: はい、
1: ただその道路が今後またさらに延伸されていくというようなことでしょうか。はい、まずは高尾号線について伺いました。そしてもう一つの現在整備が行われている道路について、佐々木さんが実際に担当しているという野々市中央公園西線について、聞いていきたいと思います。この道路をどういったところに走っている道路なんでしょう。
2: はい、野々市中央公園西線は、こちらは南ヶ丘病院の東側を南北に伸びる路線になっておりまして、最終的には県道矢作松任線に取り付く形で整備しております。
1: はい、中央公園西線、こちらは野々市中央公園の西側を南北に、伸びる道路ということでした。最終的には県道矢作松任線に、取り付く形で整備されているということなんですが、では今はまだ、この県道矢作松任線にはまだ接続されていないということになりますか。
2: そうですね、こちらの路線については、令和10年度末までに完成の見込みになるのですが、路線の一部が区画整理事業区域に面していますので、区画整理事業区域の利便性を高めるために、今年の4月から南ヶ丘病院の東側から一部の道路を供用しております。
1: はい、では今後こちらもまた、道路は伸びていくというような形になるでしょうか。
2: はい、
1: はい、今説明いただいた高尾号線、また野々市中央公園西線、どちらもこの令和10年度末完成予定、11年度末完成予定と、いうことですので、まだ3年から4年ぐらいかかりますか。
2: そうですね。
1: はい、まだまだ工事も長く行われますので、周辺通られる方、どうぞご協力をお願いします。まずは佐々木さんに街路公園係の業務の中から街路事業についてお話を聞きました。今日は野々市市都市整備課街路公園係の佐々木さんがスタジオにお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はアレサ・フランクリンでレッド・イット・ビーです。

0: お送りした曲はアレサ・フランクリンでレッド・イット・ビーでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市都市整備課街路公園係の佐々木さんがお越しです。音楽の前、前半は街路公園係の業務について、また佐々木さんが所属している街路事業について話を伺いました。ではここからなんですが、市内に133ある公園その公園事業についてお話を聞いていきたいと思います。この公園といえば、やはり野々市市の公園といえば野々市中央公園かと思いますので、ここからは野々市中央公園について伺っていきたいと思います。まずはまだ野々市中央公園行ったことがないという方のために、野々市中央公園ってどういったところなのか教えてもらえますか。
1: はい、野々市中央公園が、令和2年に国際優秀椿園として認定されていまして、これは日本国内で9園目、本州では初めてとなっております。
0: はい、国際優秀椿園として認定されている、本州で初となった野々市中央公園、そういった場所が野々市市にあると、いうことですけれども、野々市中央公園、今ありました通り国際優秀椿園ということですが、どのくらいの大体椿が植えられているものなんでしょう。
1: はい、野々市中央公園では、園全体で400品種以上、1700本以上の椿を見ることができます。で、園内には椿を屋内で鑑賞できる野々市椿館や、椿に覆われた椿山があり、全国の愛好家が訪れる椿の名所となっています。
0: はい、この椿の時期には野々市椿館ですとか椿山、公園を訪れるたくさんの方がこの椿の花、さまざまな種類、ありますからね、色とりどりの花楽しんでいるんですけれども、今この時期は椿はどうなんですか。
1: 椿の開花のピークが3月頃になるので、今はお花は咲いていないのですが、代わりに青々とした葉が広がってとても魅力的ですので、園内を散策しながら夏の椿の姿を楽しんでもらえればと思います。
0: はい、さすがに今の時期は花は咲いていないと、はい、いうことなんですね。ですがこの椿以外にもこの野々市中央公園の楽しみ方があるということで伺いました。どういったことになりますか。
1: はい、野々市中央公園では市の公式キャラクターであるノッティと、可愛い写真を撮ることができる企画のののフォトを実施しております。ののフォトは、公園内でスマートフォンを使用し、各フォトスポットで AR フォトフレームを用いて写真を撮ることができる企画となります。公園内にはフォトスポットとして野々市椿館、椿の小道、椿山の3カ所がありまして、3カ所それぞれ違うフォトフレームになっていますので、ぜひ全てのフォトスポットを巡って写真を撮ってみてください。
0: はい、この現在ののフォトという、この公式キャラクターノッティと一緒に写真が撮れる、これは携帯電話上に、このノッティのフレームが出て一緒に写真を撮ることができるということですか。はい、で、フォトスポットとして野々市椿館、椿の小道、椿山の3カ所があるということでした。

0: それぞれのフォトスポットでは、では違うフォトフレームが、
1: はい、
0: を使うことができるということですか。
1: そうです。
0: はい、ぜひとも御野市の公式キャラクターノッティと、可愛い写真、撮ることができるということですので、椿の花咲いていない時にはですね、お散歩がてらこの野のフォト、挑戦してみてください。これはスマートフォンがあれば、できるということですね。はい、はい、でこのフォトフレームなんですけれども、今どういったフォトフレームになっているんですか。
1: はい、現在はノノフォト夏バージョンということで、ノッティと爽やかで可愛い写真を撮ることができるフォトフレームになっています。で椿を育てているノッティがいたり、ノッティと一緒にバスに乗ったり、楽しく可愛い思い出に残る写真を撮っていただけるよう作成しました。
0: はい、現在は夏バージョンということで、では通常バージョンと夏バージョンの2種類時期によって、変えられているということなんですね、
1: はい、
0: どうでしょう、まあ、非常にノッティ可愛いフォトフレームですけれども、今後さまざままた種類が増えてきたりということも考えられているんですか。
1: はい、その他のフォトフレームも作成予定のため、楽しみにしてもらえると嬉しいです。
0: はい、今後新たなノノフォト、フォトフレーム、登場してくるかもしれません、登場予定と、いうことですので、この情報を追加で、もし何か入ればですねお伝えしたいと思います。ここまで、街路公園係の公園事業について、特に野の市中央公園について伺いました。では最後になるんですが、現在野の市市が進めている SDGs の取り組みについて、佐々木さん、普段どういった SDGs の取り組み行っていますか。
1: はい、私はマイボトルを持ち歩くようにしています。
0: はい、今日スタジオにも、少し肌色のような、タンブラー、ね、マイボトル、持ってこられていますけれども、これを重宝しているということなんですね、はい、ペットボトルゴミの削減になっているということでした。今日ここまでは野々市市都市整備課街路公園係の佐々木さんにご出演いただきお話を聞いてきました。佐々木さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野市、ここで音楽をお送りします。曲はテリージャックスでそよ風のバラードです。

0: お送りした曲はテリー・ジャックスでそよ風のバラードでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここからは市内にあります学びの森野々市カレード館長の吉富達也さんにご出演いただきます。吉富館長、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 早速なんですが、学びの森野々市カレードで行われる事業について、ここから伺っていきたいと思いますが、はい、ではまず日の近いものからいきましょうか。
1: はい、8月30日ですね、次の日曜日ですかね、カレードに 3D プリンターがありまして、
0: はい、
1: まあ、前から一応活用はしてたんですけど、ちょっとさらにそのあたりをこう強化するということで、30日、3D プリンターの、まあ、処方の処方というか本当に使い方からを、ちょっと説明をして、まあ、触っていただこうというイベントをやることになってます。
0: はい、タイトル2時間で 3D プリンターが使えるようになる、
1: そうですね、
0: 野々市クエスト2026の一環として、行われる、イベントということですね。8月30日日曜日、はい、市内の小学生中学生の皆さんですと、夏休み最終日と、
1: あ、そうですね、
0: いうことになるかと思いますが、はい、対象はどういった方になりますか。
1: はい、一応小学校の4年生以上ということで、はい、
0: はい、小学校の4年生以上であれば大人でも大丈夫、
1: ね、はい、大丈夫です
0: ということですか。はいはい、何か必要なものはあるでしょうか。
1: はい、一応、まあ、パソコンを持っているのであればパソコンを持参していただけると助かるなと。
0: はい、パソコンを持っている方はパソコンを持参で、はい、参加していただきたいと、
1: はい、こちらの方でも用意はしておりますけど、
0: はい、
1: はい、
0: こちらはでもこのプリンター 3D プリンターの台数も限られていますので。
1: そうですね、プリンター1台しかないので、
0: はい
1: はい、
0: 申し込みというのは必要ですか。
1: こちらのチラシがありますそこの QR コードからの申し込みになっているので、
0: はい、
1: そうですね、はい、カレードに来ていただかないとちょっと申し込みができないんですけど、
0: はい、学びの森野々市カレードにこの、野々市クエスト2026、はい、2時間で 3D プリンターが使えるようになるというイベント、チラシが置いてありますので、ここのチラシに記載の、はい、2次元バーコードから、専用の申し込みフォームで申し込みをしてください。
1: はい、
0: 参加は無料と。
1: そうですね、無料になります。
0: ということですね。はい、はい、まずは直近で行われるイベントについて伺いました。はい、そして、学びの森野々市カレードでは昨日まで、この、
1: そうですね、
0: 戦争に関する、
1: はい、原爆の、はい、
0: 原爆に関する展示が行われていました。はい、まだこの集計というのは出ていないというふうに伺っているんですが、この反響というのは館長から見ていてどうでしたか。
1: ね、一応開館時間朝9時から夜10時まで、ずっと開いてたんですけど、こう夜遅い時間に来られて、まあ、奥にデジタル動画が流れてるんですけど、それを夜8時ぐらいですかね、じっと、見てる方がお二人いらっしゃいましたね。
0: ああ、そうですか。はい、私も先日学びの森野々市カレードを伺ったんですけれども、はい、その際にも、まあ、現在夏休み中ということで、お子さん連れも含めて、ね、はい、4、5人の方がこの映像作品、はい、見ている様子、またその他の方もですね、このパネル展、
1: はい、
0: ご覧になっている、様子見ることができました。現在はこの展示終了しているんですけれども、はい、学びの森野々市カレードではこの戦争に関する平和に関する特集も行われているんですよ ね、
1: は
0: い、
1: そうですね、特集の展示をやっておりますので、はい、またこちらの方は続けておりますので、ぜひ本の方を書いていただければと思います。
0: はい、この特集されている本も手に取ること借りることもできる、はい、ということですか。
1: そうです
0: ね、はい、学びの森野々市カレードでは現在特集展示戦争と平和というテーマで、行われています。こちらもぜひ、本も読んでいただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、そしてもう一つ続いてのイベントですが、
1: はい、
0: これは、まだ始まって2回目になりますか。はい、はい、
1: あ、そうですね、
0: カフェを利用した
1: イベント。あ、はい、彼の入り口のところにカフェがあると思うんですけど、今ちょっとこちらの方といろんなイベントをこれからやっていくということで、もう第一弾目は子育てをしている、まあ、お母さんと子供を対象に、そういった保育士さんとかを呼んでいろんな話を聞くというイベントだったんですけど、第2弾が、このピラティス をして、その後カフェでアサイーボールを食べるというイベントをこれからやります。
0: はい、ピラティスとアサイーボール
1: そうですね、はい、
0: の組み合わせ、ピラティスは、学びの森の野々市カレードの中で、
1: はい、音楽スタジオで行う予定です。はい、
0: 行って、はい、終わりましたら、はい、このカフェで併設されているカフェドットさんでアサイーボールを食べると、
1: はい、
0: 非常に健康的な、ね、イベントに、はい、なっていますね。開催はいつになるでしょうか。
1: はい、こちら8月30日日曜日になりますね。はい、
0: はい、どうでしょう、まだ受付というのを、
1: はい、まだ受付中になっておりますので、はい、はい、ご連絡までいただければ、はい、
0: はい、定員は15人先着順ということですね。
1: はい、
0: はい、参加費は必要ですか。
1: はい、こちらのアサイーボールついてます。一応2000円ということで、はい、参加費がかかります。
0: はい、インストラクターの方にピラティスを教えてもらって、はい、その後はアサイーボールを食べると、
1: はい、
0: いう、健康に、嬉しい効果があるという、
1: はい、
0: イベントとなっています。カフェドットとの、
1: はい、
0: 協力イベントの第2弾ということでした。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: そして続いてですが、次回の学びの森の地カレードオープンギャラリー市民展示室での展示について、はい、伺いたいと思います。
1: は
0: い、
1: こちら写真展をやることになっておりまして、まあ、野々市で生まれた方で谷雄介さんという方がいらっしゃいまして、この人が撮った写真を、展示することになっております。
0: はい、谷雄介さん、
1: はい、
0: 野々市市生まれ、東京育ちで現在アーティスト写真家、
1: はい、
0: 石川観光特使も務められている方と、
1: そうですね、
0: いうことなんですね。はい、この谷雄介さんの写真展となっています。
1: はい、
0: 開催いつからになるでしょうか。
1: はい、9月の12日土曜日から、14日日曜日までになります。
0: はい、9月の12日土曜日から、10月4日日曜日までの開催。
1: はい、
0: こちらはオープンギャラリー市民展示室での開催ということですので、はい、もちろん入場は
1: 無料になりますね。はい、
0: ということですね。はい、この写真展、石川観光特使も務める谷雄介さんの写真展、来月9月12日土曜日から行われます。そして最後にもう一つ、はい、定期的に行われているカレードシネマについてお聞きしたいと思います。はい、次回の開催いつになるでしょうか。
1: はい、こちら9月の13日、日曜日になります。
0: はい、次回映画上映される映画はどういった映画になりますか。
1: ロストキングという、はい、映画になりまして、はい
0: はい、ロストキング、この映画、9月13日日曜日、
1: はい、
0: 入場無料申し込みも不要という
1: 、そうですね、
0: はい、この毎回行われているカレードシネマ図書館上映会、はい、この、映画についてのこう解説なども含めながら、はい、上映行われるということなんですね。はい、こちらは当日、申し込みなしで参加可能ということでした。
1: はい、大丈夫です。
0: この定員というのは決められていますか。
1: 一応先着50名ということで、はい、
0: はい、事前の申し込み不要です。入場無料となっています。はい、9月13日日曜日、定員は50人で、ロストキング、午後1時から受付開始となっています。
1: はい、
0: これら今回さまざまな催しなどご案内しましたが、詳しい問い合わせについては学びの森野々市カレードまでお願いします。電話番号は 076-2 246-248 の

0: 8099番、076-248-8099番です。ここまで、学びの森野々市カレード館長の吉富達也さんにご出演いただいて、学びの森野々市カレードのさまざまなイベント展示などお話伺いました。吉富館長、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時46分です。では続いて粟高明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日8月22日土曜日は所用で市内に外出です。あさって8月23日日曜日は市内文化会館フォルテで開かれる北陸アイドル部100回目記念定期公演に出席します。来週の月曜日8月24日は午後3時30分から輪島市内で開かれる石川県市長会都市優良職員の表彰式に出席、その後午後4時からは同じく輪島市内で開かれる第146回石川県市長会の総会に出席します。粟高明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は葬儀サービスの料金トラブルについてお伝えします。家族葬50万円との表示を見て葬儀社に依頼したところ、高額なプランを案内され、追加費用も含め総額200万円を超えたといった葬儀サービスに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。家族葬や一日葬など葬儀形態の変化やサービスが多岐にわたり、費用の項目も複雑になっていることに加え、親しい人との死別という事態に冷静な対応が難しい状況の中で判断しなければならず、葬儀の料金やサービス内容をめぐるトラブルが発生しています。葬儀費用が想定した金額を上回り、高額な料金に納得できないという高価格 料金に関する相談の割合は増加傾向にあります。アドバイスとして、1、葬儀の希望やイメージを考えて情報収集をしましょう。2、葬儀社との打ち合わせは親族や第三者など複数で行いましょう。3、見積書は必ず受領し、内容、明細をよく確認しましょう。今週は葬儀サービスの料金トラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希代がお伝えしました。
1: ホームタウンのの市、続いて来週の月曜日8月24日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日8月24日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。

白山市鶴木本町三丁目の小田内科クリニック、そして白山市布市一丁目の坂東内科呼吸器クリニックとなっています。小児科は布市市蓮華寺町の南ヶ丘病院です。休日当番薬局は白山市三河和波町の菜の花薬局三河店となっています。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし医療機関によっては診療時間などが変更となる場合があります。各医療機関に事前に確認をしてください。あさって8月23日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉泰之でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れ

0: ます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
0: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
0: 宇野恵子がお送りしています。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。輪島市では今朝1時間降水量が8月の観測史上最大となる74ミリの非常に激しい雨を観測しました。金沢地方気象台は午前5時54分輪島市にレベル3大雨警報を発表しましたが、この時間は解除されています。気象台は石川県では明日の夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降氷、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。現在、野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると、空には雲がほとんどなく、すっきりとした青空が広がっています。午後4時50分現在の金沢の気温は 31.0 度、湿度 63% を観測しています。この時間もまだ30度を超える気温となっています。金沢地方気象台によると、日中の最高気温は金沢で 33.4 度、輪島で 29.9 度、白山河内で 31.5 度を記録しました。石川県内の11ある観測地点のうち8つの地点で30度以上の真夏日となりました。さて、今日は石川県のわせ品種夢みずほが初出荷されました。夢みずほは石川県が開発したわせ品種で、さっぱりとした風味と程よい粘り、歯ごたえが特徴です。今日出荷された夢みずほは今月25日から店頭に並ぶ予定とのことで、新米を食べられるのが待ち遠しいですね。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市三日市付近300メートルの渋滞、野々市市

お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市森戸一丁目付近600メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から神荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市有松付近、横川方向から片町方面に300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞、金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面に300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢剣線です。金沢市泉の三丁目付近、高尾方向から寺町五丁目方面に400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市泉の付近、寺町五丁目方向から高尾方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後5時5分現在の情報です。北陸新幹線、特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、消費者物価指数が 1.8% 上昇、千葉豪雨、浸水31平方キロメートル、山手線の半分に相当。現場のホーム下には退避場所なし。ロシア軍がキーウに大規模攻撃、16人が死亡。以上のニュースをお伝えします。総務省が今日発表した先月の全国消費者物価指数で、値動きの大きい生鮮食品を除く総合は 102.1 となり、前の年の同じ月より 1.8% 上昇しました。前の月より上げ幅を拡大し、2ヶ月連続で加速しました。生鮮食品を除く食料は 3.0% の上昇で、 3.1% だった前の月から伸びが鈍化しました。米類は 11.6% の下落と、20年11ヶ月ぶりの下げ幅になったものの、ポテトチップスや唐揚げなど幅広い品目で値上げが続いています。海外で抹茶の人気が高まった影響で、国内で品薄となっている緑茶は 29.2% 上昇しました。エネルギー価格は 0.6% の上昇で、0.4% の下落だった前の月から上昇に転じ、プロパンガスや灯油は大幅に値上がりしました。住居の外壁塗装費は 7.8% の上昇、台所用洗剤は 5.3% の上昇で、中東情勢の悪化による原油高が影響した可能性があります。半導体メモリーの値上がりで、タブレット端末の価格も 18.1% 上昇しました。今月13日に発生したいわゆる千葉豪雨で、千葉県内の浸水面積が翌日14日の朝の時点で少なくとも31平方キロメートルに達したとみられることが、航空測量会社の解析で分かりました。これは JR 山手線の内側の面積のおよそ半分、東京都渋谷区の面積のおよそ2倍にあたります。気象庁がレベル5の大雨特別警報を発表した千葉市や、大網白里市、茂原市、佐倉市など、千葉県内22の市や町を対象に、東京の国際工業が人工衛星のレーダーで観測した豪雨前後のデータを比較し、浸水の分布を推計しました。国際工業の担当部長、鎌形憲俊さんは、過去の水害と比べて浸水が一箇所に集中しているわけでなく、高知を含めて広範囲に点在している、記録的な豪雨だったことが現れていると分析しています。栃木県鹿沼市の東武日光線新鹿沼駅の構内で、特急スペーシア X2 号と接触して線路上の作業員4人が死亡した事故で、現場のホームは下に逃げ込めない構造だったことが東武鉄道の説明で分かりました。見張り要員は列車の運転士に作業員の退避完了の合図を送っていて、現場での連携が取れない中、緊急避難もできない状態で列車が進入してきたとみられます。警察は業務上過失致死容疑を視野に事故原因を調べています。事故は昨日午前10時45分ごろ発生しました。線路で除草剤の散布作業を行っていた男性作業員4人が、新鹿沼駅に停車しようと進行してきた
東武日光発浅草行きの上り列車と接触し死亡しました。東武鉄道によりますと、4人がいたのは上りホームの延長にある旧上りホームの脇で、特急は旧上りホームに差し掛かった時点で時速52キロほどの速度だったということです。東武鉄道ではホーム下に人が入ることのできる空間が作られている駅もあります。ホームから転落した客や作業員の待避場所としての利用が想定されていますが、現場の旧上りホームはこの空間がない構造でした。東武鉄道によりますと、現場には列車の接近を知らせる3人の見張り要員がいましたが、何らかの理由で連携が取れず、作業員に正しく退避の連絡が伝わらなかったとみられます。ロシア軍は20日、ウクライナの首都キーウや周囲に大規模な攻撃を行いました。ウクライナのゼレンスキー大統領の発表によりますと、16人が死亡し、およそ50人が負傷したということです。集合住宅で火災が発生し、子どもの病院が損傷しました。攻撃には弾道ミサイルや巡航ミサイル、無人機が使用されました。ゼレンスキー大統領は20日夜の演説で、巡航ミサイルの 90% を迎撃したが、弾道ミサイルによる被害状況は著しく悪化していると話し、迎撃ミサイルの供与をアメリカやヨーロッパに求めました。また物的被害も甚大で、キーウのクリチコ市長は20日、数ヶ月ぶりに巡洋インフラ設備が攻撃されたと明らかにしました。キーウ市内の一部地域で温水の供給に支障が出る可能性もあるとして注意を呼びかけました。ウクライナ赤十字社は20日、キーウ州にある倉庫が損傷したと発表しました。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、消費者物価指数が 1.8% 上昇、千葉豪雨、浸水31平方キロメートル、山手線内の半分に相当、現場のホーム下には退避場所なし、ロシア軍がキーウに大規模攻撃、16人が死亡。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。一曲、音楽をお送りします。ジェームス・ラスト・オーケストラ、ヨグディン・オワス。

お送りした曲はジェームス・ラスト・オーケストラ、ヨグディーン・オアスでした。よろしくスタジオサンセット。明日野々市市で行われるイベント情報をお伝えします。8月22日土曜日におしまるフェスティバルが開催されます。会場は推しの中央公園です。おしまるフェスティバルでは富水中学校吹奏楽部の演奏や推しの児童館キッズダンスショーなどを楽しむことができます。また来場者参加企画としてワンバット G ゴルフ、空き缶早摘み、ビーチサンダル飛ばしが行われます。さらにお楽しみ抽選会は午後6時から始まります。購入した飲食チケットについている抽選番号を切り取り、飲食チケット販売所に設置された抽選箱へ入れると参加できます。午後6時から始まる抽選会に不在の場合は無効になりますのでご注意ください。時間は午後3時から午後6時30分の予定です。会場に駐車場はありませんので徒歩で来場してください。キッチンカー、野菜販売者以外の飲食にはチケットの購入が必要です。チケットは飲食チケット販売所で1200円分を1000円で買うことができます。模擬店お品書きを見てみると、焼きとうもろこしや焼きそば、フランクフルトなどの美味しそうなメニューのほか、子ども縁日ブースなども100円と書いてあります。売り切れる前にどうぞお楽しみください。明日8月22日土曜日に開催されるおしまるフェスティバルについてお知らせしました。よろしくスタジオサンセット。一曲音楽をお送りします。オリビア・ニュートン・ジョン、 Who are you now?

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜遅く曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 20% です。天気予報をお伝えしました。今週はお盆休み明けで疲れが溜まっている人もいるかもしれません。週末はゆっくり体を休めて過ごしてくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生野球

0: 教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
1: このゲームクリアするの難しいな。
2: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ、
2: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
2: To be continued。
1: ゲームより難解。

0: あこんちゃ、白山市在住金沢中出クリニックで勤務やってる久し
1: です。 FM エルマン石倉康之です。
0: 海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーと森湾で向かいがスーパーオートバックスという環境で勤務しておりますということでございますね。はい、で未来予知のコーナー、ね、あ、しまった、はい、盛り上げようと思ったのにマイナーコード引いちゃった、はい、A マイナー、はい、
1: 盛り下がります ね、
0: ね、悲しい感じになりました、はい、あのですね、まあこの番組ね、
1: はい、
0: まあ、ちょっとあんまり大きな声で言えないんだけど収録でね、
1: は
0: あ、僕収録って言っても週6回とかそういうのじゃない、まあ59歳なんで、ね、
1: はい、
0: そんなわけないんですけど、あのね、今この放送している時間に、
1: はい、
0: この FMN1 近辺で起きてることをズバリ当ててあげましょう、
1: はい、
0: 当てます、そういうシステムでやっております。
1: はあ、
0: ね、広大の正門近くにある有名カレー店の周りにはものすごい人だかりができています。
1: あ、はい、
0: ね、
1: そうなんですか。
0: 絶対これは間違いない、
1: はい、
0: 今この番組この放送している時間、
1: はい、
0: ね、その黄色いね、あのカレー店の前にはものすごい、あ、各本店の前にはね、
1: はい、
0: すごい人だかりができています。
1: うん、
0: これあの100パーガチでね、もろ出しで間違いないと思いますので、はい、まあ、あの本当かなと思った方はね、ご覧になりに行くといいと思います。あとついでに食べてきてもいいんじゃないかと思います。
1: はい、でもすごく混んでそうですね。
0: すっごい混んでる、すっごい混んでるはず。
1: うん、
0: 大変なこと、大行列なんじゃないかというふうに思うんでございますけどね。そういうことでね、まあ、時代の気象人としてね、何言ってるかよくわからないけど、はい、またお送りして。
1: カレーに人が並ぶって話ですよね。
0: うん、あ、でもやっぱね、夏に辛いものを食べるといいっていうのも、よく言われますけど、
1: はい、
0: これ確かにね、夏になるとね、まあ私昔はね結構夏って食欲なくなった方なんですよ。
1: うん、
0: まあ、うちの奥さんはね、夏食欲あって、どっちかちょっと冬に食欲あるタイプなんだけど
1: 年中じゃないですか。
0: 秋もねものすごい食欲あるタイプでね、はい、あ、これ以上言うとね、なんか事件が起こりそうなんで何も言わないけど、ね、夏大学時代とかはやっぱ暑いと全然食べられなくなったんだけど、ここのね、この地域のカレーだけはね食べれました、ね、
1: あ、そうですか。
0: 本当に本当にそれ本当にそうっていうか、俺筑波大学に通ってた時にカレー食べるために金沢来たことあったからね。
1: え、
0: あれが、いや、ね、本当にね、あれなら食べられると時本当に全然食欲なくて、本当にカレー、あのカレーが食べたいと思って帰省したこと実は 2,3 回ありました。
1: あ、そうですか。本当
0: に、いや、やっぱりね、金沢の人間はあのカレーの味に親しんでるんだな。これ本当に宣伝でも何でもなく、まあ、他のではちょっと合わない感じだからね。今ね私の出た大学のそばにも金沢カレーの店あるんで、
1: へ、
0: うん、だから今大学生だったらよかったなというふうに。ああ、でもこれから医学部出て苦労するの嫌だな、国家試験も受けたくない
1: 大変ですね。
0: 今でもね、国家試験受験する夢見るからね。
1: あ、そうですか。
0: ああ明日国家試験だから今日の外来早く終わらさなきゃって、じゃあお前今何だって思うんで、なんかごちゃごちゃ言ってます、
1: はい。
0: 1曲目今日ね、うん、今日かける曲は本当にいいか、いや、毎週本当にね、本当にいいと思うってかけてんだ、本当にいいと思ってかけて、もう本当にいいかな。クランクイン、1曲目クランクイン選びましたけど、トリックスターという楽曲、これまあ今までもね、クランクインはね、ちょっとこうなんていうかね、ミステリアスでマジカル、ミステリアスでマジカルでダンサブルなんだよね、なんか。で、最近ね、クランクインのメンバー自体の素性も結構もうメジャーデビューして、
1: はい、
0: まあ、要するにプロ の、 ミュージシャンっていうことになったわけなんですけど、彼の素性も結構ね話題にはなってきてる。芸大出身なの、芸大出身の3人組ということで、もともとね違うジャンルの音楽を専門的に学ぶために、東京芸術大学に入った人たちがこういう音楽でプロデビューしたっていう、こういう音楽って、まあ、音楽は音楽だけどっていうことで、まあ、やっぱそうなのか、ちょっとね奥行きの深いなんか考えさせるっていうか、こう奥を探りたくなるような音楽であり、奥を深読みしたくなるような歌詞であるかな 非常にマジカルでミステリアスな部分が残ってて奥深いなというふうに思うんですけど、今回は彼らの今までもね、あのインベーダーとかね、いい曲いっぱいありました。この番組でももう多分5曲ぐらいかけてるんじゃないかなと思うんですけど、今回は随一の楽曲じゃないかというふうに思います。メジャーデビューしてこれで順調な滑り出しじゃないかなというふうに思っているわけ。ごちゃごちゃ長いな話が、これキーになるコードが、これまたねマイナーキーなの、ね、Cマイナーね、さっきの A マイナーを3フレット分上げと C マイナーね、同じ押さえ方だよねということで、これはギターのですねみたいなね、はい、C マイナーがキーのコードで、つうことはE メジャーと平行調、これパッとね自分で変換できないよね、 E メジャーと平行調だから4フレットにカポつけて、C メジャーと同じようなコードフォームになりますねということで、 BPM134 という楽曲でございます。本当に彼らの最高楽曲じゃないかというふうに思いますね。聴いてみましょう。クランクイン、トリックスター、どうぞ。

クランクイントリックスター配信限定の、シングル楽曲ということになりますけど、曲の展開ってまあおそらくこれこのコードの次はこのコードかなっていうような予想とか、あとリズムにしてもまあこのリズムだったら次こういう展開かなっていう、まあいっぱい曲聴いてると概ね予想っていうのはつくもんじゃ

0: ないかなとは思うんですけど、この曲はもう延々とね予想を裏切るのね、次々裏切るのね、あれっていう曲の進行で、でもちろんそれでじゃあ破綻して、全く破綻してないし、で実にねこの聞く人の耳を引っ掛ける仕掛けがもう連続して、もうあっちにもこっちにもずらーっていうのに耳を引っ掛けるあのフックがね隠されててね、まあまあ本当によくできた、考えとひらめきがねすごくこう重層的に重ねられた素晴らしい楽曲ではないかと、本当に絶賛したいというふうに、スクランクイントリックスと素晴らしいということでございますけどね。でねあのね、まあ個人的にね今後ちょっと8月の末から9月の初めにかけて大きな出来事が連続するもので、まあ終わってからね、どうだったかお話ししようかなと思うんですけど、
1: はい、
0: かなり緊張しておりますけどね。なんでございます。あ、怖いな。
1: 怖いな
0: 、はい、怖いな。
1: 怖いな。
0: 怖いな。怖いな。思っていたんですよね。
1: 階段の方ですね。
0: で、まあ、怖がっててばかりでもしょうがないんで、良かった本の話、ね、
1: はい、
0: しようかしら。これまだね、ちゃんと読んでないんですけど、辻村瑞希先生、読み方っていうかの。ファイヤードームっていう、すごい分厚いハードカバーの小説、上下2巻、合計4180円、買いまして、ものすごい売れてます。ファイヤードーム、まあ、検索してすぐ出てくる、辻村先生 の、 あの最高傑作間違いなしみたいな前評判で、あの新聞の書評に載ってたんで買ってみようかなと。買って北陸の都市が舞台って書いてあったんで、まあ俺もね、まあ、言ってないんだけど北陸地方出身なんで、
1: はい、
0: ね、ちなみに北陸地方に住んでるんですよ、ま
1: あ、あ、そうなんですか、
0: ね、大丈夫かなと思った人、大丈夫ですよ、ね、
1: はい、
0: 大丈夫大丈夫
1: 大丈夫なさそうです、
0: はい、北陸地方が舞台だっていうことで買って、まあ、この間読み出したんだけど、北陸地方って言ってもね、どうも、この小説の中では新潟県だね。新潟県 の、 多分長岡あたりの話かなとは思うんですけど、まあ、ちゃんと新潟県って書いてあるわけじゃないんだけど、はい、おそらく新潟県が舞台の小説なんだと。あ、なんだ新潟かと。新潟遠いからね、
1: はい、
0: 新潟遠いよ本当に。でね、常々思うんだけど、まあ、俺新潟前じゃなくてよかったなんとか言わないけど、はい、新潟県ってさ何地方なの？
1: どうなんでしょうね。
0: 北陸じゃないよね。
1: 甲信越
0: みたいな感じで、東北でもないよね。
1: ですね。
0: 新潟は新潟ですとしか言いようがないような、まあ長野は信越だと思うよ。
1: はい。
0: で、山梨県もどうなんだろうね。関東なのかな。
1: 関東なんですか ね、
0: まあ、この辺りね、ご意見のある方は今、ね、画面の下の方にある、
1: はい、
0: SNS の、YouTube にね、
1: はい、
0: なんか Facebook してほしいと思うんですけど、
1: はい、よく分かんなくな
0: った、まあ、新潟県が舞台だわ、
1: はい、
0: ね、で、本当ね、一回読み出したらやめられない。やめられないよ。いや、うっかり読み出したら明日予定あるっていう人は絶対やめた方がいいと思う。いや、本当にマジで、
1: はあ、それ
0: だけ。これね、いろいろな書評にも一度読み出したら下巻の最後まで読んでしまいますんで要注意ですみたいなこと書いて、本当かよと思って買ったんだけど、本当だわ、はあ、本当だわこれ、うん、一回一ページ目開いて読み出したら最後 You can stop だわ。
1: 止められない、止まらない、
0: 本当に、ね、ファンキーソイソースって感じだわ
1: 、はい、
0: いや本当ね、今の、日本の社会のなんていうか問題点っていうのかな、こう、なんかちょっと嫌なところをすごいむき出しにしてる本だよね、
1: はあ、
0: 日本の なんかちょっと変なこの閉塞的な嫌な感じをすごくリアルに伝えてくれる本で、まあまあ読んでみて気楽に進められないわ本当に。間違いなく この本を開いたその日と次の日はもうダメです。ダメ、何にもできません。何にもできんくなる、そういう本だと思います。うん、でもまあいろいろ考えさせられるものはあるかなというふうには思いますですね。まあ おすすめはおすすめ、ただ読み出す時間は考えてねという感じ。あとですね、よく買ってるんですけど、あの新油社から出てるモノダスってあるじゃないですか。モノダス、はい、ね、いろんな電気製品とかパソコン関係のものとかをこう忖度なしに批評する、
1: はい、
0: 雑誌でございます。週刊モノダスっていうのが、まあ、その同じ会社から出ておりまして、そのね8月8日号が、最強漫画88、最強漫画88、これね、なんかその評論家みたいな人じゃなくて、その新入社の編集部の人が私がおすすめする漫画っていうので88作品を取り上げて、 88 の、 漫画作品を取り上げておすすめしてるんだけど、いわゆるこのね、 今この漫画が熱い的な、まあ、ランキングみたいな本とか推奨する本とか毎年出るじゃないですか、
1: はい、
0: ああいうのと違ってこう結構偏った視点の、だからもういわゆる漫画の白、漫画の素人ってなんか変だけど、普通の読者目線で私はこれが好きなんですみたいな漫画作品が88本紹介されて、それはそれでね、やっぱりね、いろん漫画ってものすごくすっごいジャンルが細かいから、いろんなテーマの漫画があるから、それ確かに僕には引っかかるかなっていうものがね、こういう一般人目線で推奨された本の中が見つかるかなというふうに思ってるんでございますけど、だからいわゆる本当の意味の大ヒットみたいなより、こう私は好きなんだけどなっていうのが紹介されていいと思いますですね。今ねこれ見て読んでみようと思ったんで、芝付きの物件っていう
1: 芝付き
0: 漫画作品、はい、これまだ読んでないんだよ、買って読んでみようかなと思う。芝付きの物件、部屋を借り、これいわく付きの物件だから安くなってるんだよっていうアパート借りたら柴犬の幽霊が出るっていう設定
1: なんです、はあ、柴付き、そういう意味で柴付き
0: なんですね。そう、柴付きの物件なんだけど、すっごくね、いい気持ちになる本らしい、ほのぼのと心温まる物語らしいんですわ。なので期待して読んでみようかなというふうに。でその本まだ喋って大丈夫、もうダメ、
1: 大丈夫です。
0: あ、もうだ、はい、最近自分で買って読んだ本はエビスコっていう本、エビスコ、
1: エビスコ
0: ね、なんか今商品名言うそうになっちゃう、あのオレオとか出してる会社じゃないよ、みたいな、あ、エビスコっていうのは相撲界の隠語で、やたら食べるやつのことをエビスコって、
1: ほう、
0: 相撲界のこの業界用語だね、
1: はい、
0: エビスコ、残念ながらね2巻で終わってしまったんですけど、1巻2巻しかで、エレマドカ先生のエビスコっていう相撲の本です、
1: はあ、
0: ものすごくね硬派で、なんていうか浮ついた話は全く出てこないです、まあ、それがね連載が続かなかった原因なのかなとは思うんです。ものすごく真正面から相撲のテクニックと技術とか、あと力士の生活ぶりなんかっていうのをふざけないで真正面から取り上げた本ですね。で、だから力士が使ういろんなね技のテクニックとか、あと体作りのね仕組みとかを、すごい硬派な目線で書かれた作品で、これは相撲がマニアックにね愛好してる人には響くんじゃないかなという本、2巻しかないんですけど、本当ねこう浮ついた話が嫌いで本格的な相撲の漫画を読みたいっていうかね、超おすすめで、相撲漫画読むんだったら当然ですけども、一丸先生のおかみさんっていう本はマストです。これ私人生の中でももうベスト10に絶対入る素晴らしい作品だと思うんです。本当にいいよ、本当に読んだらジーンとくるよ、素晴らしい作品ですけど、このエビスコももっと続いてほしかったな、ね、せめてここで言ってよかったみんな読んでねということ で次の曲、
1: はい、
0: ね、ドラマの主題歌になってるのね、離婚伝説、離婚伝説素晴らしい楽曲次々出しておりますけれども、大空港、大空港ってドラマの題名がこれなんだっけ、
1: ちょっと調べてみます、
0: ね、ドラマの主題歌らしいんですけど、大空港、 これはねさっきのクランクインとはあの打って変わった感じで、この大人の苦みみたいなものを感じさせる、ね、これまたね染みるものがある楽曲かなというふうに思います。キーのコードは E メジャー、ね、E メジャーね、E メジャーだから2フレットカポつけてプレイオン D メジャーか4フレットカポでプレイオン C メジャーかなという感じで、これねコード進行はあの有名ギターコードサイトにすでに載ってます。あのうんうんのに載ってますね、はい、うんうんえっとに、うんうん、載っているわけなんで、はい、だからそんなねまあ割と素直なコード進行だね。イカうんこれ4フレットカポでそんな難しいコード出てこないな。あ G シャープディミニッシュがあるか、うん、でもあとはそんな珍しいことは出てこないですね。こうシックで落ち着いた感じでいいこう染みる感じでいいですね。あごちゃごちゃ言ってね聞いてみましょうかね。離婚伝説大空港どうぞ。

0: 同名のドラマの、主題歌ということになっております、離婚伝説大空港という、ね、ドラマでございます、はい。まあ、大空港、まあ、私ドラマ内容知らないんだけど、大空港っていうストーリーだっていうことは多分ね、あのスチュワーデスさんの学校に行く赤い女の子が、はい、いろいろ努力しながらね、あの私はどっちでノロマな亀ですって言って、はい、あのいろんな壁にぶつかりながら成長していく姿を追ったドラマだというふうに予想しているんですが、
1: 合
0: ってるでしょうか。
1: 50代以上の方は分かりますかね、
0: 合ってるかどうか丸か×かでお答えいただきたいというふうに思う、はい。曲のねコード上非常にもう基本に忠実になって、だからすごい聞きやすいなというふうに思う。C、G、4、B、A、G、F、こんなこと言ってる場合じゃない、はい、という非常に弾き語りしやすい曲で、そんな難しいコードは出てこない、だからこそね耳に馴染みよくねすんなり弾けるんじゃないかというふうに思うんでございますけれども、E メジャーのキーで4フレードカポでプレイオン C メジャー、有名コードサイトにすでにコードは発表されておりますという、素晴らしい楽曲だというふうに思った次第でございますね、大空港いいよということでございます。で、あと、まあ、またねおすすめの本とか、あと来週か再来週あたりには負け惜しみのコーナーをそろそろ、ね、
1: はい、
0: 番組で書けるつもりだったんだけど、いやいや書けるつもりだったんだよ、いやいや本当だよっていう、ね、はい、曲をね、
1: 誰も疑ってないですけど
0: またまとめて紹介して、いや俺は知ってたよ、知ってたんだけどねっていう言い訳をするためのコーナーもまた、お送りしたいと思いますけど、夏は終わりますけど、また良い本を紹介してね皆様のお役に立てればこれ幸いかと、はい、このように思っておりますね、なんかこの後いろいろあるから心配になってまして、なんか時勢の組むみたいな番組になってしまいましたけど、まあ来週も無事だったら放送したいと思います
1: 無事だと思います。白
0: 山市在住金沢中根クリニックで君をやって北谷氏でした。
1: FMN は石倉康之でした。
0: また来週。

0: 電かな、
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: KIT、PMC、マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: ハリさん、今日はどちらへ？
1: エスペラント語を学びに行ってきます。
0: なるほど、いいですね。それでは私と一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードル高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝人、
1: 1年穂刈隆二です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、もう8月終盤になってまいりまして。
1: 早いですね、まあ、あっという間で、
0: ね、まあ、終盤って言っていいのかちょっとまだ分からないんですけども、
1: まあ、まだあと1週間くらいは残ってるのでね。そうそうそ
0: う、まだね残ってますけども、さあね、私事なんですけども、
1: はい、
0: まあ、実はちょっと先週ですね、あの旅行に行ってきましてですね。
1: あ、はいはいはい、どこに行ってきたんですか。
0: はい、岡山です。
1: 岡山ですか。
0: お、はい、まあ皆さんね、ねパッと出てくるのがおそらく桃太郎のイメージが多分強いと思うんですけども、
1: どうしてもなんか桃太郎発祥の地というか、
0: そうそうそうってイメージが多分強いと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、岡山市ではなくてですね、倉敷市の方にちょっと今回行ってきましたですね。
1: 倉敷市、どういった目的というか、
0: はい、まあ、実はですね、すごくこうね、はい、なんですかね、まあ簡単に言うと昔の風景とかこう街並みが残ってるんですね。
1: はいはいはい、
0: はい、要はですね、白壁のまあ蔵屋敷とか、
1: うんうんうん、
0: はい、そういったですね、こうなんていうんですかね、まあ歴史的なまあ景観が残っているところでして、
1: はい
0: はい、そういう人行ってきたんですね。
1: てっきり自分あんまり詳しくないので、そういうのもやっぱ京都なイメージがあったんですけど、うん、岡山もやっぱりそういうところはあるんですね。
0: まあ全国的にこういうところって残ってるんですよ。
1: はいはいはい、
0: 狭い範囲のところもありますけど、僕の地元滋賀県もですね、そういったところちょっと残ってます。
1: おー、
0: はい、はい、というような感じでね、こういったちょっとね、こう昔ながらの、まあ、江戸時代のね町並みを見るっていうね、ちょっと僕はこういうのはまあ好きなんでちょっとね行ってきたんですよ。
1: はい、いいですね。
0: はい、穂刈さんはこうなんか旅行とか行かれました、今年は。
1: 旅行ですか。旅行は自分2週間ほど前ですかね、
0: はいはいはい、
1: に東京の方行ってきましたね。
0: あ、東京行ってきたんですか。いいですね。東京と言いますと僕はちょっと行ったことがないんですけども。
1: ないんです
0: ね。そうなんですけども、はいはい、まあなんかね、何でもありそうなところってイメージがあるんですけど。
1: そうですね、それこそやっぱり東京、まあいろんなことをやってきたんですけど、
0: はいはい、
1: まあ主にウィンドウショッピングだったりとかでも結構楽しめたりしましたね。
0: そうですね、まあね、ないものはないだろうっていうね、僕はそんなイメージがあるんで
1: 東京になかったら、まあだいぶ日本に、
0: そうそうそうそうってイメージがあるので
1: っていう感じなんですけど。
0: なるほど。HM になんかその観光とかしてきましたか。
1: あ、そうですね、観光とかだと下北の方ですかね、の方でウィンドウショッピングとかしてましたね。
0: あ、下北沢ですか。
1: あ、そうです
0: ね、はいはいはいはい。なんか僕はちょっと聞いたことはありますけど、ちょっとどういったところかちょっと僕はあんまり、ね、知らないんですけども、はいはい、はいはい、なるほど、いいですね。まあ、東京ですよね。で僕実はですね、
1: はい、
0: もう一つ旅行を考えてるんですね。
1: あ、はいはいはい、どんなところなんですかね。
0: 東京なんですよ。
1: あ、それこそ東京なんですね。
0: そうなんですよね、はいはい、やっぱりそのね、日本の中心ってどんなんなんだってね、僕ちょっと
1: はいはいはい、
0: 確かね、この番組でもね、こう何回か言ってるんですけど、本当に行ったことがこうないんですよ、人生で一度もね、
1: うんうんうん、
0: でちょっと行く必要あるなと思ってて、やっぱりその
1: 一度やっぱ下見というか、そうそうそうそう、どんなもんなんだって品定めではないですけど、
0: そうそうそうそう、世の中を知るという意味でもね、
1: はいはい、
0: ちょっとね行こうかななんていうふうに思ってますのでね、穂刈さんぜひね、情報お待ちしてます
1: また後ほど詳しく話しましょう。そうそう
0: そう、ね、はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@kitcw、@全て大文字で kitcw で送ってください。それでは、ここで曲お送りします。The Brilliant Green、そのスピードで。

0: お送りした曲はザ・ブリリアント・グリーンでそのスピードででした。はい、ということでここからはですね、
1: はい、
0: さあ本日紹介します言語ですね、ちょっとねまだね紹介した後にですね、ちょっとその言語についてねいろいろとね紹介していきます。
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、今回はですねエスペラント語です。
1: エスペラント語ですか。
0: はい、どこの国の言語でもない言語です。
1: どこの国の言語でもないっていうとなんか結構特殊な立ち位置なものなのかなって気がするんですけど、
0: まあ要は人工語ですよね。人工言語ですね。
1: あ、はいはいはい
0: はい、ザメンホスという人がですねこれ作ったものなんですけども、
1: はい、
0: ご存知ですかエスペラント語って。
1: エスペラント語なんかどこかで聞いたことあるなとは思ってたんですけど、
0: はいはい、
1: これあれですね、それこそ自分ネットで使ってるユーザーネームがあるんですけど、
0: はいはい、
1: 確かエスペラント語由来って名前をつけてた気がしますね。
0: あ、そっからなんか取ったんですね。
1: あ、そうですね。あんまり覚えてなかったんですけど。
0: そうなんですね。ちなみにこのエスペラント語なんですけども、
1: はい、
0: 1887年ですね、はい、ポーランドのですね、眼科医なんですね。眼科医のですね、
1: あ、言語学者でもなく、
0: はい、眼科医なんですね、はい、のですね、ルドヴィコ・ザメンホフという人がですね、まあ、考案した、人工語のですね、まあ、国際共通語というふうになってますね、う
1: ん、国際共通語、
0: はい、でなんでこれが誕生したかというとですね、
1: はい、
0: まあ、このザメンホフさんがですね、まあ、生まれ育ったところはですね、まあ、当時はまあ、ロシア帝国 の、まあ、領地でして、
1: うん、
0: でですね、まあ、そこにはまあいろんなその、まあ、民族ですとか、まあ、その言語の異なる、ね、こう人々がまあ住んでたんですね、
1: はいはい、
0: ただただですね当時の人々というのは言語とかその文化の違いとかですね、そういったことからですね、まあ、激しいこう不信感、まあ、対立というのをですね、まあ、抱えていたんですね、
1: はいはい、まあ、当時は第一次世界大戦前というのもありますし、うんうん、民族間の争いがありそうですね。
0: で、まあ、そこでですねこのザ・アメンホさんですね、はい、ものすごいこうショックを受けるんですね、その光景を見て、うんうん、でそしたらですね考えたわけですよ、この人、人間同士がこう分かりない、分かち合えない原因っていうのは言葉が通じないことなんだと。
1: あ、なるほど、はいはい、
0: だったら誰もが対等にコミュニケーションを取れる共通の言語っていうのがあれば偏見とか争いって減るんじゃないのっていう。
1: あ、なるほど、新しいですね、
0: っていうのが出てきたんですね、
1: はい、
0: でそっからですね、まあ、考えていくんですね。そこからまあちょっとこうね、エスペラント語がこうずっとねいろいろと考えられてきてるんですけども、もともとはですよ、もともとは国際的な共通語として候補はいっぱいあったんですよ。
1: あ、いっぱいあったんですね。
0: もともとだからそのなんか、まあ、今はもうすでにね英語ですけどもほとんどの共通語ですもの、はいはい、まあ、フランス語とか英語とかを使う案もねあったんですよ。
1: あ、もともとある言語をそういう設定するという、はい、
0: その考案する前にね、
1: うんうん、
0: だったんですけども、それだと特定の国だけがこう有利にやっぱりこうなっちまうじゃないですか。
1: まあ英語とかだとそれこそイギリスアメリカとかが
0: やっぱ
1: どうしても優位になっちゃうというか、
0: そうそうそう、で結局どうなるかっていうと他の国の人々からしたらもう膨大な時間をかけてねこう新しい言語を学ぶ必要があるじゃないですか、
1: うん、もうなんで覚えなきゃいけないんだっていう感じもありますもんね。
0: でしかもね自然の言語ですから、なんかねここの番組でもたびたび紹介しますけども、
1: はい、
0: よくわかんないルールとかいっぱいじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、はい、
0: なんでこうなってんのとかね、
1: この場合はこうなるよみたいな、
0: そうね、でなんか例外あるよとかね。
1: やってられませんよね。
0: そうそう、っていうのがやっぱりあるわけですよ、はいはい、でそうするとやっぱちょっとこう不公平だよねと、
1: うんうんうんうん、
0: ってなった時にじゃあどこの国にも属さない民族にも属さないこう誰にとってもニュートラルで公平な言葉っていうのはこれ必要だったんですね、
1: はあ、そこで全く新しいもの、
0: はいはいはい、っていうのを、まあ、このザメンホスさんがですね、作ったのがこのエスペラント語なんですね、
1: はい、
0: なんですけどもさあこのザメンホスさんですね何を古代地に目指したかというと世界中の誰もが短期間でマスターできることっていうのを一番に考えてそうなんですね。
1: あ、もう実用性重視みたいな、
0: はい、
1: はいはい、
0: もう複雑なそういう、まあ、例外とかを一切排除しようと、とりあえず、
1: うんうんうん、
0: ルールは全て論理的にしましょうと、
1: うんうん、
0: まあ、例えばなんかなんていうんですかね、なんか例えばこういう時はこういうルールに乗っととかね、
1: うんうんうん、
0: もうそうしちゃえばいいじゃんって、で基本的なパーツだけを組み合わせて何万もその単語を覚えられるようにしようと、
1: なんか複数形だったら S はつくけどこの場合は S つかないよみたいなことも、
0: まあそういうのもありますし、あとはそうですね、はいはい、まあ例えばですよ、例えばちょっと今僕はちょっと今考えたんですけども、例えば、
1: はい、
0: IO って書いて、まあ、イオって読むとして、はい、この単語をじゃあ仮に家を指す単語としましょう、
1: は
0: い、でそこにまあもう一個、まあそうですね、まあ S とかつけて、まあ、イオスとすると、でこれはこれは、
1: はいはい、
0: まあ、家に関連するこう言葉にしようとかってすると、まあ、共通なので覚えやすいよねっていうふうなことなんですよ、要は。っていうふうにしてたのがこのエスペラント、エスペラントですね。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: そうなんですよ。だからその要は一つの単語からもうね、こうあの芋づる式に分かるようにっていう。
1: 全く新しい単語でもなく。
0: そうそうそう。はいはい、っていうのがこのエスペラントになってるんですね。で、こうした背景から、まあ、1887ですね。まあ先ほども言いましたけども、あのこのザメホさんがですね、まあ、作って。世界中にまあこう広がっていたというふうな話なんですね。
1: はいはいはい、
0: はい、あのちょっとこれ私もちょっとあの聞いた話なんですけども、私の祖父ですね、ちょっと聞いた話がありまして、
1: はい、祖父は、はいはい、おじいちゃん、
0: そうそう、なんか昔なんかエスペラント語をなんか学校でなんか教えてもらったことがあるって言ってて、
1: 学校で教えてもらったことがあるんですね。
0: そうそう、なんかあの当時はなんか、あれがなんか世界共通語になるかもしれないみたいなことなんか言われてたそうなんですね。
1: あ、時代の転換点なんですかね。
0: なんか、うん、あの全国全部そうだそうだったとは言いませんけど、少なくともなんかその私のおじさんの地域ではなんかそういうのがあったそうですね。地域の学校では、
1: はいはいはい、
0: っていうふうに言われているので、
1: 意外なつながり、
0: あ、なんか本当にそうこうね、あの世界でこう広まってたんだっていうね、ちょっと僕はそれで実感をしたわけなんですけども、そんなわけでですね、ちょっとねこの後のコーナーではですね、エスペラント語ですね、エスペラント語と、まあ、日本語のねこう違いについてね紹介していきますので、
1: はい、
0: 楽しみにしていてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですねエスペラント語について紹介していました。それではここで1曲お送りします。ビリー・ジョエル、Tell her about it.

0: お送りした曲はビリー・ジョエルで Tell Her About It でした。はい、ということでここからはですね、
1: はい、
0: さあ、日本語と、まあ、エスペラント語のね、まあ、違いについて紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、まずはですね、系統と成り立ちということで、はい、はい、まあ全然違うわけですよね。
1: 日本語の系統と成り立ち、いまいち実感が湧かないんですけど、
0: そうですね、
1: どうなるんですかね。
0: まあそうですね、まあ日本語はですね、まず自然言語じゃないですか。
1: あ、はいはいはい、そうですね。
0: まあその諸説ある言語っていうふうに言われていて、まあ日本列島で自然発生して、まあね、あの今まで発生した言語じゃないですか。
1: はいはい。
0: で系統というのはちょっと決まっていなくて、まあ独立した言語というふうに言われています。
1: あ、はいはいはい。
0: 日本語は日本語って言われています。
1: まああまり似たような言葉がないですもんね。
0: そうそう、ね、ちょっとこんな複雑な、ね、言語はほとんどないので、まああのどこに属しているかっていうのは、まあなかったりあったとしても、まあ諸説あるという、
1: 諸説ですね、
0: なってますね。
1: まあでもオンリーワンな感じで結構、
0: まあそうですね、
1: いいじゃないかと思います。
0: いいですね。はい。でですね、まあエスペラント語なんですけども、まあ、こちらはね、はい、あの人工言語ですね。先ほども言ったようにね、ザメンホさんがですね、まあ、あの考案したというふうなものになってますね。
1: はい。
0: で一応こちらはですね、ヨーロッパ圏に属しています。
1: ヨーロッパ圏、はい、
0: はい、語彙とか文法、こういったものはですね、ラテン語、ゲルマン語、そういった系のところから、まああの持ってきたというか、それをベースに作っています。
1: あ、はいはいはい、
0: はい、
1: 全く新しい、じゃ文法ってわけじゃなくて、いろんなものをミックスして均等にしたみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、まあそのそういったなんですかね、まあ他のヨーロッパ系とかのをベースにしながら、
1: はい、
0: あのみんながこう理解しやすいようにちょっとルールとかは改定しようっていう、
1: なるほど、はいはい、
0: っていう風な感じですね。はい。そしてですね、2つ目ですね、文字と発音ということで、
1: はい
0: はい、まあね、あの言語が違えば文字も違う、発音も違うということで、はい、まあこちらもちょっとね紹介します、していきますね。まず日本語なんですけども、日本語はですね、これ混合文字ですよね。
1: まあいろいろありますもんね。
0: はい、ひらがな、カタカナ、漢字、まあさらには数字なりですね、まあ、最近ですよね、うん、なんかいろんな英語が入ってきますから、
1: もうごちゃ混ぜですね。
0: そうですね。あとはまあ日本でしか通じないあの和製英語というね、
1: 終わってますね、あの概念は。ちょっとフライドポテトください、フライドポテトプリーズが言うとワッツって言われちゃいますもん
0: ね。言われますね。あのちょっとこれね、ちょっと脱線しちゃうんですけども、
1: はい、
0: アメリカでですね、タレントって言うとね、これ全然違う意味なんですよね。
1: あれ、タレントも和製英語なんですか。
0: そうなんですよ。あれ実はですね、タレントって意味はあの才能って意味でして、向こうでは、
1: はいはいはい、
0: なので日本のタレントって意味はあっちではコメディアンです。
1: あ、はいはいはい、
0: そうなんですよ。
1: なんか違いますね、イメージが。は
0: い、というわけでちょっとね、話戻しまして、
1: はい、
0: はい、まあね、日本語はまあ混合ということでね、まあ、ひらがな、カタカナ、漢字、ね、こういろんなものをまあ

0: 組み合わせて作ってますと、
1: うんうんうん、
0: 一方ですねエスペラドはですね、まあアルファベットがベースですね、
1: はいはいはい、
0: ローマ字、なんですけども、まあラテン文字をですねこうベースにした、まあ、28文字を使います。そして一部ですね上になんかこう三角マークがありまして、空いたマークなんかこう
1: 大なり小なりみたいなやつですか。
0: まあそうですね、補助的な符号、そういったものもちょっと入ってます。
1: はいはいはい。
0: でエスペラント語はですね1文字1音ですよね、程度がもうこれはもう原則です。
1: はいはい。
0: なので表記と発音が一致しますので、ローマ字読みができれば初見でも読めますと。
1: へえ、便利ですね。そこ
0: 一方日本語はですね漢字の読み分けがちょっとね
1: 終わってますね。確かに
0: 大変ですよね。
1: はいはいはい。
0: 母音で終わるのがね、まあ基本で、発音ルールはシンプルなんですよ。ただ、はいはいはい、漢字の読み分けとかがすごいじゃないですか。例えば生きるっていう漢字わかりますよね。
1: ありましたね。
0: あれすごいですよね。生きるというふうに読めばですよ、
1: はいはい、
0: ね、生えると読んだり、
1: はいはいはい、
0: ね、でまたはね、あれを生と読んでとかですね、
1: 生まれるとかもありますし、
0: うん、なので規則性もないで読み方がいっぱいある。ね、こうなると結構ね、やっぱその習得ですから、まあ、時間かかったりねしますよねってお話ですよね。
1: まあ大変ですよね。海外の人が日本語を勉強してるってなるとやっぱり習得に時間かかってるイメージがありますね。
0: だからここまで日本語が難しいとですよ、逆に言えばですよ、はい、なんで僕らは英語がこう取得できないかなと思うんですけど
1: まあそうですよね。そう、まあ、スキルをレベル高いことしてるつもりなんですけどね。
0: でもこれね、あれなんですよ、アメリカ人が日本語を難しいってことですよ。反対に言えば、はいはい、日本人だと英語がこう難しいのはまあ至極当然なことで、
1: まあそれくらい距離が離れてるわけですよね。そうそうそうそう、言語感が、
0: そうそう、なんでね、まあお互いなのかなと思いますけどね、
1: はい、お互い様ですね。
0: で3つ目なんですけども、さあ、
1: はい、
0: 語彙とですね発声システムということで、はい、まあ、日本語はですね重層的な語彙ですよね。その和語漢語、まあそのいわゆる、まあ、中国からこう伝わってきたものとかですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、あとはカタカナとかのいわゆる外来語、そういったものが混合してそれぞれのこう歴史的な背景を持ったですねこう表現というのがあるんですね、
1: うんうんうん、
0: 一方エスペラント語はですね、まあ、生産性の方をですね、まあ、最もこう重視してまして、基本的な単語と、まあ、接続詞ですね、そういったものを覚えるだけで語彙数をこう何倍もこう増やすことができるんですね。
1: ほうほうほう、
0: はい。まあ、例えばですよ、例えば否定する単語があったとして、そこにくっつければなんかこうできるよねとかね例えば健康っていう単語と否定の単語があったとしてですよ、
1: はいはい、
0: 否定の単語とその健康のやつをくっつければ、例えば病気のっていうふうな、これで表現ができますよね。
1: あ、
0: 不健康だからね、っていうふうなことがこう できるので、かなり規則的にできています。
1: もともとある意味同士組み合わせて新しいのを作れたりもしますね。す、
0: まあ、ただそうなんですよね。 ただこう日本語の場合はそれがそもそも無理だよねと。
1: まあそうですね、
0: くっつければくっつけるほどどんどん意味が変わっていくんですよ例えばそうですね、何がありますかね。例えば、まあ、正直っていう単語があったとしましょうよ。
1: はいはい。
0: 正も時期も、まあ、正はまあまあ正しいっていう意味としてまあいいんですけど、時期ってあれ本当に組み合わせを変えたらいろんな意味に変わっていますよね。
1: そうですね、あれ、あの並びで確かに正直がいまいちなところもありますもんね。
0: なんかね、普通に読んでますけど、よく考えたらあれれっていうね
1: まあ正しく直すで、まあ、正直な、いやでもなんかちょっと、うん、どうなんだろうって思うとこ、確かに
0: ちょっとね、そういうのがねいっぱいありますよね、うん、まあそんな感じでね、いっぱいあるんですけども、この違うですね、
1: はい、
0: まあお時間の都合ですね、まあちょっと今回は ここまでということですね。はい、まあ気になった方はちょっとぜひまたね調べてみてください。
1: はい、
0: はい、ということでここまでですね、エスペラント語と、日本語の違いについて、ね、紹介してきました。それではここで一曲お送りします。野宮真貴、私の知らない私。

0: 送りした曲は野宮真貴で私の知らない私でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM のよりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 1年穂海隆二です。
0: はい、ということで、ここからはですね、
2: はい、
0: はい、エスペラント語のですね面白い話ということでちょっとね
2: 面白い話気になりますね、はい、
0: どんなんやと思うでしょ。
2: エスペラント語今までもだいぶ由来とかでも面白そうだなと思ったんですけど、そうそう、
0: まあですね、あの人工言語だからこそのやっぱりこう面白い話とかがねいっぱいあるんですよ。
2: 他にはない
0: そうですよ
2: です、ね、
0: まあね、あの人が作ってるわけですからやっぱりね、あのいろんな話がありますのでちょっとね紹介していきますね。
2: はい、
0: はい、まず一つ目なんですけども、はい、怒った時の悪口っていうのが反対語をつけるだけでいいという。
2: どういうことですかね。人の名前の前に反対語をつけるとですかね。
0: 例えばですね、はいはい、エスペラント語にはですねその単語の頭に MAL マルをつけるだけでですね反対の意味になるっていうルールがあるんですね。
2: へえ、はいはいはい。
0: 例えばサナっていうこれ、健康なって意味なんですけども、これにマルをつけると病気のって意味になるんですよ、
2: はいはい、ああなるほどなるほど。
0: そういうことなんですね。ということはですよ、
2: はいはい、
0: 同じことがこうできるわけですよ。いいっていう単語にその丸をつければ悪いになるよねっていう。
2: ああ、はいはいはいはい、
0: すごいですよね。
2: へえ、なんかやっぱそこも万能なんですね。悪口までもっていうか。
0: そうなんですよ。なのでだから感情が高ぶって喧嘩する時もシステム的に言えばとりあえず頭に MAL この丸をつけてしまえば反対の悪口になるっていうので、ちょっとなんかね。シュールな感じがしますよね。
2: なんか日本語だといろいろレパートリーありそうなんだけど、
0: そうそうそうそう、
2: じゃあエスペラント語同士話者同士の喧嘩があ
0: ったら
2: なんか結構遠目で聞いたりすると丸なんとか丸なんとか丸なんとかとか言って結構可愛いような喧嘩
0: の可愛いのかどうか、
2: ね、分かる人にとっては多分えげつないこと言ってるんだと思うんですけど、でも、うんうん、丸、面白い話ですね。 それは
0: っていうねお話とかがありますね、
2: はい、
0: そしてですね、あの2つ目なんですけども、
2: はい、
0: エスペラント語で書かれた映画っていうのがこれ存在するんですね。
2: あ、字幕があったことなんですかね。
0: ですね、前編のセリフ画です。
2: あ、へえ、はいはいはいはい、
0: はい、1966年にですね、今からもう50年以上前ですね、
2: うん、
0: に公開されたですね、アメリカのホラー映画なんですけども、
2: あ、ホラー映画がエスペラント語なんですか、はい、
0: その作品のですね前編のセリフがもうエスペラント語なんですね。
2: 前編ってのは前ですかね、もうフルですかね。
0: もうフルです。
2: あ、フルでフルエスペラント語、へえ、
0: はい、で、はいはい、ね、まあ、これはそのインキューバスっていう、まあ、あれでして、どうやらですねこれ監督のがね、まあ、そういったこう意図があるそうでして、
2: はいはい、
0: 特定の国に偏らない国際的な映画にしたいっていう意思で作ったそうです。
2: ホラー映画ですよね。
0: はい、
2: すごいです。みんなもうバンコク共通の怖さをお届けしようとしたんですかね。
0: ねえ、いや、これがまだなんかね、あの、はいはい、政治系ならね、あ、分かりますよ。あ、なんか多分その政治系をたたかないためにかなって思うんですけど、
2: まあ、ドキュメンタリーとかならまだ、
0: そうそうそう、分かるんですけど、
2: はいはい、
0: 映画ですよ、しかもホラーの
2: すごい話ですよ
0: ね。なんの政治的要素もないものが
2: ちょっと気になりますもんね、その話聞いただけでも。そうそう、エスペラント語前編のホラー映画
0: なので出演している俳優たちも全員が必死になって発音とかを覚えたりして演技したそうなんですよね、
2: はい、みんな知らないですもんね、
0: はい、これ
2: すご
0: いですよね、本当にこれすごいなと思ってまして。で、あとはですね、はい、これ人口だからこその、まあね、あいたと思うんですけども、3つ目ですね、
2: はい、
0: あまりにこう規則的すぎてジョークが通じにくいんじゃないのっていう。
2: いや、それなんか聞いた時思ったんですよね。なんか自然やっぱ言語ならではの、
0: そうそうそうそう、
2: その冗長性があるからこそなんか面白い言葉選びとかがあるのかなと思って。
0: そうそうそうそう、だって自然言語っていうのはさ、 もうあの長い年月、もうだから何千年っていうさ、まあ下手したら本当にね、何億とかかもしれないし、いやわかんないですよ。
2: まあでもラテン語とかから来てる多分英語とかなら、もう本当にその規模の可能性も下手したら
0: ありえるけど、まあね、とりあえずその長い年月をかけて生まれたまあ変化とか、まあちょっとあのどう考えてもありえないやんっていう、その不規則な変化とかね、
2: はいはいはい、
0: まああとはそのいわゆるスラングとかそういう系ですか、まあたくさんあるわけですよ自然言語には。でそれがまあいわゆるジョークとか、まあ、ダジャレのねこう温度になったわけですよね。
2: もう布団が吹っ飛んだとか、もうチョベリバとか、そうそうそうそう、やっぱこの言語ならではのやっぱ面白さもあるんでね。そうそうそう、
0: あるんですけど、一方でエスペラント語ってこれさっきからずっと話してますけど、なんかねその例外がないじゃないですか。もう一音一音が全てこう論理的で使えてるので、
2: はいはい、
0: まあ、その言葉の曖昧さというのはまあないわけですよね。
2: ですね、基本あるピースをやっぱ組み合わせるだけな気もしますもんね。
0: そう、 そう、 そ う、 そ う、 そうすると逆に高度なね、そういったこう言葉遊びっていうのがね難しいんじゃないのっていう
2: まさかチョベリバが結構なんか一周回ってなんかおいい言語だなって思う時が来るとはみたいな感じですね、
0: うん、かもしれませんけどね、うん、そうだから難しいので、なんかこうなんだろう、エンジニア的ななんかこうリズムじゃないですけど、なんかそういうジョークがなんか多くなっちゃう、なっちゃうんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね、なんかね。
2: まあ世界共通語としてはそれでいいっていうのもあるかもしれないですけど、まあでもちょっと堅苦しいですよね。
0: そうですね、ちょっとね、なんかなんだろう、でもそのだからこれで逆に僕が思ったのは、
2: はい、
0: あまりにもこうガチガチにしてもいけないんだなっていうね。
2: あーなるほど。
0: なんかこのそのルルルルルとかってこう抜け穴がないようになんかした方がいいと思うけど、
2: うんうんうん、
0: でもあまりにもこれしすぎると、あダメなんだなっていう風にね、ちょっと僕は今若干感じましたね。
2: やっぱ普段話してるのが自然発生というかの言葉だからあんまり知れてないんですけど、そういう魅力が実はあったんだよっていうのが触れてましたね、
0: うんうん、ね、そうですね。そしてですね、続いて4つ目なんですけども、興味深い話ですね。はい、アクセントの位置でですね謝ることが絶対にありません。
2: というとって感じなんですけど、
0: 一般的に日本語もそうですけど、英語とかフランス語、いろんな自然言語って、
2: はいはい、
0: そのどこでアクセント踏むんだっけ、その付与読むんだっけっていうね、その単語ごとにアクセントって全く違うじゃないですか。
2: ああ、あの箸と箸みたいな。
0: そうそうそうそう、だからあのなんだろう、まあチョップスティックの方の箸と、まああのフリッジの方の箸と、
2: うんうんうん、
0: まあ発音違いますよね日本でも、
2: うんうん、
0: そういったのがあるんですけども、でそういったのがあるとやっぱりね、そのアクセントやっぱりいちいちね、あのここね、この単語はここでとかっていうふうに、そういう人があるんですけども、
2: 分かりにくいですもんね。
0: エスペラント語はですね、必ず後ろから2番目の母音に置くっていうルールがあるんですね。
2: 後ろから2個目、へえ、なるほど、
0: はい、そうするとどれほど長くてこうね、こう見慣れない単語であっても初見で分かっちゃうという、あ、
2: 読むことができるっていう、
0: そう、ここがアクセントだなっていうふうなね。
2: へー、
0: まあ非常にこう優しい設計なのかな、なのか分かんないですけど、
2: さっきの話を聞くとなんかちょっとなんでそんなことも決めてくるのかよとか思っちゃいそうなんですけど、まあでもすごいですね、ちゃんと設計されてるんですよね。
0: そうそう、そこまで設計されてるんですよね。でね、ね、まあ今やちょっとなんかね、エスペラント語って本当に聞かなくなってしまってるんですけども、実はネイティブスピーカーっていうのがいるそうです。どうやら
2: ネイティブスピーカー、
0: はい、
2: どれくらいの人がいるのか気になりますね。
0: そうですね、まああの大体数千人弱、そのまあいわゆるエスペラント語自体を母語として扱っている人ね。
2: あ、もう日常使いしてる、話せる人
0: っていうのが大体こう数千人程度で、実際話せてるのは多分何万何百万とかいるんじゃないですかね案外なのであの人工言語なんですけどもね、あの世代を超えてね受け継がれているという、ちょっとねこう珍しいものになってます。
2: すごいですね。まだ自分たちはまだ近いのであれですけど、これからもう数百年とか経った時にエスペラント語がどういう、もしくは変わったりしてたらちょっと面白いなとか思ったり。
0: そうですね、まあ、だから今逆にそのコンピューターとかってやっぱこう新しい言語がいっぱい出てくるじゃないですか。それこそあの C とかね、
2: はいはい
0: はい、ああいったまたその、まあ、全然違いますけどね、うん、コンピューターが話す言語とまた違いますけども、
2: はいはいはい、
0: ただ本当にそのコンピューターの言語がこうやって発展していってたら、案外こう私たちが話す言語もなんか新しいのが出てく 来るんじゃないかって僕はちょっと今思ってるんですよね。
2: あり、なるほど。やっぱ未来のことを思うと結構胸がワクワクします
0: ね。そうそう、ね、出てきそうですけども、でもガチガチに しすぎない方がいいよねっていう風なのをちょっと僕は感じましたね。
2: あ、なんか次に出てくる人工言語がなんかジョークも対応できますよみたいな感じだったらちょっとおーおーとはなりますね。
0: そうですよ ね。さあお聞きの皆さんはね、まあ、新しい言語とかね出てくると思いますかね。ちょっとね考えてみていただけたら幸いです。はい、ということで、ここまでですねエスペラント語の興味深い話について紹介してきました。それではここで曲をお送りします。リードナイトデラックス。

0: お送りした曲はリードでナイトデラックスでした。はい、ということでここからはですね、
1: はい、
0: はい、エスプラのところですね、いろんな発音があるんですけども、特にですねちょっとね注意が必要なものをちょっと、ね、紹介していきます。
1: はい、
0: はい、エスプラのところはですね、まあ、実はそのローマ字発音が結構多いんですけども、
1: はいはい、
0: 中にはですねちょっとねそういった発音でもないものがちょっとあったりするんですね。
1: まあ、ローマ字でもイコー全くイコールではないですもんね。
0: はい、そのローマ字発音じゃないやつがちょっとありません。ちょっとご紹介しますね。
1: はい、
0: はい、まずですね玉ねぎを示す単語があるんですけども、
1: はい、
0: はい、まあね、あのスペルはですね CEPO です。
1: CEPO、
0: はい、
1: はあ、
0: まあ普通に読んだらですよ、まあケポとかなのかなって思うじゃないですか。
1: そうですね、そんなイメージがあります。
0: これがですねツェポなんですよ。ツェ
1: なんですか。
0: そうなんですよ、 CE がなぜかツェなんですよね。
1: ちょっと不思議ですね、は
0: い、
1: それは
0: これちょっとまあ注意が必要な点でございまして、そして2つ目の、まあ、あのものなんですけども、
1: はいはい、
0: 日付、これはちょっとね英語に近いんですよね。
1: 日付デイとか。
0: そうなんですよ、そうなんです。
1: そうなんですか。ですか。
0: 実はスペルで書くと、はい、DATO なんですね。でこれ普通に多分読むと
1: デート、
0: まあダトとか、まあ、デートじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: これがですねダートなんです。
1: ダートなんですか。
0: ダート、
1: なんか R がどっかからやってきたみたいな感じなんですけど
0: まあそんな感じでね、ちょっとね発音が違うものがあるんですね。
1: はいはいはい、
0: はい、あとはですね、まあ、昼間を意味するですね単語なんですけども TAZO と書いてですねターゴです。
1: ターゴ、
0: はい、
1: へえ。
0: なのであのどちらかというと伸ばすのがちょっと多い単語がやっぱ多いですね。はい、という感じになってます。はい、
1: 独特ですね。
0: ちょっと独特になってますね。ちなみになんですけどもソファーはソーフォと発音しましょうね
1: そこはちょっと合わせてほしかったなって感じなんですけど、まあ、ソーフォなんですね。
0: そうですね、まあおそらくなんですけどもそのヨーロッパ系がやっぱりちょっと重ですので、
1: はいはい、
0: まあ、あのちょっと日本語とはちょっとこう離れてるのかなというふうに僕はちょっと思いますね。はい、まあ、こんな感じでちょっとね、その推測できない発音とかいっぱいねありますので、ちょっとねあの気になった方はね調べてみてください、
1: はい、
0: いっぱい出てきますよ、必ずいっぱい出てきますので
1: 双方が知れただけでも大きな
0: 勝利ですそうですね。はい、ということで、ここまでですね、エスペラント語のですね、注意するべき発音について紹介してきました。それでは、はい、ここで1曲お送りします。ザ・カレイドスコープ、リバーフローズ。

0: お送りした曲はザ・カレイドスコープでリバーフローズでした。はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、前半なんですけども、はい、まあ、ちょっとね、雑学系がちょっと多かったんですけども、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとね、エスパドンについて今回紹介してきたんですけども、はい、いかがでしたか、ほかりさん。
1: そうですね、自分の、まあ、ユーザーネームの由来にもなったエスペラント語、うんうん、まあ、結構興味深かったなと思いましたね、今回の。
0: なるほど、そうですよね、まあ、僕もちょっとね、聞いたことはあったんですけども、まあね、そんな詳しくはね、知らなかったらね、ちょっとね、教えておこうかなというふうに思っています。
1: はい、
0: はい、ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしたのは、金沢工業大学ウェーブポジション2年の斉藤朝日と
1: 1年穂刈隆二でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日お友達とランチに行ったんですよね。メニューには和食やあとイタリアンのパスタなんかもあって、パスタがね、桃を使った冷製パスタだったんですよ。私和食にしようかなと思ったんですけど、そのパスタに大大大大人気、私なんか言ったかな、まあ、とにかく大人気の季節の限定パスタということで、そこまで人気ならどんなものか食べてみたいと思って、流行り物に弱い私はオーダーしました。桃とパスタって合うのかなと思ったけど、これが意外や意外、桃の甘みとパスタの塩味がいい感じでコラボレーションしてるんですよね。あー、これは人気だわってうなずけました。お隣のテーブルを見たら、パスタも桃だけどデザートもドリンクも全て桃をチョイスしていた方がいらっしゃって、とことん桃で攻めるっていうのもありなんだなと思ったけど、気がついた時にはもうデザートもドリンクも売り切れでした。残念。来年に持ち越しですね。さて、オープニングは2007年平成19年にリリースした徳永英明3枚目のカバーアルバムボーカリストからお送りします。エブリリトルシングの8枚目のシングルのカバーです。徳永英明、タイムゴーズバイ。

徳永秀明タイムゴーズバイをお送りしました。ヘイスミス3枚目のフルアルバムナウアルバムからお送りします。2013年平成25年リリース、ヘイスミス、ダウンロードミー if you can。

Hey Smith, Download Me If You Can お送りしました。佐野元春の初のベストアルバム、1983年昭和58年にリリースした No Damage 14のありふれたチャイムたちの先行シングルをお送りします。10作目のシングルになっています。作詞作曲佐野元春、高校生の時に書いた曲だそうです。佐野元春、グッドバイから始めよう、ザ・ビギニング・オブ・ジ・エンド。

金沢工業大学ライブラリーセンター2階には、関西教育の拠点である五十嵐武信アーカイブがあります。金沢工業大学の学章をデザインした彫刻家、そしてデザイナーでもある五十嵐武信氏から寄贈されたおよそ5000点にも及ぶ作品や資料を収蔵しておりまして、関西教育の拠点として2023年令和5年に設立されました。世界的にも貴重なコレクションです。企画展示も行われています。一般の方もご利用いただけまして、入館は無料です。そして予約も不要です。開館は10時から17時まで、土日祝日も行っていますが、休館日がありますので都度お知らせしています。8月31日月曜日から9月20日日曜日までは、展示替えで休館となります。長期の休館に入る前に、ぜひ足をお運びください。

IT PMC 一周回って歌発見のっこのカバーアルバムキスからお送りします。久保田俊信の曲のカバーです。歌手の KG が参加しています。2010年平成22年リリースのっこラララララブソングフィーチャリング KG。

のっこラララブソングフィーチャリング KG をお送りしました。1971年昭和46年にリリースしたモップスのアルバムいいじゃないかからお送りします。モップス、ご意見無用。

モップスご意見無用をお送りしました。1965年昭和40年にリリースした石原裕次郎の曲です。石原裕次郎、星屑のブルース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1989年ビルボードホット10025位の曲、マドンナ、Like a Prayer、お送りします。1989年にリリースされたアルバム、Like a Prayer のタイトル曲で、シングルカットされて大ヒットした曲です。そして、リリースからおよそ3週回ったくらいの2024年、ですから2年前ですよね。2024年公開の映画、デッドプール&ウルバリンにも使われていました。一周回って海外編。1989年リリース。マドンナ、Like a Prayer。

KIT BMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースしたことこのファーストアルバム羽からお送りします。7分を超える曲です。ことこ冬のしずく。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースしたラズマタズの曲です。1996年平成8年にリリースしたシングルオリオンのニューバージョンです。ラズマタズオリオンニューミックス。

0: ダズマダズオリオンニューミックスお送りしました。ラストは三浦友和と仲間たちの曲をお送りします。三浦友和はデビュー当初音楽活動にも熱心でした。三浦友和と仲間たちのアルバム赤ずきんちゃん秘密だよのタイトル曲をお送りします。1977年昭和52年リリース、三浦友和と仲間たち赤ずきんちゃん秘密だよライブバージョン。
1: 赤ずきんちゃん狼が向こうで待っている。めちゃくちゃ行動どうしたの。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

皆さんこんにちは。金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたです。よろしくお願いします。それでは精鋭技術研究部始めてまいりましょう。さて、いきなり高野先生じゃない人来たぞということで、いつも聞いてくれているリスナーさんはびっくりするかと思いますが、実は

今回高野先生が旅行に行かれているということで、普段番組の中でたまに名前を呼んでいただくラジオミキサー担当の山田くんこと僕山田ひなたが急遽パーソナリティを担当させていただくことになりました。いやマイクの前に座るとやっぱちょっと緊張しますね。短い時間ですが最後までお付き合いいただけると嬉しいです。さて僕が普段どんなことをしているかというと、大学院の方では音声の聴覚印象、つまり声を聞いて人がどう感じるかという研究をしています。まあただこの話はちょっと音声の知識の話なので豆知識のコーナーに置いておくとして、そもそもね僕がなぜこの研究をしようと思ったかというと、とにかく音楽が大好きだからという思いがあるからなんですよ。そこで今日は僕が大好きなバンドミセスグリーンアップルについてお話ししていこうと思います。少し前になりますが7月にありましたミセスのライブ前人未到とイ・ミュータブル感想編に行ってきました。僕自身ミセスのライブは2回目の参戦だったんですが、もうとにかく楽しみました。国立競技場で行われたライブでして、花火や水、レーザーやドローンなどの演出にも凝っていて、目で見ても楽しい、ライブならではのアレンジや圧倒的な歌唱力で耳も楽しい、そんなライブでした。数万人の観客がみんなでスタジアム全体が揺れるような歓声を上げて、あの一体感はとても最高でした。ということでここでライブから1曲、今回はあえて少しだけマイナーだけど僕がとってもおすすめしたい楽曲を持ってきました。音楽をやっている方ならピンとくるかもしれませんが、この曲のタイトルは避けるべき音という意味を持っています。この意味や歌詞にぜひ注目して聞いてみてください。ミセスグリーンアップルでアボイドノート。

お送りしたのはミセスグリーンアップルでアボイドノートでした。この曲の意味分かったでしょうか。先ほども言った通り、アボイドノートとは音楽用語で避けるべき音という意味になります。しかしもう一つ別の意味がありまして、それは個性になる音という意味もあります。自分が苦手なこと、苦手な人など様々あると思いますが、それらから闇雲に逃げるのではなくて、それらを理解して受け入れることで自分の強さや特徴にもなるんじゃないかな、そんなメッセージが込められている曲だと思います。なんだか勇気がもらえますよね。自分のコンプレックスや苦手な部分も見方を変えれば自分だけの個性なんて思わせてくれる、こういう歌詞の深さも僕がミセスが大好きな理由の一つなんです。そしてミセスといえばやっぱり圧倒的な世界観と演出も大きな魅力ですよね。オープニングでも少し触れましたが、今回の国立競技場のライブ、真夏の野外スタジアムというロケーションが本当に最高だったんです。まあ暑かったのはあったんですが、夜風が心地いい中で水がすごいかかったりとか、夜空にド派手に花火が打ち上がったり、そんな最高の演出の中で演奏された夏の曲は、イントロが流れた瞬間にスタジアム全体から大きな歓声が上がっていました。僕はもう鳥肌が止まりませんでしたね。視覚的にも聴覚的にもこれぞ夏という熱気を全身に浴びて、僕自身も夏の思い出としてとても深く心に刻まれました。僕自身日頃から声を聞いてどう感じるかという研究をしているとお話ししましたが、音楽や歌声が持つその場の空気や季節感、感情を一瞬で塗り替えるパワーって本当にすごいなと改めて体感させられた時間でした。それではここでミセスを代表する最高の夏ソングをお届けしたいと思います。ミセスグリーンアップルで青と夏。

お送りしたのはミセスグリーンアップルで青と夏でした。いや、やっぱり何回聴いても最高の夏の歌ですよね。聴くだけで甘酸っぱい情景が目に浮かんできます。僕はこの夏が始まった合図がした、ここからの歌詞がとっても好きで、この曲を流してみました。実はミセスグリーンアップルの超人気曲ライラックはこの青と夏のアンサーソングとなっています。ぜひ両方とも聴いてみてください。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

0: 専用技術研究部金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたがお送りしております。
1: ワンポイント音声技術豆知識。
0: このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声の表情は喉の中にある声帯の厚みと開き具合のコントロールで決まる。今日は高野先生がお休みということで、先生に代わりまして僕山田ひなたが頑張って解説していこうと思います。今日は先ほどもあった通りミセスについてお話ししたので、それを絡めながらボーカルの大森元貴さんのあの圧倒的な歌声の凄さを音声学の視点からちょっとだけ解説してみようと思います。演技や歌で声の表情を変えるとき、キーになるのが喉の中にある声帯の厚みと開き具合のコントロールです。まず厚みについてなんですが、声帯をキュッと引き伸ばして薄くすると高い声や繊細な声が出ます。逆に厚みを持たせると太くて存在感のある声になります。大森さんのすごいところは、あんなに突き抜けるようなハイトーンボイスを出しているのに声帯の厚みを絶妙に残したまま響かせている点です。だからこそ国立競技場のような広いスタジアムでも声が薄くならず太くパワフルに届くんです。これはとっても難しいことで、高い声を出そうとすると喉仏が自然に上がってしまって声帯が薄くなってしまうのが普通なんです。皆さんがミセスを歌うとなんか違うなと思ってしまう人は、ここに大きな原因があります。そしてもう一つの声帯の距離、開き具合、つまり息の混ぜ方なんですが、しっかり声を張るときは声帯をビタッと閉じますが、感情を乗せたいときや切なさを出したいときはコンマ数秒のレベルで声帯をわずかに開いて息をたっぷり含ませます。力強く歌っていると思ったら、次の瞬間には息を混ぜた切ないファルセット、裏声のようにスッと切り替わる。この声帯の距離を絶妙に調整している、これが完璧だからこそ僕たちは大森さんの歌で一瞬であの世界観に引き込まれてしまうんです。地声と裏声、力強さと切なさ、この声帯の厚みと距離を自在に扱っているからこそ、僕たちの心を揺さぶるあの歌が、あの声が生まれているんだなと感動させられます。声の表現力を高めたい方は、ぜひ今声帯はどう動いているかなという視点でもミセスの曲を聴いてみると面白いかもしれません。それでは最後にミセスグリーンアップルの最新曲をお届けします。この曲は7月31日に公開されましたスパイダーマンブランドニューデイの日本語版の主題歌となっている曲になります。スパイダーマンの要素を少しずつ取り入れながら作られた曲なので、スパイダーマンが好きな方もミセスグリーンアップルが好きな方も、どっちもまだそんなに知らないよって方でもすごく楽しめる曲、すごく爽快感のある曲となっています。ぜひ最後まで聴いていっていただけると嬉しいです。それではミセスグリーンアップルでブランドニュー。

ミセスグリーンアップルでブランドニューでした。この曲のサビにある I love you の先へという歌詞がありますが、なんとスパイダーマンが糸を出すポーズ、この手の親指と人差し指と小指を立てるポーズ、これはですねハンドサインで愛してるみたいな、そういう意味があるそうです。なのでその先という意味でこの歌詞が作られたそうです。また歌詞の中にスイングという言葉が出ましたが、スイングっていうのは自分もこの曲を聴いてからスパイダーマンを勉強したんですが、ビルとビルの間を雲の糸を使ってスルッスルッとこう爽快に移動するシーンがあると思いますが、あれをスイングと呼ぶらしいです。なのでスパイダーマンの細かな要素が散りばめられたこの曲、とても好きで聴くだけで明るくなる前向きな気持ちになれる爽やかな曲でした。

本日はお聞きくださりありがとうございました。今回はミセス特集と題しまして、ライブの思い出から大森さんの歌声を音声学視点で紐解くお話までギュギュッと詰め込んでお送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。普段とはね、少し内容が違った

となったと思います。普段は僕はミキサーとして番組を支える側ですが、こうやってマイクの前で大好きな音楽や音声学についてお話しさせていただけただけで本当に楽しい時間でした。高野先生、お留守番のお役目なんとか無事に果たせましたでしょうか？実はこの放送は何度も何度も撮り直しをしております。これを数百回と収録している先生の凄さをしっかりと実感しましたね。ラジオをお聴きの皆さんも声優さんの演技や大好きなアーティストさんの歌を聴くときに声帯の厚みや声帯の距離がどうなっているのかなと今日のお話しした知識をほんの少しでも意識してもらえると歌の声の世界がもっと面白く感じられると思います。お聞きくださりありがとうございました。金沢工業大学システム設計工学専攻高野研究室の山田ひなたがお送りしました。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT 前ミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで8月になってから、3回目になる、僕のも、前ミュージックタイムの時間なんですけど、まあ、早速ちょっと最近の出来事みたいな話をしたいなと思っていて、ちょうどねお盆期間中、まあ、先週にあたるんですけど、お盆期間中に、実家の長野県に帰省してて、でいろいろねこう地元の友達とかと会ったりとか、家族でねお墓参りとかしたりとか、ご飯食べたりとか、まあ、そういった

たようにね、ゆったりとした時間を過ごしてたんですけど、まあお盆終わると同時にこっちの石川県に帰ってきたんですけど、あの僕今3年生でして、結構その就活みたいなところとかで割と忙しくてですね、なんか夏休みをあまりなんか休めてないなみたいな感じだったんですけど、お盆期間中はねそんなことを忘れてめちゃくちゃ休めたしリラックスできたんで、とてもね有意義な1週間になったなとは思ってるんですけど、まあ、こっから9月にねまたもう1回連休があるんですよね。今年はなんかシルバーウィークみたいな感じで、普通にその祝日だけでも5連休みたいな感じの大型連休がありまして、でそちらに向けてね、僕も今後頑張っていきたいなと思ってるんですけど、皆さんもね多分きっとお盆明けて仕事始まってねもう1週間経ってるみたいな人が多いと思うんでね、この連休に向けて頑張っていきましょう。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。アレキサンドロスで渡り鳥。

お送りした曲はアレキサンドロスで渡り鳥でした。はい、ということで今日お話ししていく内容になるんですけど、今日はアレキサンドロスについて紹介していきたいなと思います。で、まあ早速ね、この先ほど流したこの渡り鳥って曲、多分聞いたことある人はね結構多いんじゃないかなって思うんですけど、この曲2015年頃に CM ソングとして、あの多分めちゃくちゃそのテレビとかに流れてたんで、結構この曲は知ってるよっていう人は多いんじゃないかなって思います。で、アレキサンドロス、まあ、どんな、バンドなのかって話なんですけど、4人組の、4人組の、ロックバンドになっていまして、でメンバーは、ボーカルギターを担当している川上洋平で、2人目がベース&コーラスを担当している磯部博之で、3人目が、ギターを担当している白井正樹で、4人目が、ドラムスを担当していた、正村里康っていう人がいたんですけど、この人は21年に、脱退という感じになっていまして、まあ、ちょっと体調の悪化とか、まあ、そういったところで脱退してしまい、で21年の4月10日から、そう引き継ぐ形でリアド・イブっていう新しいねドラムの方が入られて、現在はその4人でやっている形になります。でこのアレキサンドロスの、曲特徴っていったところで、その英語の歌詞がとても多いっていうところがかなり特徴的なところなのかなと思うんですけど、そのメンバーの、川上洋平とか、ベースのね磯部博之とか、この彼らは基本的にその、どっかの海外で過ごした経験があって帰国子女みたいな形になってまして、なんでそう本場の英語みたいな、発音みたいなのが多くてですねあの僕の高校時代の英語の先生がいたんですけど、この先生はその彼らはね帰国子女だから、あのめっちゃ英語うまいからとてもいいバンドだねみたいな感じで褒めてたの今でも覚えてます。でまあそんなようなねバンドになるんですけど、アレキサンドロス結構昔から、活動してまして、メンバーのほとんどが1982年生まれになるんで、まあ、今だいたい40代後半とか、まあ、曲聴いた感じ全然ね、でもめちゃくちゃ若そうなイメージ持つ人も多いんじゃないかなと思うんですけど、意外とそのぐらいの、年齢の方々がやられてて、で今でもねいろんな作品を担当したりとか、CM ソングやったりとかで、結構あのこの曲聴いたことあるなっていうような曲が多いんじゃないかなと思います。で、次に流す曲なんですけど、これも、数年前に話題になりました映画の主題歌になった曲になります。それではお聴きください。アレキサンドロスで閃光。

お送りした曲はアレキサンドロスで閃光でした。はい、こちらのね今流し閃光っていう曲なんですけど、2021年に、放送されたアニメ映画である、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイっていう映画があったんですけど、こちらの主題歌になりまして、でこの主題歌、まあこの主題歌ってだけじゃなくて結構流行った理由がありまして、ネット上でそのこの曲に合わせてかぼちゃのかぶり物をした人が踊るっていうような、動画が拡散されまして、こちらがめちゃくちゃ流行って、まあなんかミーム、いわゆるミーム化みたいな感じになりまして、でその曲も同時にめちゃくちゃ流行って、なんかもうみんな聞いたことあるような曲になりましたね。まあこのかぼちゃ頭のかぶったやつっていうのが映画内に出てきて、でまあなんかそっから引用された形になるんですけど、まあ、当時はもうみんなねこの曲口ずさんだりとかしてましたね。でまあそんなこともあってこの曲は結構話題になったんですけど、まあ今でも結構カラオケとかで僕は歌ったりとかして、やっぱかっこいい曲調なんで、この乗りやすいというか、こういくら聴いてもあんまり飽きないかなっていうところがあるかなと僕個人の感想ですけど。

ありますね。で、次に流す曲なんですけど、こちらもね、最近放送されたアニメの主題歌になりました曲になります。それではお聴きください。アレキサンドロスでハレルヤ。

お送りした曲はアレキサンドロスでハレルヤでした。はい、ということで、今流したハレルヤなんですけど、この曲が、今年の2026年の4月ぐらいに放送されました、北斗の拳のリメイク作品にあたるものが始まったんですけど、そちらのオープニングテーマになります。で、まあ北斗の拳ってことでね、多分日本人だったら大体の人が名前は聞いたことはあるみたいな、最低名前聞いたことある以上みたいな、見たことある人は、まあ、最近の若い人はあんまりいないのかなって、まあ僕も含めて名前だけ聞いたことあるなって感じなんですけど、まあそんなね有名な作品になってて、でまあそれを、そのね新しいリメイク作品を担当するってことで、結構ねそのアレキサンドロス好きな人の間とかでちょっと盛り上がった感じになりましたね。でもこの曲自体はね多分アニメ見てる

なら聞いたことあるかなぐらいなのかな。まあなんか CM ソングみたいに誰もが聞いたことあるって感じじゃないんですけど、まあただね、その結構かっこいい曲だし、アニメのね、内容にもね、合わせたような歌詞になってるんで、まあなかなかね、いい曲だなと思いました。で、次に流す曲なんですけど、こちらもね、ゲームとのタイアップの曲になっています。それではお聴きください。アレキサンドロスでアルペジオ。

0: お送りした曲はアレキサンドロスでアルペジオでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X

ってるのかなと思います。まあ、曲もめちゃくちゃかっこいいですし、いいのか、まあ、アレキサンドロス自体こう全体的にね、このロックでかっこいいような曲、まあ、英語の歌詞と日本語の歌詞が合わさったね、すごい特徴的なね曲調を知るっていうようなバンドだと思うんで、まあ、今回ね気になった人がいたらぜひチェックしてみてください。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は春から暑い日が多いということで、お米の生育が早いんですよね。私の住む富山県では早い品種、早生品種天高くという品種があるんですが、これがですね

ですね、例年だと、まあ、早い人でお盆前ぐらいから刈り取り始まるかなぐらいだったんですけれど、今年はですね、なんと8月の第1週目から刈り取りが始まるということで、まあ、8月7日8日ぐらいから刈り取りがスタートということで、1週間早いんですよね。まあ、私の地域にもですね、早生品種の天高くがありまして、もう刈り取りがね迫っているんですが、本当に今年早いで、早いので刈り取り時期も暑いんですよね、例年よりも。なので熱中症に気をつけて刈り取りをしたいなというふうに思いますし、これだけ暑いとね品質がすごく心配です。どうなることやら。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはオレンジレンジのメジャー13枚目シングル曲です。この曲は2006年 FIFA ワールドカップの NHK 中継のテーマソングでした。2006年、平成18年、オレンジレンジ、チャンピオーネ。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築学科の山岸邦明教授と、産業用高機能砂のメーカーである山川産業株式会社は、地震発生時においても物流倉庫内の荷物と建物の安全性を同時に飛躍的に高めるとともに、建築コストの削減を実現する革新的なデバイスを発明しました。このデバイスは山川産業のアルミナ系球状骨材であるエスパールを適切に選定することにより、その物流倉庫にとって最適に調整された摩擦係数を有するシステムを構築するもので、いわゆる免震装置や制震装置のような装置を必要とせず、エスパールと荷物やパレットを置くための敷板があれば、平屋を除くどのような物流倉庫であっても制震構造とすることができます。これにより従来のような大掛かりな免震装置や制震装置を用いずとも、地震時の応答を大きく抑制することが可能となるだけでなく、荷物の転倒リスクを大幅に抑制することができます。この技術は新築倉庫だけでなく既存の施設にも適用可能で、物流施設全体への普及が期待されます。今後は性能評価認定取得を進めることにより実用化を加速し、物流インフラの強靭化に貢献していく考えです。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口紗友香です。最近金の価格高騰が続いていますよね。将来のために金を貯蓄している方も少なくはないと思います。今日はそんな方に朗報かもしれない、ちょっと夢のある話をしてみようかなと思います。皆さんは砂金というものを知っていますか？粒状の金のことで、1ミリもないようなとても小さい金です。現在の金はだいたい1グラムで2万3000円ほどですが、砂金は小さい分とても軽く、価値がついたとしても100円しないぐらいと言われています。そんな砂金ですが、実はこれ自分の手でも拾いに行くことができるんです。私が中学生の時、自由研究として金沢市にある犀川に砂金取りをしに行ったことがあります。ものすごく時間をかけて探した結果、なんとか数粒程度の金色の粒を見つけることができました。検査にかけ金の純度を調べてみると、なんと 80% 超え。純度が約 75% 程度とされる18金、それをも超える金を犀川で見つけることができたんです。ちなみにものすごく時間をかけてと言いましたが、当然のように日をまたぐほどの時間がかかりました。半日ほど探して一粒でも取れたらかなりラッキーというぐらいで、稼げるかと言われるとかなり厳しいとされています。冒頭で期待させるようなことを言ってしまってすみません。なかなか美味しい話はないものですね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はアバのマネーマネーマネーです。1976年にリリースされた楽曲で、アバの代表曲の一つです。この曲の登場人物も一攫千金を夢見ているそうです。ギャンブル、金の貯蓄と手法は違いますが、結局考えていることは同じみたいです。それでは聞いてください。アバでマネーマネーマネー。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかさんの選曲でアバマネーマネーマネーお聞きいただきました。冒頭、金を貯蓄されている方も少なくないと思いますっておっしゃっていましたが、少なくないんですかね。確かに安定資産だっては言われますけれど、金貯蓄、金投資されている方結構いらっしゃるんですかね。私、金買いって見たことないので、貯蓄している方がいたらぜひ井上に見せてほしいです。はい。さて、金に関する話題だと、昨今詐欺師がね、現金ではなく金を要求してくるケースもあるそうですね。騙した人にお金を出金させようとすると、まあ、あの銀行などで急に大金が必要になってって言うと、金融機関側がちょっと怪しいですよっていうことで止められるんですけれども、それがあの金に変えたくてって言うと、金融機関も、まあ、大きいお金が動いても、まあ、金に変えるのならそんなものかということで警戒されにくい場合もあるということで、金に交換して渡してくださいという指示をする場合があるそうなんですね。いやー、おっかねーですね。リスナーさんも注意していただければなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンドバックオンの3枚目オリジナルアルバムグッジョブから1曲お送りします。この曲は2011年にリリースされた10枚目シングル曲で、6分23秒あるコネクタス&セルフィッシュという楽曲の後半部分が収録されたものです。2012年、平成24年、バックオン、セルフィッシュ。

お送りしたのはバックオンセルフィッシュでした。次にお送りするのはビジュアル系ロックバンドナイトメアの28枚目シングル曲です。2011年平成23年、ナイトメア、スリーパー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

Amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now.

0: Amen.
1: KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。いつ足を運んでも新しいものやこととの出会いがあり、心温まる憧れの暮らしと幸せを感じられるお店って幸せですよね。先週に引き続きスタジオに株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしております。今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: まあ、先週はね、人を育てる会社をテーマにたくさんお話を聞きまして、株式会社アミングの人づくりへの思いについてお話を伺いました。今週はアミングならではのお店づくりや商品のこだわり、そして暮らしをワクワクさせる工夫についてお話をお伺いしたいと思います。じゃあ、まあ、いつ来ても新しいハッピーに出会えると、こういう風なテーマもすごいですよね。
2: はい、はい、私たちはお店はお客様のハッピーのために作っています。
1: はい、
2: お客様にがいつ来られても

0: ハッピーな店を作るためには品揃えや売り場作りはすごく大切な仕事なんですけれど、
1: はい、
0: でももっと大切なのはそこにどんなスタッフがいるかっていうことだと私は思っていて、
1: はい、
0: そこに笑顔であって親切で思いやりがあって自分のことを大切にしてくれるようなそんなスタッフがいたらとっても幸せじゃないですか。
1: なるほど、商品ありきでなくもあり、
0: はい、
1: またスタッフも絶対ありきなんですよね、
0: はい、アミングに来られるお客様は何か目的があってとかではなくフラッと寄ってくださるお客様が多いんですね。で、その素敵なものに出会うとかことに出会うっていうこともあるんですけど、
1: はい、
0: なんか雰囲気を楽しんでくださってるように思うのです。
1: なるほど。
0: で、常に、
1: はい、
0: とっても素敵な新鮮な小さくても感動がある売り場を作りたい、はい、そういうストーリーを奏でたいと思ってお店を作っています。
1: なるほど。じゃあもう本当にそういう意味ではスタッフもすごい笑顔で、
0: はい、
1: 商品も素晴らしい楽しいもので、
0: はい、
1: もうハッピーハッピーがもう満員御礼になるがいっぱいいっぱいのハッピーになるお店なんですよね。
0: ありがとうございます、ね、それを望んでいます
1: じゃあ絶対ハッピーにした泣いたい時はアミングなんですよね。
0: ぜひ癒されに来てください。
1: そうですよね。はい、ありがとうございます。で、今回はお店作りについてお聞きしたいんですが、まあ、先ほどねハッピーに出会えるっていうアミングなんですけど、これについての理念っていうことはなんか掲げてらっしゃるとお聞きしてるんですが、どんな思いが込められてるんでしょうか。
0: お店作りのですね、
1: はいはい、
0: お店作りは創意工夫とか、うん、学ぶことをすごく大事にしていまして、
1: はい、
0: お客様っていうのは商品のことを一番知ってる人から買いたいと思うんですよ。ですから、
1: はい、
0: ただその可愛いですねとか、
1: うん、
0: その自分の主観だけではなく、お買い物を本当に楽しくするには、
1: はい、
0: そこの商品のことを深く知るっていうことが大切で、そのための勉強をもう絶やさず行っている、うち裏側では勉強しています。
1: その裏側も大変ですよね。そしたらなるほど。毎週どのように新しさとかそんなのを作ってられるんですか。そしたら
0: 私たちは52週売り場を変えるっていうことをしていて、
1: はい、
0: 季節とかテーマとか、
1: はい、
0: カラーとかそういう売り場を変えるっていうことを毎週毎週行っています、
1: はい、社長ももう各店舗回られる時もあるんですか。
0: はい、回ります。
1: はあ、だからその場所によっては商品のものを変えたりとか、はい、色を変えたりとか、はい、
0: テーマを変えたり。
1: あ、テーマを変える、はい、なるほど。いや、そういう意味ではいろんな商品とかもアイテムあって、バイヤーさんのご苦労も大変ではないんですか。
0: はい、バイヤーがもうあっちの展示会こっちの展示会に行ってます。私も今年はパリの展示会にも行ってまいりました、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: またパリは後半でゆっくり、はい、たくさんお話聞きたいこといっぱいあるんでまたお願いします、
0: はい、
1: そういう意味ではバイヤーさんも大変ということをお聞きしたんですけど、
0: はい、
1: 商品売り場作りでなんと約10万点もの商品を取り扱ってられるというふうにお聞きするんですけども、
0: はい、
1: まあそれはそれはそれは大変ですよね。商品選びとかディスプレイとか、は
0: い、お客様のハッピーのためっていうこともそうなんですけれど、
1: はい、
0: 健康っていうことをテーマに、
1: はい、
0: こう健康にお客様の健康を私たちが考えるっていうことも一つテーマに、
1: はい、
0: 美と健康を考えて、はい、いるスタッフが多いです、
1: うん、一番ですよね。美と健康、美しくもありたい、
0: はい、
1: 元気でありたいですよね、
0: はい、
1: その中でそこからどれが元気になるか、どれが綺麗になるか、うん、美しくなるかっていうのをどのようにして選ぶか、またいろんなねご相談に乗ってくださるスタッフの人と出会いも楽しみの一つですよね、
0: はい、我々も、うん、メーカーさんをお呼びして、
1: はい、
0: メーカーさんとを交えての勉強会も何回年に何回も行っていて、
1: うん、
0: メーカーさん作った方にその作った商品の良さを聞き出すっていうことをして、その情報を全員で共有するっていうことを心がけています。
1: うん、じゃあそういう意味では商品は選びました、どこに置くか、ディスプレイなんかも大変こだわるところではあるんですよね、きっと。
0: はい、ディスプレイも本当に日々こう、うん、 お客様に飽きられない

0: ないようなディスプレイを心がけて、あとラッピングに対してもすごく、あの気を配っています。贈り物の店なんですね、アミングって。ですので贈り物のパッケージとか包装紙とか袋とか、そういうものにもこだわりを持っています。
1: あれはすごいものがありますよね。いろんな袋の中でも包装紙でも、特に袋なんかは結構いろいろ色変わったりしますよね、
0: 季節に応じて、ね、あの今はこう夏ですけれど、冬になると、冬のこうクリスマスとかお正月とかバレンタインとかっていう、あの行事がたくさんあるので、それに合わせた包装紙を考えています。
1: なるほどですよね。私なんかも結構袋がたまるの嬉しくなるぐらい色が違うと、こんなにたまっちゃったって楽しみのあるいただいた袋もね、すごい、いや工夫されてるな、またお金使ってるなっていうのもあるんですけど、
0: 金沢駅なんかで、新幹線に乗るときにその袋を持ってるお客様と会うことがあると、キュー嬉しい、
1: 嬉しいですよね。なるほど、
0: 思ってしまいます。
1: あの袋は特別、すごいもういい豪華版なんですけど嬉しくなりますよね、あの袋はね。
0: ありがとうございます。
1: 本当にありがとうございますなんです。私ももう楽しくて取っとくの楽しみなんです。はい、ありがとうございます。幸せのステップ1、2、3、今週もスタジオに株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここで音楽なんですが、なんと小野梨沙さんの星の散歩をリクエストいただきました。
0: はい、
1: どうしてこの曲だったんでしょうか。
0: お店でいつもかかっています大好きです。
1: 大好きなんです。
0: はい、癒されます。
1: あ、お店に行ったらこの曲が聴けるんですか。はい、この曲はどのお店にもかかってるんですか。
0: はい、
1: あ、なるほど、わかりました。じゃあ一回、あ、この曲だ、このラジオを聴いて、もう一回今度はアミングのお店でも聴いていただきたいなという曲になるんですね
0: ぜひ。
1: はい、じゃあ一緒に聴いてみたいと思います。
0: はい、
1: 小野梨沙の星の散歩お願いします。

0: お送りした曲は小野梨沙、星の散歩でした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今週も株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半なんですが、なんとなんとなんと今年1月にはパリに行ってこられたという、いろんな意味での展示会とかそういうことをなんか体験されたそうですね。たくさんたくさん体験されたと思います。ちょっとね、どんな展示会でどんな目的で参加されたのでしょうか。お尋ねしたいと思います。お願いします。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 1月のパリは極寒でも寒いから、はあ、すごいもうあったかいもの全部持っていけって言われて、うん、もう北海道とかもうタイツとかいろいろ持ってったんですけど、はい、1個も使わず、あの過ごしやすいパリの1月を過ごしてまいりました。
0: あ、じゃああったかいパリだったんですか。
1: はい、
0: そ
1: うコートいらない日もありました。
0: そんなにあったかい。
1: はい、
0: ああそうなんですか。はい、教えてくださった人言ったらびっくりされたんじゃないですか。はい、そんな時もあるんですね。
1: はい、でずっと行ってみたいと思って、もう何十年このメゾン・エ・オブジェという展示会なんですけれど、はいはい、ヨーロッパ各国を中心として世界のブランドが、はい、自動に集まる世界規模の展示会なんですね。で世界最高峰の展示会と言われていて、はい、ドイツの展示会よりもこのパリの展示会は見応えがあると言われて行ってまいりました。
0: はい、いやすごいですね。はい、じゃあもうかなり広い会場で展示会があって、はい、商品をぐるぐるぐると見るのもゆっくり見れたんですか。じゃあ
1: すごい大きな展示会で、もうほんと四方八方全部こう会場で、どう広いのかどう大きいのかっていうのがわからないくらい、入り口からの演出もすごくて、もう感動してなんかもう本当におのぼりさんみたいになって、あの一日、そしてまたもう一日明けてもう一日、あの行ってきました。
0: あ、同じ展示会展示場に行かれたんですか。はい、あ、なるほど。
1: はい、
0: はあ、じゃあもうめちゃめちゃワクワクした瞬間がたくさんあったと思うんですが、はい、例えばどんなところで、
1: 家具とか雑貨とか花とか、はい、食器とか、はい、もう本当にあらゆる商品があるんですけれど、もう本当にあの世界にはまだまだ素敵が溢れていて、はい、日本だけの展示会しか行ったことなかったので、はい、もう本当に何でもっと早く来なかったのかと思った展示会でした。
0: はあ、そうなんです。はい、じゃあでも会場に来られる方も海外から来られるんで、そりゃもういろんな人たち、外国の方もたくさんおられる中で、はい、日本人の方も結構おられたんですか。
1: 今回多分日本人少なかったんではないかなと聞きしています。
0: あ、そうなんですね。いやでもそんなにね、今たくさんの展示会の商品のアイテムももう今お話をしながら頭の中がいっぱい出てきたと思うんですけど、はい、少しだけちょっと詳しく教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: あの私たちはもうこう最近の日本だと、なんかこう家で、家でパーティーというよりも、はい、なんか外のレストランとかカフェとかで、なかなか家にお客様を招きしないようになったように思いませんか。
0: はいはい、
1: でそれが海外では、あのヨーロッパではそういうことは全然文化の中でもなく、文化もありますけど、なんかこう家に招いて、こうお客様を楽しませるっていう文化がもう本当本当に感じて、ファブリックとか食器とか雑貨とか、もう本当にあらゆるものが壁まで楽しくて、本当に素敵な展示会でした。
0: はあ、もうデザインに対する見方も変わったでしょうし、
1: はい、色の使い方とか、商品そのものもそうなんですけど、雰囲気をもう世界観を作るっていう

0: こと、物を見るっていうよりも、そのストーリーを見るっていう感じがして、すごく有意義な展示会でした。
1: そうしましたら、さっきちらっと言われたように、もう日本の暮らし方の違い、
0: はい、
1: なんかもう全然違うってことなんですよね。そしたら
0: 違うと思います、
1: ねえ、はい、ちっちゃいお家でね、ちょこちょこっとやるのと違って、うんうん、もう広いお部屋で皆さんをくつろいでっていう風な、いろんなもうデザインの凝った お皿とか、
0: はい、
1: スプーンとか、はい、あとは壁紙とか
0: 家具とか
1: ねえ、うん、
0: もう仕入れたいと思いました
1: じゃあこれはいいわって思うのは、うんうん、何か仕入れたこともあるんですか？
0: でもやっぱり仕入れとなると、うん、やっぱりいろいろ乗り越えなきゃいけないものがいっぱいあるんで、うんうん、今回は仕入れを考えないっていう自分の中で思って行ったので、うん、仕入れることは全く考えていなかったんですけど、うん、帰ってきたらやっぱり、うん、あ、もしかしたら仕入れられるというルートがいろいろ見つけられて、うん、また行こうと思っています。
1: じゃあ来年ですかね、
0: はい、
1: いやまたその話も聞きたいんですけど、そういう意味ではいろんなデザインとか壁紙色とか、ね、関わってこられたと思うんですけど、まあ、そういう意味では今度アミングさんのお店の中での色使いとか陳列方法とか、まあ、季節感とか接客とかはあるんですけど、そういう捉え方とか考え方変わりました？
0: 変わりました。変わりましたけれど、やっぱりそれをただ真似するっていうよりも、うん、私の中に一回入れて、うん、それをどう日本の、うん、地域のお客様がここへ来て感動していただけるような取ってつけたものじゃなくて、うんうん、アミングのお客様に喜んでいただけるような感動生むことができるようなことを考えています、うん、
1: なるほど。そしたら、まあ、私なんかは、ね、一人のお客にするならば、アミングで買った商品はどこ行っても手に入らない、こんなもう自慢になる商品を買えたのよ、またプレゼントできるよっていう、そういうお店なんですよね、きっと、はい、いやこれからじゃあそういう意味ではパリの色が、匂いが、香りが出る商品とかアイテムがきっとお店の中で飾られるんでしょうね。
0: 楽しみにしていてください、うん、
1: 待ってます。
0: でも私今回、うん、メルシーっていう、うん、もう雑貨バイヤーは絶対この店に行くと言われている、はい、メルシー、パリの中にある、はい、メルシーというお店に行ってまいりました、
1: はい。
0: そのパリの北マレ地区っていうところにあるんですけど、はいはい、メルシーっていうのはパリを代表するようなコンセプトストアなんですね、
1: はい、
0: で最近2号店もできたっていうことで、はい、私は案内されて2号店にも行ってきました、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でその最初の店は19世紀の織物工場を改装した広さ1500平米ぐらいな、すっごく広い空間なんですけど、
1: はい、
0: もう楽しくて楽しくて面白くて面白くて宝探しをするような素敵なお店でした、
1: はいはい、具体的にはどんなお店だったんですか？
0: 本当にひふみさん、一緒に行きましょう。
1: ついててください、でも日本語しか喋れないんですけど、
0: はい、私もです。
1: ああそんな素敵な展示会だったんですね、
0: はい、お店です。
1: お店でした、はい、でそこの店員さんたちもイメージやっぱ違ってました？
0: でも私は、うん、アミングの店員スタッフの方が上だなと思いました。
1: おーやったーですね。
0: 本当になんか、うん、フランス人特有なのかもしれないですけど、うん、なんとなくサバサバしていて、うん、なんかとても親切で笑顔で、うんうん、挨拶も素敵っていうよりも、はい、なんかこう、そんな感じではなくって、アミングのスタッフの方が、うん、なんか優しくて素敵であったかくて、ニコニコしてるなと思いました。
1: いやそういう意味ではアミングのスタッフの方、店員さんはどこ行っても大丈夫な方たちばっかりなんですから、ね、笑顔があり明るさがあり商品知識もありってことだったら、どれもどこも、ね、 どうですかっていう風な社員さんばっかりなんで、それと比べたらそうかもしれませんよ。
0: ぜひあのフランスの方たちも、うん、日本に来たら、
1: う
0: ん、アミング
1: そうやね、来てもらいたいですよね。
0: 本当に思いました、
1: うん、なるほど。いやそういう意味ではいろんな展示会とお店と行って、うん、アイデアとか発見もあって、うん、まあ今後ね徐々にそのかあの感覚で覚えたそれをちょっとね、アミングさんのお店の中で飾られるかもしれないっていう楽しみもあるわけですよね、は
0: い
1: は
0: い、すごく楽しみにしていてください。
1: そうですよね、はい、じゃあ次回は行った時はその商品とかそんなのの匂いや色とかそんなのちょっと中に入りますよということですよね、
0: はい、今チョコレート作りはちょっともう進めています、
1: うん、チョコレートは今回のパリに行った時のそのイメージなんですか？
0: はい、でチョコレート工場もパリの郊外にあるので、はいはい、そちらのチョコレート工場でチョコレートを作っていくつもりです。クリスマスまでにはできるんではないかなと準備中です。
1: あ、そう、はい、じゃあ楽しみですね。じゃあ今年のクリスマス、
0: はい、
1: で来年のバレンタインも楽しみなんですね、はいはい、じゃあパリの匂いのするチョコレートなんですか、
0: はい、今コントワールドカカオっていうのが入ってるんですけれど、はい、それはもうフランスの商品なんですけれど、うん、そこの商品に並ぶような商品を今作り出そうとしています、
1: うんうん、そしたらパッケージは、うん、
0: こちらでデザインします。
1: あ、やっぱじゃあ日本語でなるんですね、はいはい、あ、なるほど。じゃあクリスマスに間に合う、
0: はい、
1: わあ、皆さんクリスマス楽しみにしてくださいね、ですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、最後にですね、今後の夢展望なんですけども、これからどのような暮らしや幸せをお客様へお届けしていきたいって考えてらっしゃいますか？
0: はい、この地域にアミングがあってよかったなって思ってもらえるような店を作りたいと思います。
1: なるほど。
0: で今ネットで何でも買える時代じゃないですか、
1: はい、
0: でそんな時代においてやっぱりお店に来ると違うなっていう感動とか、うん、共感とか、うん、学びとか、なんかそういう人でしかできないようなそういう幸せを感じることができるような、うん、そういうお店を作っていきたいなと思います。それは私だけの力ではなくて、スタッフ全員がお客様に寄り添ってお客様の幸せ、お客様が嬉しいとかありがとうって言っていただけるような、そういう一人一人になっていけたらいいなと思います。女の人って買い物大好きだと思いませんか？
1: 大好きです。
0: 大好きですよね、
1: はい、
0: 買い物、何かハンカチ1枚買っても嬉しくないですか、
1: ね、
0: マステ1つ買っても嬉しいですよね、
1: はい、
0: そういう買い物が楽しいって、この地域にこうアミングがあることによって、あの行く場所ができて、コミュニティが広がって、もう集える場所で、そこでお友達ができたりして、そういう場所を作っていけたらいいなと思います。でもそこで気づきがあったり学びがあって、はい、そして、あ、今日アミング行ってきてよかったなって思える、うん、そういう場所を作っていくのが私の使命かなと思っています。
1: 幸せのステップ1、2、3。本日はスタジオに株式会社アミング代表取締役西江明夫さんをお招きしてお話を伺いました。先週と今週の2回にわたり本当に本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 人を育て、お客様の暮らしに寄り添い、新しいハッピーを届けるアミング、皆さんもぜひお店でお気に入りの雑貨との出会い、毎日の暮らしを楽しくするヒントを見つけてくださいね。幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
2: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者で作曲家ピアニストのブルーノ・ワルターです。ブルーノ・ワルターは1876年にドイツのベルリンで生まれました。前回まで紹介していたマエストロ、ウィルヘルム・フルトベングラーより10歳年上で、今年はちょうど生誕150年になります。同じ年に生まれた著名人には、日本では野口英世、スペインではチェリストで指揮者のパブロ・カサルスがいます。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルターとフルトベングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。レコードファンにとって嬉しいのは、1950年代の終わり頃から始まったステレオ録音の恩恵を受けて、ワルターがたくさんの名盤レコードを残してくれていたことです。ワルターのレパートリーが広がったのも幸運でした。ベートーベンやモーツァルト、ブルックナーといったドイツ、オーストリア系の作曲家からベルリオーズ、ドボルザーク、チャイコフスキーまで幅広い作曲家の作品を指揮しました。

またワルターの芸術をステレオ録音するためにコロンビアレコード社がコロンビア交響楽団を結成しています。晩年のワルターはこのコロンビア交響楽団を指揮してアメリカ・ハリウッドにあるスタジオで録音して数々のレコードを生み出しました。ではマエストロブルーノ・ワルターの演奏に耳を傾けてください。まずお送りするのはモーツァルト作曲の曲です。レパートリーが広かったワルターですが、モーツァルトはその中でも得意中の得意で、レコードもたくさん残しています。では早速おかけしましょう。モーツァルト作曲交響曲第38番二長調ケッヘル504、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。なおこの曲はほとんどの交響曲が形にしている4楽章構成ではなく3楽章構成となっています。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第38番二長調ケッヘル504、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。続いての曲です。モーツァルト作曲交響曲第39番、変補長調ケッヘル543、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第39番変歩調調ケッヘル543、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回はマエストロブルーノ・ワルターの作品、モーツァルト作曲交響曲第38番二調調ケッヘル504、そしてモーツァルト作曲交響曲第39番変歩調調ケッヘル543の2曲をお送りしました。次回もマエストロブルーノ・ワルターの曲を紹介します。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて

新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、敬愛

教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: ファリさん今日はどちらへ？
1: エスペラント語を学びに行ってきます。
0: なるほど、いいですね。それでは私と一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードル高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 1年岡井隆二です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、もう8月終盤になってまいりまして。
1: 早いですね、まあ、あっという間で、
0: ね、まあ、終盤って言っていいのはちょっとまだ分からないんですけども、
1: まあ、まだあと1週間くらいは残ってるのでね。そうそうそう、
0: まだね残ってますけども、さあね、私事なんですけども、
1: はい、
0: まあ、実はちょっと先週ですね、あの旅行に行ってきましてですね。
1: あ、はいはいはい、どこに行ってきたんですか。
0: はい、岡山です。
1: 岡山ですか。
0: お、はい、まあ皆さんね、ねパッと出てくるのがおそらく桃太郎のイメージが多分強いと思うんですけども、そうですね、
1: どうしてもなんか桃太郎発祥の地というか、
0: そうそうそうってイメージが多分、ね、強いと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、岡山市ではなくてですね、倉敷市の方にちょっと今回行ってきましたですね。
1: 倉敷市、どういった目的というか、
0: は
1: い、
0: まあ、まあですね、すごくこうね、はい、なんですかね、まあ簡単に言うと昔の風景とかこう街並みが残ってるんですね。
1: はいはいはい、
0: はい、要はですね、白壁のまあ蔵屋敷とか、
1: うんうんうん、
0: はい、そういったですね、こうなんていうんですかね、まあ歴史的なまあ景観が残っているところでして、
1: はい
0: はい、そういう人行ってきたんですね。
1: てっきり自分あんまり詳しくないので、そういうのもやっぱ京都なイメージがあったんですけど、うん、岡山もやっぱりそういうところはあるんですね。
0: まあ全国的にこういうところって残ってるんですよ。
1: はいはいはい、
0: 狭い範囲のところもありますけど、僕の地元滋賀県もですね、そういったところちょっと残ってます。
1: お
0: ー、はい、はい、というような感じでね、こういったちょっとね、こう昔ながらの、まあ、江戸時代のね街並みを見るっていうね、ちょっと僕はここにはまあ好きなんでちょっとね行ってきたんですよ。
1: はい、いいですね。
0: はい、ほかり様はこうなんか旅行とか行かれました今年は。
1: 旅行ですか。旅行は自分2週間ほど前ですかね、
0: はいはいはい、
1: に東京の方行ってきましたね。
0: あ、東京行ってきたんですか。いいですね。東京と見ますと僕はちょっと行ったことがないんですけども。
1: あ、ないんです
0: ね。そうなんですけども、はいはい、まあなんかね、何でもありそうなところってイメージがあるんですけど。
1: そうですね、それこそやっぱり東京、まあ、いろんなことをやってきたんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、主にウィンドウショッピングだったりとかでも結構楽しめたりしましたね。
0: そうですね、まあね、ないものはないだろうっていうね、僕はそんなイメージがある。
1: 東京になかったら、まあ、だいぶ日本に、
0: そうそうそうそうってイメージがあるので
1: っていう感じなんですけど。
0: なるほど。ちなみになんかその観光とかしてきましたか。
1: あ、そうですね、観光とかだと下北の方ですかね、の方でウィンドウショッピングとかしてましたね。
0: あ、下北沢ですか。
1: あ、そうですね、
0: はいはいはいはい。なんか僕はちょっと聞いたことはありますけど、ちょっとどういったところかちょっと僕はあんまり、ね、知らないんですけども、はいはい、はいはい、なるほど、いいですね。まあ、東京ですよね。で僕実はですね、
1: はい、
0: もう一つ旅行を考えてるんですね。

0: あ、はいはいはい、どんなところなんですかね。
1: 東京なんですよ。
0: あ、それこそ東京なんですね。
1: そうなんですよね、はいはい、やっぱりそのね、あの日本の中心ってどんなんなんだってね、僕ちょっとあの
0: はいはい、はい、
1: 確かねこの番組でもね、こう何回か言ってるんですけど、本当に行ったことがこうないんですよ、人生で一度もね、
0: は
1: いはい、でちょっと行く必要あるなと思ってて、やっぱりその
0: 一度やっぱ下見というか、そうそうそうそう、どんなもんなんだって、品定めではないですけど、
1: そうあの世の中を知るという意味でもね、はいはい、ちょっとね行こうかななんていうふうに思ってますのでね、あのファリさんぜひね、情報お待ちしてます
0: また後ほど詳しく話しましょ う, そ う, そ う,
1: そう、ね、はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM のよりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw すべて大文字で kitcw を入れて送ってください。それではここで曲お送りします。 The Brilliant Green、 そのスピードで。

0: お送りした曲はザ・ブリリアントグリーンでそのスピードででした。はい、ということでここからはですね、
1: はい、
0: さあ本日紹介します言語ですね、ちょっとねまだね紹介した後にですね、ちょっとその言語についてねいろいろとね紹介していきます。
1: はい、
0: はい、というわけなんですけども、今回はですねエスペラント語です。
1: エスペラント語ですか。
0: はい、どこの国の言語でもない言語です。
1: どこの国の言語でもないっていうと、なんか結構特殊な立ち位置なものなのかなって気がするんですけど、
0: まあ要は人工語ですよね。人工言語ですね。
1: あ、はいはいはい
0: はい、ザメンホスという人がですねこれ作ったものなんですけども、
1: はい、
0: ご存知ですかエスペラント語って。
1: エスペラント語なんかどこかで聞いたことあるなとは思ってたんですけど、
0: はいはい、
1: これあれですね、それこそ自分ネットで使ってるユーザーネームがあるんですけど、
0: はいはい、
1: 確かエスペラント語由来って名前をつけてた気がしますね。
0: あ、そっからなんか取ったんですね。
1: あ、そうですね。あんまり覚えてなかったんですけど。
0: そうなんですね。ちなみにこのエスペラント語なんですけども、
1: はい、
0: 1887年ですね、はい、ポーランドのですね、眼科医なんですね。眼科医のですね、
1: あ、言語学者でもなく、
0: はい、眼科医なんですね、はい、のですね、ルドヴィコ・ザメンホフという人がですね、まあ、考案した、人工語で、人工語ですね、まあ、国際共通語というふうになってますね、うん、
1: 国際共通語、
0: はい、でなんでこれが誕生したかというとですね、
1: はい、
0: まあ、このザメンホフさんがですね、まあ、生まれ育ったところはですね、まあ、当時はまあロシア帝国 の、 まあ領地でして、うんうん、でですね、まあ、そこにはまあいろんなそのまあ民族ですとか、まあ、その言語の異なる、ね、人々がまあ住んでたんですね、
1: はいはい、
0: ただただですね当時の人々っていうのは言語とかその文化の違いとかですね、そういったことからですね、まあ、激しいこう不信感、まあ、対立っていうのをですね、まあ、抱えていたんですね、
1: はいはい、まあ、当時は第一次世界大戦前っていうのもありますし、うんうん、民族間の争いがありそうですね。
0: そうそう、でまあ、そこでですねこのザ・ザ・アメンホさんですね、はい、ものすごいこうショックを受けるんですね、その光景を見て、うんうん、でそしたらですね考えたわけですよ、この人、人間同士がこう分かれない、分かち合えない原因っていうのは言葉が通じないことなんだと。
1: ああ、なるほど、はいはい、
0: だったら誰もが対等にコミュニケーションを取れる共通の言語っていうのがあれば偏見とか争いって減るんじゃないのっていう。
1: あー、なるほど、新しいですね
0: っていうのが出てきたんですね、
1: はい、
0: でそっからですね、まあ、考えていくんですね。そこからまあちょっとこうね、エスペラントがこうずっとねいろいろと考えられてきてるんですけども、
1: はい、
0: 元々はですよ、元々は国際的な共通語として候補はいっぱいあったんですよ。
1: あ、いっぱいあったんですね。
0: 元々だからそのなんか、まあ、今もうすでにね英語ですけども、ほとんどの、ね、
1: はいはい、
0: 共通語ですもの、まあ、フランス語とか英語とかを使う案もねあったんですよ。
1: あ、もともとある言語をそういう設定するという、
0: は
1: い、
0: その考案する前にね、
1: うんうん、
0: だったんですけども、それだと特定の国だけがこう有利にやっぱりこうなっちまうじゃないですか。
1: まあ英語とかだとそれこそイギリスアメリカとかが
0: そうそうそう
1: どうしても優位になっちゃうというか、
0: そうそうそう、で結局どうなるかっていうと、他の国の人々からしたらもう膨大な時間をかけてねこう、うんうん、新しい言語を学ぶ必要が

0: あるじゃないですか。
1: もうなんで覚えなきゃいけないんだって感じもありますもんね。
0: でしかもね、自然の言語ですから、なんかね、あのここの番組にもたびたび紹介しますけども、はい、よくわかんないルールとかいっぱいじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: なんでこうなってんのとかね、
1: かこの場合はこうなるよみたいな。
0: そうね、でなんか例があるよとかね。
1: やってられませんよね。
0: そうそう、っていうのがやっぱりあるわけですよ、はいはい、でそうするとやっぱちょっとこう不公平だよねと、
1: うんうんうんうん、
0: ってなった時に、じゃあどこの国にも属さない、民族にも属さない、こう誰にとってもニュートラルで公平な言葉っていうのはこれ必要だったんですね、
1: はあ、そこで全く新しいもの、
0: はいはいはい、っていうのを、まあ、このザメンホさんがですね、作ったのがこのエスペのところなんですね、
1: はい、
0: なんですけども、さあこのザメンホさんですね、何を古代地に目指したかというと、世界中の誰もが短期間でマスターできることっていうのを一番に考えてた、そうなんですね。
1: あ、もう実用性重視みたいな、
0: はい、
1: はいはい、
0: もう複雑なそういう、まあ、例外とかを一切排除しようと、とりあえず、
1: うんうんうん、
0: もうルールは全て論理的にしましょうと、
1: うんうん、
0: まあ、例えばなんかなんていうんですかね、なんか例えばこういう時はこういうルールに乗っとるとかね、
1: うんうんうん、
0: もうそうしちゃえばいいじゃんって。で基本的なパーツだけを組み合わせて何万ものその単語を覚えられるようにしようと、
1: なんか複数形だったら S はつくけどこの場合は S つかないよみたいなことも、
0: まあそういうのもありますし、あとはそうですね、はいはい、まあ例えばですよ、例えばちょっと今僕がちょっと今考えたんですけども、例えば、
1: はい、
0: IO って書いて、まあ、IO って読むとして、はい、この単語をじゃあ仮に家を指す単語としましょう、
1: は
0: い、でそこにまあもう一個、まあそうですね、まあS とかつけて、まあ、EOS とすると、でこれはこれは、
1: はいはい、
0: まあ、家に関連するこう言葉にしようとかってすると、まあ共通なので覚えやすいよねっていうふうなことなんですよ、要は。っていうふうにしてたのがこのエスペメントですね。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: そうなんですよ。だからその要は一つの単語からもうね、こうあの芋づる式に分かるようにっていう、
1: 全く新しい単語でもなく、
0: そうそうそう、はいはい、っていうのがこのエスペのところになってるんですね。でこうした背景から、まあ、1887年ですね、まあ、先ほども言いましたけども、あのこのザメンホさんがですね、まあ、作って世界中にまあこう広がっていたというふうな話なんですね。
1: はいはいはい、
0: はい、あのちょっとこれ私もちょっとあの聞いた話なんですけども、私の祖父ですね、ちょっと聞いた話がありまして、
1: はい、祖父、はい、はい、おじいちゃん、
0: そうそう、なんか昔なんかエスペラント語をなんか学校でなんか教えてもらったことがあるって言ってて、
1: 学校で教えてもらったことがあるんですね。
0: そうそう、なんかあの当時はなんか、あれがなんか世界共通語になるかもしれないみたいなことなんか言われてた、そうなんですね。
1: あ、時代の転換点なんですかね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、なんか、うん、あの全国全部そうだったとは言いませんけど、少なくともなんかその私のおじさんの地域ではなんかそういうのがあったそうですね、地域の学校では、
1: はいはいはい、
0: っていうふうに言われているので、
1: 意外なつながり、
0: あ、なんか本当にそうこうね、あの世界でこう広まってたんだっていうね、ちょっと僕はそれで実感をしたわけなんですけども、そんなわけでですね、ちょっとねこの後のコーナーではですね、エスペラント語と、まあ、日本のねこう違いについてね紹介していきますので、
1: はい、
0: 楽しみにしていてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですねエスペラント語について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ビリー・ジョエル Tell Her About It。

0: お送りした曲はビリー・ジョエルで Tell Her About It でした。はい、ということでここからはですね、
1: はい、
0: さあ、日本語と、まあ、エスペラント語のね、まあ、違いについて紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、まずはですね、系統と成り立ちということで、はい、はい、まあ全然違うわけですよね。
1: 日本語の系統と成り立ちいまいち実感が湧かないんですけど、そうですね、どうなるんですかね。
0: まあそうですね、まあ日本語はですね、まず自然言語じゃないですか。
1: はいはいはい、そうですね。
0: まあその諸説ある言語っていうふうに言われていて、まあ日本列島で自然発生して、まあね、あの今まで発生した言語じゃないですか。
1: はいはい。
0: で系統っていうのはちょっと決まっていなくて、まあ独立した言語というふうに言われています。
1: あ、はいはいはい、
0: 日本語は日本語っていう言われています。
1: まああまり似たような言葉がないですもんね。
0: そうそう、ね、ちょっとこんな複雑な、ね、言語はほとんどないので、まああのどこに属しているかっていうのは、まあなかったりあったとしても、まあ諸説あるという、
1: 諸説ですね、
0: なってますね。
1: まあでもオンリーワンな感じで結構、
0: まあそうですね、
1: いいじゃないかと思います。
0: いいですね。はい、でですね、まあ、エスペラント語なんですけども、まあ、こちらはね、はい、あの人工言語ですね。先ほども言ったようにね、ザメンホさんがですね、まあ、あの考案したというふうなものになってますね。
1: はい、
0: で一応こちらはですね、ヨーロッパ圏に属しています。
1: ヨーロッパ圏、はい、
0: はい、語彙とか文法、こういったものはですね、ラテン語、ゲルマン語、そういった系のところから、まあ、あの持ってきたというか、それをベースに作っています。
1: あ、はいはいはい
0: はい、
1: 全く新しい文法ってわけじゃなくて、いろんなものをミックスして均等にしたみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、まあ、そういったなんですかね、まあ、他のヨーロッパ系とかのをベースにしながら、
1: はい、
0: あのみんながこう理解しやすいようにちょっとルールとかは改定しようっていう、
1: なるほど、はいはい、
0: っていう風な感じですね。はい、そしてですね、2つ目ですね、文字と発音ということで、
1: はい
0: はい、まあね、あの言語が違えば文字も違う、発音も違うということで、
1: うんうんうん、
0: はい、まあこちらもちょっとね紹介します、していきますね。まず日本語なんですけども、日本語はですね、これ混合文字ですよね。
1: まあいろいろありますもんね。
0: はい、ひらがな、カタカナ、漢字、まあさらには数字なりですね、まあ最近ですよね、うん、なんかいろんな英語が入ってきますから、
1: もうごちゃ混ぜですね。
0: そうですね、あとはまあ日本でしか通じないあの和製英語というね、
1: 終わってますね、あの概念は。フライドポテトください、フライドポテトプリーズが言うとワッツって言われちゃいますもんね。
0: 言われますね。あのちょっとこれね、ちょっと脱線しちゃうんですけども、
1: はい、
0: アメリカでですね、タレントって言うとね、これ全然違う意味だね。

0: なんですよね。
1: あれタレントも和製英語なんですか。
0: そうなんですよ。あれ実はですね、タレントって意味はあの才能って意味でして、向こうでは、
1: はいはいはい、
0: なので日本のタレントって意味はあっちではコメディアンです。
1: あ、
0: そうなんですよ。
1: なんか違いますねイメージが。
0: はい、というわけでちょっとね、話戻しまして、
1: はい
0: はい、まあね、日本語はまあ混合ということでね、まあ、ひらがなカタカナ漢字、ね、こういろんなものをまあ組み合わせて作ってますと。一方ですね、エスペラントはですね、まあアルファベットがベースですね、
1: はいはいはい、
0: ローマ字、なんですけども、まあラテン文字をですねこうベースにした、まあ、28文字を使います。そして一部ですね、上になんかこう三角マークがありまして、ああいったまあなんかこう
1: 大なり小なりみたいなやつですか。
0: まあそうですね、補助的な符号、そういったものもちょっと入ってます。
1: はいはいはい。
0: でエスペラント語はですね1文字1音ですよね、っていうのがもうこれはもう原則です。
1: はいはい。
0: なので表記と発音が一致しますので、ローマ字読みができれば初見でも読めますと。
1: へえ、便利ですね。そう、
0: 一方日本語はですね漢字の読み読み分けがちょっとね
1: 終わってますね。確かに
0: 大変ですよね。
1: はいはいはい。
0: 母音で終わるのがね、まあ、基本で発音ルールはシンプルなんですよ。ただ、はいはいはい、漢字の読み分けとかがすごいじゃないですか。例えば生きるっていう漢字わかりますよね。
1: ありましたね。
0: あれすごいですよね。生きるというふうに読めばですよ、
1: はいはい、
0: ね、生えると読んだり、
1: はいはいはい、
0: ね、でまたはね、あれを生と読んでとかですね、
1: 生まれるとかもありますし、
0: うん、なので規則性もないで読み方がいっぱいある。ね、こうなると結構ね、やっぱその習得ですから、まあ、時間かかったりねしますよねって話ですよね。
1: まあ大変ですよね。海外の人が日本語を勉強してるってなるとやっぱり習得に時間かかってるイメージがありますね。
0: だからここまで日本語が難しいとですよ、逆に言えばですよ、はい、なんで僕らは英語がこう取得できないかなと思うんですけど
1: まあそうですよね。そう、まあ、スキルをレベル高いことしてるつもりなんですけどね。
0: でもこれね、あれなんですよ、アメリカ人が日本語を難しいってことですよ。反対に言えば、はいはい、日本人だと英語が難しいのはまあ至極当然なことで、
1: まあそれくらい距離が離れてるわけですもんね。そうそうそうそう、言語感が、
0: そうそう、なんでね、まあお互いなのかなと思いますけどね、
1: はい、お互い様ですね。
0: で3つ目なんですけども、さあ、はい、語彙とですね発声システムということで、はい、まあ、日本語はですね重層的な語彙ですよね。その和語漢語、まあそのいわゆる、まあ、中央からこう伝わってきたものとかですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、あとは、カタカナとかのいわゆる外来語、そういったものが混合してそれぞれのこう歴史的な背景を持ったですねこう表現というのがあるんですね、
1: うんうんうん、
0: 一方エスペラント語はですね、まあ、生産性の方をですね、まあ、最もこう重視してまして、基本的な単語と、まあ、接続詞ですね、そういったものを覚えるだけで語彙数をこう何倍もこう増やすことができるんですね。
1: ほうほうほう。
0: はい、まあ、例えばですよ、例えば否定する単語があったとして、そこにくっつければなんかこうできるよねとかね例えば健康っていう単語と否定の単語があったとしてですよ、はいはい、否定の単語とその健康のやつをくっつければ、例えば病気のっていうふうな、これで表現ができますよね。
1: あ、
0: 不健康だからね、っていうふうなことがこう できるので、かなり規則的にできています。
1: もともとある意味同士組み合わせて新しいのを作れたりもしますね。
0: まあ、ただそうなんですよね。ただこう日本語の場合はそれがそもそも無理だよねと。
1: まあそうですね、
0: くっつければくっつけるほどどんどん意味が変わっていくんですよ例えばそうですね、何がありますかね。例えば、まあ、正直っていう単語があったとしましょうよ。
1: はいはい。
0: 正も時期も、まあ、正はまあまあ正しいっていう意味としてまあいいんですけど、時期ってあれ本当に組み合わせを変えたらいろんな意味にかかかか変わっていますよね。
1: そうですね、なんかなあれ、あの並びで確かに正直がいまいちなところもありますもんね。
0: なんかね、普通に読んでますけどよく考えたらあれれっていうね
1: まあ正しく直すで、まあ、正直な、いやでもなんかちょっと、うん、どうなんだろうって思うとこ、確かに
0: ちょっとね、そういうのがねいっぱいありますよね、うん、まあそんな感じでね、いっぱいあるんですけども、この違うですね、
1: はい、
0: まあお時間の都合ですね、まあちょっと今回は ここまでということですね。はい、まあ気になった方はちょっとぜひまたね調べてみてください。
1: はい、
0: はい、ということでここまでですねエスペラント語と、日本語の違いについてね紹介してきました。それではここで一曲お お送り

0: 送りした曲は野宮真貴で私の知らない私でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM9 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 1年穂海隆二です。
0: はい、ということで、ここからはですね、
2: はい、
0: はい、エスペラント

0: のですね、面白い話ということでちょっとね、
1: 面白い話気になりますね、
0: はい、どんなんやと思うでしょ。
1: エスペラントが今までもだいぶ由来とかでも面白そうだなと思ったんですけど、そうそう、
0: まあですね、あの人工言語だからこそのやっぱりこう面白い話とかがねいっぱいあるんですよ。
1: 他にはない、
0: そうですよですね、まあ、ね、あの人が作ってるわけですからやっぱりね、あのいろんな話がありますのでちょっとね紹介していきますね。
1: はい、
0: はい、まず一つ目なんですけども、はい、怒った時の悪口っていうのが反対語をつけるだけでいいという。
1: どういうことですかね。人の名前の前に反対語をつけるとですかね。
0: 例えばですね、はいはい、エスペラント語にはですね、その単語の頭に MAL マルをつけるだけでですね、反対の意味になるっていうルールがあるんですね。
1: へえ、はいはいはい。
0: 例えばサナっていうこれ、健康なって意味なんですけども、これにマルをつけると病気のって意味になるんですよ。
1: はいはい、ああなるほどなるほど。
0: そういうことなんですね。ということはですよ。
1: はいはい。
0: 同じことがこうできるわけですよ。E っていう単語にその丸をつければ悪いになるよねっていう。
1: あ、はいはいはいはい、
0: すごいですよね。
1: へえ、なんかやっぱそこも万能なんですね。悪口までもっていうか。
0: そうなんですよ。なのでだから感情が高ぶって喧嘩する時もシステム的に言えばとりあえず頭に MAL この丸をつけてしまえば反対の悪口になるっていうので、ちょっとなんかね、シュールな感じがしますよね。
1: なんか日本語だといろいろレパートリーありそうなんだけど、そうそうそうそう、じゃあエスペラント語同士、話者同士の喧嘩があ
0: ったら
1: なんか結構遠目で聞いたりすると、丸なんとか丸なんとか丸なんとかとか言って結構可愛いような喧嘩
0: の可愛いのかどう
1: か、ね、分かる人にとっては多分えげつないこと言ってるんだと思うんですけど、でも、うんうん、丸、面白い話ですね。 それは
0: っていうね、お話とかがありますね、
1: はい、
0: そしてですね、あの2つ目なんですけども、
1: はい、
0: エスペラント語で書かれた映画っていうのがこれ存在するんですね。
1: あ、字幕がとかなんですかね。
0: ですね、前編のセリフがです。
1: あ、へえ、はいはいはいはい、
0: はい、1966年にですね、今からもう50年以上前ですね、うん、に公開されたですね、アメリカのホラー映画なんですけども、
1: あ、ホラー映画がエスペラント語なんですか、はい、
0: その作品のですね、前編のセリフがもうエスペラント語なんですね。
1: 前編ってのは前ですかね、もうフルですかね。
0: もうフルです。
1: あ、フルで、フルエスペラント語、へえ、
0: はい、で、はいはい、ね、まあ、これはそのインキューバスっていう、まあ、あれでして、どうやらですね、これ監督のがあの、ね、まあ、そういったこう意図があるそうでして、
1: はいはい、
0: 特定の国に偏らない国際的な映画にしたいっていう意思で作ったそうです。
1: ホラー映画ですよね。
0: はい、
1: すごいです。みんなもうバンコク共通の怖さをお届けしようとしたんですかね。
0: ね、いや、これがまだなんかね、あの、はいはい、政治系ならね、あ、分かりますよ。あ、なんか多分その政治系をたたかないためにかなって思うんですけど、
1: まあ、ドキュメンタリーとかならまだ、
0: そうそうそう、分かるんですけど、
1: はいはい、
0: 映画ですよ、しかもホラーの
1: すごい話ですよね。
0: なんの政治的要素もないものが
1: ちょっと気になりますもんね、その話聞いただけでも。そうそう、エスペラント語前編のホラー映画
0: なので出演している俳優たちも全員が必死になって発音とかを覚えたりして演技したそうなんですよね、
1: はい、みんな知らないですもんね、
0: はい、これ
1: すご
0: いですよね、本当にこれすごいなと思ってまして。で、あとはですね、はい、これ人口だからこその、まあね、あいたと思うんですけども、3つ目ですね、
1: はい、
0: あまりにこう規則的すぎてジョークが通じにくいんじゃないのっていう。
1: いや、それなんか聞いた時思ったんですよね。なんか自然やっぱ言語ならではの、
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: なんかその冗長性があるからこそなんか面白い言葉選びとかがあるのかなと思って。
0: そうだって自然言語っていうのはさ、もうあの長い年月、もうだから何千年っていうさ、まあ、下手したら本当にね、うん、何億とかかもしれないし、いや、わかんないですよ。
1: まあ、でも
0: そうそう、
1: ラテン語とかから来てる多分英語とかなら、もう本当にその規模の可能性も下手したら
0: ありえるけど、まあね、とりあえずその長い年月をかけて生まれた、まあ、変化とか、まあ、ちょっとどう考えてもありえないやんっていう、その不規則な変化とかね、
1: はいはいはい、
0: まあ、あとはそのいわゆるスラングとかそういう系ですか、まあ、たくさんあるわけですよ、自然言語には。で、それがまあいわゆるジョークとか、まあ、ダジャレのね、こう温度ころになってるわけですよね。
1: もう布団が吹っ飛んだとか、もうチョベリバとか、そうそうそうそう、やっぱこの言語ならではのやっぱ面白さもあるんでね。そうそう、
0: あるんですけど、一方でエスペラント語ってこれさっきからずっと話してますけど、なんかね、その例外がないじゃないですか。もう一音一音が全てこう論理的で作られてるので、
1: はいはい、
0: まあ、その 言葉の曖昧さというのはまあ

0: ないわけですよね。
1: ですね。基本あるピースをやっぱ組み合わせるだけな気もしますもんね。
0: そうすると逆に高度なね、そういったこう言葉遊びっていうのがね、難しいんじゃないのっていう
1: まさかチョベリバが結構なんか一周回ってなんかおいい言語だなって思う時が来るとはみたいな感じですね、
0: うん、かもしれませんけどね、うん、そうだから難しいので、なんかこうなんだろう、エンジニア的ななんかこうリズムじゃないですけど、なんかそういうジョークがなんか多くなっちゃ なっちゃうんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。なんかね、
1: まあ、世界共通語としてはそれでいいっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、でもちょっと堅苦しいですよね。
0: そうですね、ちょっとね、なんかなんだろう、でもそのだからこれで逆に僕が思ったのは、
1: はい、
0: あまりにもこうガチガチにしてもいけないんだなっていうね。
1: あー、なるほど。
0: なんかこのそのルルルルルルとかってこう抜け穴がないようになんかした方がいいと思うけど、
1: うんうんうん、
0: でもあまりにもこれしすぎるとあダメなんだなっていう風にね、ちょっと僕は今若干感じましたね。
1: やっぱ普段話してるのが自然発生というかの言葉だからあんまり知れてないんですけど、そういう魅力が実はあったんだよっていうのが触れれましたね、
0: うんうん、ね、そうですね。そしてですね、続いて4つ目なんですけども、興味深い話ですね、はい、アクセントの位置でですね謝ることが絶対にありません。
1: というとって感じなんですけど、
0: 一般的に日本語もそうですけど英語とかフランス語いろんな自然言語って、
1: はいはい、
0: そのどこでアクセント踏むんだっけ、その付与読むんだっけっていうね、その単語ごとにアクセントって全く違うじゃないですか。
1: あの箸と箸みたいな、
0: そうだからあのなんだろう、まあチョップスティックの方の箸と、まあ、あのフリッジの方の箸と、
1: うんうんうん、
0: まあ発音違いますよね日本でも、
1: うんうん、
0: まあ、そういったのがあるんですけども、でそういったのがあるとやっぱりね、そのアクセントやっぱりいちいちね、あのここね、この単語はここでとかっていうふうにそういう人があるんですけども、
1: 分かりにくいですもんね。
0: エスペラント語はですね、必ず後ろから2番目の母音に置くっていうルールがあるんですね。
1: 後ろから2個目、へえ、なるほど、
0: はい、そうするとどれほど長くてこうね込み慣れない単語であっても初見で分かっちゃうという、
1: あ、読むことができるっていう、
0: そう、ここがアクセントだなっていうふうな、ね、
1: へえ、
0: まあ非常にこう優しい設計なのかなのか分かんないですけど、
1: さっきの話を聞くとなんかちょっとなんでそんなことも決めてくるのかよとか思っちゃいそうなんですけど、まあでもすごいですね、なんかちゃんと設計されてるんですね。
0: そうそう、そこまで設計されてるんですよね。でね、ね、まあ今やちょっとなんかねエスペラント語って本当聞かなくなってしまってるんですけども、
1: うんうんうん、
0: 実はネイティブスピーカーっていうのがいるそうです。どうやら
1: ネイティブスピーカー、
0: はい、
1: どれくらいの人がいるのか気になりますね。
0: そうですね、まあ、あの大体数千人弱、その、まあ、いわゆるエスペラント語自体を母語として扱ってる人ね、
1: あ、もう日常使いしてる話せる人
0: っていうのが大体こう数千人程度で、実際話せてるのは多分何万何百万とかいるんじゃないですかね案外なので、あの人工言語なんですけどもね、あの世代を超えてね受け継がれているというちょっとねこう珍しいものになってます、
1: すごいですね。まだ自分たちはまだ近いのであれですけど、これからもう数百年とか経った時にエスペラント語がどういうもしくは変わったりしてたらちょっと面白いなとか思ったり。
0: そうですね、まあ、だから今逆にそのコンピューターとかってやっぱこう新しい言語がいっぱい出てくるじゃないですか。それこそ、
1: はいはい
0: はい、あの C とかね、ああいったまたその、まあ、全然違いますけどね、うん、コンピューターが話す言語とまた違いますけども、
1: はいはいはい、
0: ただ本当にそのコンピューターの言語がこうやって発展していってたら案外こう私たちが話す言語もなんか新しいのが出てくるんじゃないかって僕はちょっと今思ってるんですよね。
1: なるほど、やっぱ未来のことを思うと結構胸がワクワクしますね。
0: そうそう、で、ね、出てきそうですけども、でもガチガチにしすぎない方がいいよねっていう風なのをちょっと僕は感じましたね。
1: あ、なんか次に出てくる人工言語がなんかジョークも対応できますよみたいな感じだったらちょっとおーとはなりますね。
0: そうですよね。ね、さあお聞きの皆さんはね、まあ、新しい言語とかね出てくると思いますかね。ちょっとね考えてみて、ね、いただけたら幸いです。はい、ということで、ここまでですねエスペラント語の興味深い話について紹介してきました。それではここで曲お送りします。リードナイトデラックス。

0: お送りした曲はリードでナイトデラックスでした。はい、ということでここからはですね、
1: はい、
0: はい、エスプラのところですね、いろんな発音があるんですけども、特にですねちょっとね注意が必要なものにちょっと、ね、紹介していきます。
1: はい、
0: はい、エスプラのところはですね、まあ、実はそのローマ字発音が結構多いんですけども、
1: はいはい、
0: 中にはですねちょっとねそういった発音でもないものがちょっとあったりするんですね。
1: まあ、ローマ字でもイコール、全くイコールではないですもんね。
0: はい、そのローマ字発音じゃないやつがちょっとありません、ちょっとご紹介しますね。
1: はい、
0: はい、まずですね玉ねぎを示す単語があるんですけども、
1: はい、
0: はい、まあね、あの、スペルはですね CEPO です。
1: CEPO、
0: はい、
1: はあ、
0: まあ普通に読んだらですよ、まあケポとかなのかなって思うじゃないですか。
1: そうですね、そんなイメージがあります。
0: これがですねツェポなんですよ。
1: ツェなんですか。
0: そうなんですよ、 CE がなぜかツェなんですよね。
1: ちょっと不思議ですね、は
0: い、
1: それは。
0: これちょっとまあ注意が必要な点でございまして、そして2つ目のまあ

0: あのものなんですけども、はいはい、日付、これはちょっとね英語に近いんですよね。
1: 日付デイとか。
0: そうなんですよ。そうなんです。
1: そうなんですか。え、どうですか。
0: 実はスペルで書くと、はい、DATO なんですね。でこれ普通に多分読むと
1: デイと、
0: まあダトとか、まあ、デイドじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: これがですねダートなんです。
1: ダートなんですか。
0: ダート、
1: なんか R がどっかからやってきたみたいな感じなんですけど
0: まあそんな感じでね、ちょっとね発音が違うものがあるんですね。
1: はいはいはい、
0: はい、あとはですね、まあ、昼間を意味するですね単語なんですけども TAZO と書いてですねターゴです。
1: ターゴ、
0: はい、
1: へえ。
0: なのであのどちらかというと伸ばすのがちょっと多い単語がやっぱ多いですね。はい、という感じになってます。はい、
1: 独特ですね。
0: ちょっと独特になってますね。ちなみになんですけども、ソファーはソーフォと発音しましょうね。
1: そこはちょっと合わせて欲しかったなって感じなんですけど、まあまあソーフォなんですね。
0: そうですね。まあおそらくなんですけども、そのヨーロッパ系がやっぱりちょっと重ですので、
1: はいはい、
0: まああのちょっと日本語とはちょっとこう離れてるのかなというふうに僕はちょっと思いますね。はい。まあこんな感じでちょっとね、その推測できない発音とかいっぱいねありますので、ちょっとねあの気になった方はね。調べてみてください、
1: はい、
0: いっぱい出てきますよ。必ずいっぱい出てきますので
1: 双方が知れただけでも大きな
0: 勝利そうですね。はい、ということで、ここまでですね、エスペラント語のですね、注意するべき発音について紹介してきました。それではここで1曲お送りします、はい、ザ・カレイドスコープリバーフローズ。

0: お送りした曲はザ・カレイドスコープでリバーフローズでした。はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、前半なんですけども、はい、まあ、ちょっとね、雑学系がちょっと多かったんですけども、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとね、エスパノについて今回紹介してきたんですけども、はい、いかがでしたか、おかりさん。
1: そうですね、自分の、まあ、ユーザーネームの由来にもなったエスペラント語、うんうん、まあ、結構興味深かったなと思いましたね、今回の。
0: なるほど、そうですよね、まあ、僕もちょっとね、聞いたことはあったんですけども、まあね、そんな詳しくはね、知らなかったらね、ちょっとね、知りたかったなというふうに思っています。
1: はい、
0: はい、ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りできたのは

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあリクエストを待ちて。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する回では各アーティストの最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って割と聞くこと多いと思うんですが、そんなアーティストのデビュー曲との聴き比べをしていただこうと思います。では早速行ってみましょう。まず紹介するのは福山雅治。9月9日にリリースされるニューアルバム超新星からの先行シングル開口を8月10日にリリースしています。ではどうぞお聴きください。福山雅治、開口。

お送りしたのは福山雅治開港でした。福山雅治の CD デビューは1990年、シングル追憶の雨の中をリリースしているんですが、実はこの曲本来は1年前の1989年にリリースされる予定だったんです。自分のキーに合わない歌を歌い続けていた結果、声帯にポリープができてデビューが延期になっていまして、この年に満を持してのリリースとなりました。それでは聴いていただきましょう。福山雅治のデビュー曲、追憶の雨の中です。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。各アーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。では続いて洋楽アーティストの現在の曲とデビュー曲を聞いてみましょう。来月9月4日におよそ3年ぶりとなる新作I Know Too Much のリリースを発表した UK ポップスを代表するシンガーエリー・ゴールディング、先行シングル Four Seasons をリリースしています。ではお聞きいただきましょう。エリー・ゴールディング Four Seasons。

エリー・ゴールディング、フォーシーズンズお送りしました。エリー・ゴールディングがデビューアルバム、ライツをリリースしたのは2010年。アルバム自体はイギリスのチャートで1位、アイルランドで6位を獲得したほか、アルバムからのシングルもチャート上位に入って、アルバムはその後、世界160万枚のセールスを記録しました。ではデビューアルバムのタイトルチューンをお送りします。エリー・ゴールディング、ライツ。

お送りしたのはエリー・ゴールディング、ライツでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。では最後にアーティストのデビュー曲を聴いていただきましょう。スピッツのデビュー曲、ひばりの心です。

お送りしたのはスピッツのデビュー曲ひばりの心でした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。今回の担当は FMN1 石倉康幸でした。

0: tell you something.
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は、工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。チャーリーパーカー、ブルース・フォア・アリス。

チャーリーパーカーでブルース・フォア・アリスをお送りしました。次にお送りするのはウディ・ハーマン、アイル・ゲット・バイです。

お送りした曲はウディ・ハーマン、I'll Get By でした。次はチコ・ハミルトン・クインテット、パッションフラワーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

8月21日は二十四節気の一つ、処暑です。厳しい暑さが峠を越えて少しずつ和らいでいく頃とされています。辻田克美の句です。処暑の庭、恋跳ねてなお憂い残る。処暑を迎えた庭で恋が跳ねている中、それでもなお雨が降りそうな気配が残っている様子を読んでいます。処暑の庭、恋跳ねてなお憂い残る。辻田克美の句でした。この時期は一雨ごとに気温が下がると言われていますが、暑さが和らぐのが

待ち遠しいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ムーディーブルース、神秘な世界。

送りした曲はムーディーブルース神秘な世界でした。続けてお送りする曲はビレッジストンパーズモザンビクです。

おかけした曲はビレッジストンパーズモザンビクでした。最後の曲です。タミーミネットパパを買って。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

僕のも、マイミュージックタイムの時間なんですけど、まあ、早速ちょっとあの最近の出来事みたいな話をしたいなと思っていて、ちょうどねお盆期間中、まあ、先週にあたるんですけど、お盆期間中に、実家の長野県に帰省してて、でいろいろねこう地元の友達とかと会ったりとか、あの家族でねあのお墓参りとかしたりとかご飯食べたりとか、まあそういったようにねゆったりとした時間を過ごしてたんですけど、まあお盆終わると同時にこっちの石川県に帰ってきたんですけど、あの僕今3年生でして、結構その就活みたいなところとかであの割と忙しくてですね、なんか夏休みをあまりなんか休めてないなみたいな感じだったんですけど、お盆期間中はねそんなことを忘れてめちゃくちゃ休めたしリラックスできたんで、あとてもね有意義な1週間になったなとは思ってるんですけど、まあ、こっからあの9月にねあのまたもう1回連休があるんですよね。今年はなんかシルバーウィークみたいな感じで、普通にその祝日だけでも5連休みたいな感じの大型連休がありまして、でそちらに向けてね、僕も今後頑張っていきたいなと思ってるんですけど、皆さんもね多分きっとお盆明けて仕事始まってねもう1週間経ってるみたいな人が多いと思うんでね、この連休に向けて頑張っていきましょう。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。アレキサンドロスで渡り鳥。

お送りした曲はアレキサンドロスで渡り鳥でした。はい、ということで今日お話ししていく内容になるんですけど、今日はアレキサンドロスについて紹介していきたいなと思います。で、まあ早速ね、この先ほど流したこの渡り鳥って曲、多分聞いたことある人はね結構多いんじゃないかなって思うんですけど、この曲2015年頃に CM ソングとして、多分めちゃくちゃそのテレビとかに流れてたんで、結構この曲は知ってるよっていう人は多いんじゃないかなって思います。で、アレキサンドロス、まあ、どんな、バンドなのかって話なんですけど、4人組の、4人組の、ロックバンドになっていまして、でメンバーは、ボーカルギターを担当している川上洋平で、2人目がベース&コーラスを担当している磯部博之で、3人目が、ギターを担当している白井正樹で、4人目が、ドラムスを担当していた、正村里康っていう人がいたんですけど、この人は21年に、脱退という感じになっていまして、まあ、ちょっと体調の悪化とか、まあ、そういったところで脱退してしまい、で21年の4月10日から、そう引き継ぐ形でリアド・イブっていう新しいねドラムの方が入られて、現在はその4人でやっている形になります。でこのアレキサンドロスの、曲特徴っていったところで、その英語の歌詞がとても多いっていうところがかなり特徴的なところなのかなと思うんですけど、そのメンバーの、川上洋平とか、ベースのね磯部博之とか、この彼らは基本的にその、どっかの海外で過ごした経験があって帰国子女みたいな形になってまして、なんでそう本場の英語みたいな、発音みたいなのが多くてですね僕の高校時代の英語の先生がいたんですけど、この先生はその彼らはね帰国子女だから、めっちゃ英語うまいからとてもいいバンドだねみたいな感じで褒めてたの今でも覚えてます。でまあそんなようなねバンドになるんですけど、アレキサンドロス結構昔から、活動してまして、メンバーのほとんどが1982年生まれになるんで、まあ、今だいたい40代後半とか、まあ、曲聴いた感じ全然ね、でもめちゃくちゃ若そうなイメージ持つ人も多いんじゃないかなと思うんですけど、意外とそのぐらいの、年齢の方々がやられてて、で今でもねいろんな作品を担当したりとか、CM ソングやったりとかで、結構この曲聴いたことあるなっていうような曲が多いんじゃないかなと思います。で次に流す曲なんですけど、これも、数年前に話題になりました映画の主題歌になった曲になります。それではお聴きください。アレキサンドロスで閃光。

お送りした曲はアレキサンドロスで閃光でした。はい、こちらのね今流し閃光っていう曲なんですけど、2021年に、放送されたアニメ映画である、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイっていう映画があったんですけど、こちらの主題歌になりまして、でこの主題歌、まあこの主題歌ってだけじゃなくて結構流行った理由がありまして、ネット上でそのこの曲に合わせてかぼちゃのかぶり物をした人が踊るっていうような、動画が拡散されまして、こちらがめちゃくちゃ流行って、まあなんかミーム、いわゆるミーム化みたいな感じになりまして、でその曲も同時にめちゃくちゃ流行って、なんかもうみんな聞いたことあるような曲になりましたね。まあ、このかぼちゃ頭のかぶった

やつっていうのが映画内に出てきて、でまあなんかそっから引用された形になるんですけど、まあ当時はもうみんなねこの曲口ずさんだりとかしてましたね。でまあそんなこともあってこの曲は結構話題になったんですけど、まあ今でも結構カラオケとかで僕は歌ったりとかして、やっぱかっこいい曲調なんで、この乗りやすいというか、こういくら聴いてもあんまり飽きないかなっていうところがあるかなと僕個人の感想ですけどありますね。で次に流す曲なんですけど、こちらもね、最近放送されたアニメの主題歌になりました曲になります。それではお聴きください。アレキサンドロスでハレルヤ。

お送りした曲はアレキサンドロスでハレルヤでした。はい、ということで、今流したハレルヤなんですけど、この曲が、今年の2026年の4月ぐらいに放送されました、北斗の拳のリメイク作品にあたる、ものが始まったんですけど、そちらのオープニングテーマになります。で、まあ北斗の拳ってことでね、多分日本人だったら大体の人が名前は聞いたことはあるみたいな、最低名前聞いたことある

以上みたいな、見たことある人は、まあ、最近の若い人はあんまりいないのかなって、まあ僕も含めて名前だけ聞いたことあるなって感じなんですけど、まあそんなね有名な作品になってて、でまあそれを、そのね新しいリメイク作品を担当するってことで、結構ねそのアレキサンドロス好きな人の間とかでちょっと盛り上がった感じになりましたね。でもこの曲自体はね多分アニメ見てる人なら聞いたことあるかなぐらいなのかな。まあなんか CM ソングみたいに誰もが聞いたことあるって感じじゃないんですけど、まあ、ただねその結構かっこいい曲だし、アニメのね内容にもね合わせたような歌詞になってるんで、まあなかなかねいい曲だなと思いました。で次に流す曲なんですけど、こちらもね、ゲームとのタイアップの曲になっています。それではお聴きください。アレキサンドロスでアルペジオ。

0: お送りした曲はアレキサンドロスでアルペジオでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、早くもねエンディングの時間がやってまいりました。で、まあ最後にね流した曲についてちょっと触れたいんですけど、この曲が、まあこのアルペジオって曲なんですけど、ジャッジアイズっていう2018年頃に発売されたゲーム、まあ、なんか木村拓哉とかが主演とかで出てくるゲームなんですけど、こちらの、テーマソングになってまして、でも MV の中にも木村拓哉が登場したりとかいう感じで、なかなかねそういったところも、また面白いところになってるのかなと思います。まあ、曲もめちゃくちゃかっこいいですし、いいのか、まあ、アレキサンドロス自体こう全体的にねこのロックでかっこいいような曲、まあ、英語の歌詞と日本語の歌詞が合わさったねすごい特徴的なね曲調を知るっていうようなバンドだと思うんで、まあ、今回ね気になった人がいたらぜひチェックしてみてください。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には

金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は春から暑い日が多いということで、お米の生育が早いんですよね。私の住む富山県では早い品種、早生品種天高くという品種があるんですが、これがですね、例年だと、まあ、早い人でお盆前ぐらいから刈り取り始まるかなぐらいだったんですけれど、今年はですね、なんと8月の第1週目から刈り取りが始まるということで、まあ、8月7日8日ぐらいから刈り取りがスタートということで、1週間早いんですよね。まあ、私の地域にもですね、早生品種の天高くがありまして、もう刈り取りがね迫っているんですが、本当に今年早いで、早いので刈り取り時期も暑いんですよね、例年よりも。なので熱中症に気をつけて刈り取りをしたいなというふうに思いますし、これだけ暑いとね、品質がすごく心配です。どうなることやら。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはオレンジレンジのメジャー13枚目シングル曲です。この曲は2006年 FIFA ワールドカップの NHK 中継のテーマソングでした。2006年、平成18年、オレンジレンジ、チャンピオーネ。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学部建築学科の山岸邦明教授と、産業用高機能砂のメーカーである山川産業株式会社は、地震発生時においても物流倉庫内の荷物と建物の安全性を同時に飛躍的に高めるとともに、建築コストの削減を実現する革新的なデバイスを発明しました。このデバイスは山川産業のアルミナ系球状骨材であるエスパールを適切に選定することにより、その物流倉庫にとって最適に調整された摩擦係数を有するシステムを構築するもので、いわゆる免震装置や制振装置のような装置を必要とせず、エスパールと荷物やパレットを置くための敷板があれば、平屋を除くどのような物流倉庫であっても制振構造とすることができます。これにより従来のような大掛かりな免震装置や制振装置を用いずとも、地震時の応答を大きく抑制することが可能となるだけでなく、荷物の転倒リスクを大幅に抑制することができます。この技術は新築倉庫だけでなく既存の施設にも適用可能で、物流施設全体への普及が期待されます。今後は性能評価認定取得を進めることにより実用化を加速し、物流インフラの強靭化に貢献していく考えです。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口沙耶香です。最近金の価格高騰が続いていますよね。将来のために金を貯蓄している方も少なくはないと思います。今日はそんな方に朗報かもしれない、ちょっと夢のある話をしてみようかなと思います。皆さんは砂金というものを知っていますか？粒状の金のことで、1ミリもないようなとても小さい金です。現在の金はだいたい1グラムで2万3000円ほどですが、砂金は小さい分とても軽く、価値がついたとしても100円しないぐらいと言われています。そんな砂金ですが、実はこれ自分の手でも拾いに行くことができるんです。私が中学生の時、自由研究として金沢市にある犀川に砂金取りをしに行ったことがあります。ものすごく時間をかけて探した結果、なんとか数粒程度の金色の粒を見つけることができました。検査にかけ金の純度を調べてみると、なんと 80% 超え。純度が約 75% 程度とされる18金、それをも超える金を犀川で見つけることができたんです。ちなみにものすごく時間をかけてと言いましたが、当然のように日をまたぐほどの時間がかかりました。半日ほど探して一粒でも取れたらかなりラッキーというぐらいで、稼げるかと言われるとかなり厳しいとされています。冒頭で期待させるようなことを言ってしまってすみません。なかなか美味しい話はないものですね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はアバのマネーマネーマネーです。1976年にリリースされた楽曲で、アバの代表曲の一つです。この曲の登場人物も一攫千金を夢見ているそうです。ギャンブル、金の貯蓄と手法は違いますが、結局考えていることは同じみたいです。それでは聞いてください。アバでマネーマネーマネー。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかさんの選曲でアバマネーマネーマネーお聴きいただきました。冒頭、金を貯蓄されている方も少なくないと思いますっておっしゃっていましたが、少なくないんですかね。確かに安定資産だっては言われますけれど、金貯蓄、金投資されている方結構いらっしゃるんですかね。私、金買いって見たことないので、貯蓄している方がいたらぜひ井上に見せてほしいです。はい。さて、金に関する話題だと、昨今詐欺師がね、現金ではなく金を要求してくるケースもあるそうですね。騙した人にお金を出金させようとすると、まあ、あの銀行などで急に大金が必要になってって言うと、金融機関側がちょっと怪しいですよっていうことで止められるんですけれども、それがあの金に変えたくてって言うと、金融機関も、まあ、大きいお金が動いても、まあ、金に変えるのならそんなものかということで警戒されにくい場合もあるということで、金に交換して渡してくださいという指示をする場合があるそうなんですね。いやー、おっかねーですね。リスナーさんも注意していただければなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンドバックオンの3枚目オリジナルアルバムグッジョブから1曲お送りします。この曲は2011年にリリースされた10枚目シングル曲で、6分23秒あるコネクタス&セルフィッシュという楽曲の後半部分が収録されたものです。2012年、平成24年、バックオン、セルフィッシュ。

お送りしたのはバックオンセルフィッシュでした。次にお送りするのはビジュアル系ロックバンドナイトメアの28枚目シングル曲です。2011年平成23年、ナイトメア、スリーパー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・レディングのアルバムオーティス・レディングをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

0: Amen.
1: KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はオーティス・レディングのアルバム「オーティス・レディング」をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・レディングのアルバム、オーティス・レディングをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTBMC 一周回って歌発見。先日お友達とランチに行ったんですよね。メニューには和食や、あと

身とパスタの塩味がいい感じでコラボレーションしてるんですよね。あー、これは人気だわってうなずけました。お隣のテーブルを見たら、パスタも桃だけどデザートもドリンクも全て桃をチョイスしていた方がいらっしゃって、とことん桃で攻めるっていうのもありなんだなと思ったけど、気がついた時にはもうデザートもドリンクも売り切れでした。残念。来年に持ち越しですね。さて、オープニングは2007年平成19年にリリースした徳永英明3枚目のカバーアルバム、ボーカリストからお送りします。エブリリトルシングの8枚目のシングルのカバーです。徳永英明、タイムゴーズバイ。

徳永秀明タイムゴーズバイをお送りしました。ヘイスミス3枚目のフルアルバムナウアルバムからお送りします。2013年平成25年リリース、ヘイスミス、ダウンロードミー if you can。

ヘイスミス、ダウンロードミーイフユーキャン、お送りしました。佐野元春の初のベストアルバム、1983年、昭和58年にリリースしたノーダメージ、14のありふれたチャイムたちの先行シングルをお送りします。10作目のシングルになっています。

作詞作曲佐野元春、高校生の時に書いた曲だそうです。佐野元春、グッドバイから始めよう、ザ・ビギニング・オブ・ジ・エンド。

金沢工業大学ライブラリーセンター2階には関西教育の拠点である五十嵐武信アーカイブがあります。金沢工業大学の学章をデザインした彫刻家、そしてデザイナーでもある五十嵐武信氏から寄贈されたおよそ5000点にも及ぶ作品や資料を収蔵しておりまして、関西教育の拠点として2023年令和5年に設立されました。世界的にも貴重なコレクションです。企画展示も行われています。一般の方もご利用いただけまして、入館は無料です。そして予約も不要です。開館は10時から17時まで、土日祝日も行っていますが、休館日がありますので都度お知らせしています。8月31日月曜日から9月20日日曜日までは展示替えで休館となります。長期の休館に入る前にぜひ足をお運びください。

PMC 一周回って歌発見のっこのカバーアルバムキスからお送りします。久保田俊信の曲のカバーです。歌手の KG が参加しています。2010年平成22年リリース、のっこララララブソングフィーチャリング KG。

のっこララララブソングフィーチャリング KG をお送りしました。1971年昭和46年にリリースしたモップスのアルバムいいじゃないかからお送りします。モップス、ご意見無用。

モップスご意見無用をお送りしました。1965年、昭和40年にリリースした石原裕次郎の曲です。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1989年ビルボードホット10025位の曲、マドンナ Like a Prayer をお送りします。1989年にリリースされたアルバム Like a Prayer のタイトル曲で、シングルカットされて大ヒットした曲です。そしてリリースからおよそ3週回ったくらいの2024年、ですから2年前ですよね。2024年公開の映画レッドプール&ウルバリンにも使われていました。一周回って海外編、1989年リリース、マドンナ Like a Prayer。 God

KIT BMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースしたことこのファーストアルバム羽からお送りします。7分を超える曲です。ことこ冬のしずく。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースしたダズマタズの曲です。1996年平成8年にリリースしたシングルオリオンのニューバージョンです。ダズマタズオリオンニューミックス。

0: ダズマダズオリオンニューミックスお送りしました。ラストは三浦友和と仲間たちの曲をお送りします。三浦友和はデビュー当初音楽活動にも熱心でした。三浦友和と仲間たちのアルバム赤ずきんちゃん秘密だよのタイトル曲をお送りします。1977年昭和52年リリース、三浦友和と仲間たち赤ずきんちゃん秘密だよライブバージョン。
1: 赤ずきんちゃん狼が向こうで待っている。めちゃくちゃ行動

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

TT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はポインターシスターズのアルバムブレイクアウトをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョー・ロスと彼のオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を

0: り専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
3: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
4: 毎月第2火曜日午後5時半から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 小中学生の夏休みもお盆が終わると後半戦という感じがしますね。私は子どもの頃、お盆を過ぎてからそれまでほったらかしていた自由研究とか読書感想文といった自分の中での宿題の大物を始めることが多くて、結局それがですね、夏休みの終わりギリギリまでかかってしまう。だからですかね、大人になった今もお盆過ぎの今の時期、当時焦っていた気持ちを思い出すことがあります。共有したくないあの頃の気持ち。この番組は音楽を共有。はい、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はキングヌー。7月29日に新曲 Go Ghost を配信リリースしています。アニメ攻殻機動隊ザ・ゴースト・イン・ザ・シェルの主題歌として書き下ろされた作品です。アニソンって聞くと、かつては子ども向けの分かりやすいポップな楽曲って感じでしたけど、時代が進むにつれ日本のアニメに使われる楽曲ってもう世界に通用する、そんなサウンドがバンバン流れていますね。この新曲もそうでしょう。キングヌー、ゴー・ゴースト。

0: お送りした曲はキングヌーゴーゴーストでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、8月5日に配信リリースされたスピードのボディ&ソウルです。1996年平成8年にリリースされたスピードのデビュー曲ですけども、8月5日のスピードのデビュー日に合わせてリマスター音源で配信リリースされたんですね。メンバーでいうと島袋ひろ子、今井絵理子、上原貴子、荒垣ひとえの4人組、あの当時の人気あったテレビ番組夜も引っ張れに出演していて、スピードっていう名前もその番組の中で決まってましたよね。見たい、聞きたい、歌いたいってあれです。はい、まあ、夜も引っ張れも懐かしいんですが、この懐かしいスピードの曲がどうして今配信リリースされたのかというと、ネットフリックスで放送のラブ上等のシーズン2の主題歌になったからなんですね。このラブ上等というのが恋愛リアリティショーと言われるジャンルのコンテンツなんですけど、こういう恋愛リアリティショーってすごく人気ですよね。他には今日好きになりました、そうです、今日好きです、私みたいなおじさんでも知ってるくらいで、あれ先月でしたっけ、白山市のイオンモールに今日好きのメンバーが来ていて、めっちゃくちゃ人気、人が集まっててね、もう今日好きのメンバーと同世代の10代だと大谷翔平よりも知名度あるんじゃないかっていうね。まあ、ああいう恋愛リアリティショーを見てキュンとする、これ若い方ももちろんでしょうけど、ただこういう気持ちって年齢関係ない普遍の感情なんでしょうね。いいですね。では懐かしの音楽をシェアしましょう。スピード、ボディ&ソウル、リマスタード2026。

0: お送りした曲はスピードボディ&ソウルリマスタード2026でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリスのシンガーエリー・ゴールディング、来月9月4日にニューアルバム I Know Too Much をリリースすることを発表していました。これまで何曲も全英1位を獲得しているエリー・ゴールディングの新作、今日はこの中から先行配信シングルをお届けします。エリー・ゴールディング、フォーシーズンズ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: では次の曲いきましょう。緑黄色社会が7月31日に新曲晴れ晴れをリリースしました。この先のアジア選手権バレーボールの全国局の中継テーマソングに起用されています。バレーボールの選手、日本代表男女とも魅力的なね、素敵な選手ばっかりですね。先月ネーションズリーグですか、テレビ中継されているのを見てですね、私素人ながらに応援していたんですけど、バレーボールってすごいですよね。1点入るごとに、なんて言うんでしょう、コートの選手が中央に集まって互いを鼓舞する。特に男子は吠えている感じ、1点取るごとに力の入る、力の入りようがいいですね。見ていて熱いなと気持ちが伝わってきます。どうなんでしょうね、1点ごとにあれだけ力んでたら大丈夫って、こう疲れないのってね。自分の知り合いが心配してましたけど、いや暑さは共有していて気持ちがいい。アジア選手権、また別のアジア大会もこの先ありますので、私も応援しようと思います。では音楽もシェアしましょう。緑黄色社会、晴れ晴れ。

0: お送りした曲は緑黄色社会、晴れ晴れでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年のリリース、ノア、全方向美少女。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウン七市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで七市ファン、七市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
2: アスターの音楽好きこの指止まれ、
1: 各週土曜日午前8時から、
2: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スピナーズ It's a Shame。

スピナーズで It's a Shame でした。次にお送りする曲はエリック・カルメン、ヘイ・ディニーです。

お送りした曲はエリック・カルメン、ヘイ・ディニーでした。次はスティーブ・ローレンス、ゴー・アウェイ・リトル・ガールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は林翔の句をお送りします。長き長き数秒蛇をやり過ごす。蛇をやり過ごした数秒がとても長く感じられたと読んでいます。長く長くと字余りになっていることで実際の時間よりも長く感じたことが表現されています。長き長き数秒蛇をやり過ごす。林翔の句でした。私の実家の近くには用水があるんですけど、子供の頃紐が落ちてると思ってよく見てみたら実際は蛇だったことがあります。あれには驚きましたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。カラベリときらめくストリングス、悲しみの終わるとき。

お送りした曲は、カラベリときらめくストリングス、悲しみの終わる時でした。続けてお送りする曲は、アバのスーパートゥルーパーです。

おかけした曲はアバのスーパートゥルーパーでした。最後の曲です。アーサーキッド、アンヘリートスネグロス。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
1: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。滋賀県のご当地ソングの一つ、1917年大正6年にリリースした琵琶湖秋光の歌をお送りします。今からお送りするのは加藤登紀子がカバーしたバージョンです。1971年昭和46年にリリースして大ヒットしました。加藤登紀子、琵琶湖秋光の歌。

加藤登紀子、琵琶湖秋光の歌、お送りしました。クラシックのテクニックをベースに洋楽アーティストのカバーを歌うをコンセプトとして、バイオリン2人、ピアノとチェロ、それぞれ1人ずつで構成される女性カルテット1966カルテット、2010年平成22年に結成されました。今からお送りするのはデビューアルバム、ノルウェーの森、ザ・ビートルズ・クラシックスからです。1966カルテット、ヘイ・ジュード。

1966カルテット、ヘイジュードをお送りしました。1983年、昭和58年にリリースしたアンリ14枚目のシングル、悲しみが止まらないをお送りします。同じ年にリリースされたアルバム、タイムリーからの先行シングルでした。このアルバムは何度もリリースされていまして、最近だと2011年、ですからリリースからは2週ちょっと回ったくらいになるでしょうかね。今日はそのアルバムに収録されている悲しみが止まらないをお送りします。アンリ、悲しみが止まらない。 I can't stop the loneliness。

金沢工業大学は工業大学というだけあって、女子学生は男子学生の2割弱なんですね。ただ工業系の分野では男性が多い傾向がありましたが、近年は女性の活躍も増えています。女性を積極的に採用する企業が増えているということなんです。女性の働きやすい職場環境も整備されているということなんですね。金沢工業大学では適切なキャリアを描けるよう、女子学生に向けた就職講座なども開いていますし、就職活動を支援しています。女子学生に対する企業の採用意欲は高いということで、就職内定率は毎年ほぼ 100% となっているということなんです。金沢工業大学では女子学生が安心して学生生活を送れるよう、さまざまな機会サポートを提供しています。女子学生向けの施設もあるんです。ライブラリーセンター内の11階には女性専用の女性閲覧室がありまして、講義やゼミナール、論文執筆、共同研究

究や自習などの活動ができる部屋です。男性は入室できません。そして閲覧室内には専用のパウダールームも設けられています。パウダールームがあるというのも魅力的ですよね。学生の立場から言っても安心だし、保護者目線で見ても安心して学ぶことができるなと思います。サポートも施設も充実している金沢工業大学。来月20日にはオープンキャンパスが行われます。金沢工業大学8号館で開催されます。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 2012年平成24年リリース、魚もん爆発ダイヤモンド。

魚もん爆発ダイヤモンドお送りしました。1976年昭和51年にリリースした太田裕美のアルバム12ページの詩集からお送りします。太田裕美、湘南アフタヌーン。

太田裕美湘南アフタヌーンお送りしました。2010年平成22年にリリースした同時 T のナンバーです。同時 T 前回万人平

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1986年ビルボードホットマンハンドレッド6位の曲、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オールをお送りします。ホイットニーの最高傑作とも言われていて、ホイットニー自身も最も大切にしていた一曲とも言われています。この曲はもともと1977年にプロボクサーモハメド・アリの伝記映画アリ・ザ・グレイテストのために作られたもので、歌っていたのはジョージ・ベンソン、ホイットニー・ヒューストンはカバーだったんですね。今でも歌い継がれる一曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1986年リリース、ホイットニー・ヒューストン、グレイテスト・ラブ・オブ・オール。

KIT BMC 一周回って歌発見。8月も後半、暑い暑いと言っていても暦の上では秋を過ぎていますから、気温は高いんですけれども、感じる風は秋だなぁと思いました。日差しも照りつけてるし、気温も高いけれども、秋は確実に近づいてきているんですね。さて、後半お送りする曲、上條恒彦のナンバーからです。1971年、昭和46年にリリースしたファーストアルバム、誰も知らない私の悩みからお送りします。上條恒彦、牧師と奴隷、勝利を我らに。

上条恒彦、牧師と奴隷、勝利を我らにでした。1945年、昭和20年にリリースした映画、撃滅の歌の挿入歌でした。高峰三枝子、轟幸子、月岡夢二、乙女の旅歌。

ITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMCE ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした三広流のナンバーです。三広流、交差点で別れたみたいに。

三広流交差点で別れたみたいにお送りしました。ラストは遠藤一世のナンバーです。1985年昭和60年リリース、遠藤一世チャレンジャー。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはクイーンオブポップマドンナ、最新アルバムコンフェッションズ2からの1曲です。マドンナ、ダンステリア。

ハーフタイムショーにも登場したことで話題となりましたね。そして先日8月16日になんと68歳のバースデーを迎えました。68ですよね。最近の写真とか、まあ、ネットで見たんですけれども、全く年齢を感じさせないですね。顔にシワが全くない、まあ、いわゆる美魔女というやつかなと思います。すごいもんですね。ただ一方でその最近の写真の中に手が写っているショットがあったんですけれども、その手をよく見ると少しシワがありましたね。SNS でもそこに対するツッコミは結構ありましたけれども、まあしょうがないですよね。人間年は取るものです。顔だけでも十分張りがあってすごいなと思いますけれどもね。まあそんな話は置いておいて、マドンナですけれども、ニューアルバムコンフェッションズ2が、リリースされています。今回のアルバムですけれども、2005年にリリースされたアルバムコンフェッションズ・オン・ア・ダンスフロアの続編ともいえる作品になっています。まあ、タイトルにどちらもコンフェッションズがついて、今回は2、コンフェッションズ2というタイトルになっています。当時のそのアルバムもダンスポップなナンバーが多く収録されていました。まあ、その中でも有名なものだとアバのギミギミギミをサンプリングしたハングアップというナンバー、有名ですよね。アバはめったにサンプリングを OK しないということなんですが、マドンナのオファーに対してはなんと OK をしてということでね、まあ、当時かなり話題となった作品なんですけれども、そんな2005年のアルバムの続編ということで、今日お届けしたダンステリアンもそうですけれども、踊れる作品が数多く収録されています。まあ、いくつになっても踊っていいんだよと、そんなメッセージを感じるような一枚になっているなと思いますね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。新進気鋭のアーティスト、スティーブ・レイシーです。1998年、アフリカ系の母親とフィリピン系の父親の間に生まれたスティーブ・レイシー。2010年代に LA のバンド、ジ・インターネットに加入し、ギタリストとして活躍しました。そのバンドとしてはサードアルバム、エゴです、というのがグラミー賞の最優秀アーバンコンテンポラリーアルバム賞にノミネートされたほか、ケンドリック・ラマー、J. コール、ヴァンパイア・ウィークエンドの作品に対してもプロデュースするなど、彼はプロデューサーとしての才能を持っていますね。でその後、2019年にはソロとして初のアルバム、アポロ21をリリースし、現在に至るまでソロとしては3枚のアルバムをリリースしています。で今月はちょうどサマーソニックへの出演もありましたし、日本ではそのサマーソニックをきっかけとして単独公演も開催していました。ということで、ここ日本でも今月は見るチャンスがありましたね。そんな彼の最新アルバム、3作目のアルバムが先月7月にリリースとなっています。タイトルは Oh Yeah です。こちら約4年ぶり、久々のアルバムですけれども、フィーチャリングもかなり豪華ですね。シザやエリカ・バドゥなどが参加しています。彼の一番のサウンドの特徴は気だるいサイケデリックなサウンドとギターなんですけれども、このアルバムでもそれは健在ですね。これこそスティーブ・レイシーだなと、らしいなというふうに感じる作品になっています。ではその中から1曲お届けしましょう。アルバムのリリースに先駆けて先行リリースされていたナンバーです。お届けするのはスティーブ・レイシー、ザ・フィーリング。

お届けしたのはスティーブ・レイシーでザ・フィーリングでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですが、時々この番組でも話題に出している定額制音楽配信サービスの話をまたしたいと思います。まあ、ちょこちょ こう更新とか昨日更新とかね、追加とかあった時にこんなのが出たんですよみたいな話をしていますけれども、

今日もそんな話ですね。私は普段 Spotify という音楽配信サービスを利用しています。で、まあ、皆さんもね、いろんな音楽配信サービス利用されている方いらっしゃるかもしれませんけれども、どの音楽配信サービスとか、まあ、アプリでもこう自分の気に入った曲を追加する、でプレイリストとかにまとめるっていう機能はあるかなと思います。まあ、そこで自分の好きな音楽集っていうのを作るわけですけれども、私が使っているアプリの中にこの前ジャンルとか気分で選曲できるボタンができました。これやってみたんですけれども、例えばこのボタンの中にはアップビートとか J-POP、チルアウト、ノスタルジア、ダンスみたいな、そんなキーワードがつらつらと並んでいるんです。で、このキーワードのボタンを押すと自分のお気に入りの曲、まあ、まとめた曲ですね、そのプレイリストの中からボタンで選んだ気分とか、まあ、音楽ジャンルに合うような曲が絞り込まれる、合うような曲に絞り込まれるという機能でした。個人的には結構使いそうな機能でしたね。こう自分の好きな曲を聞きたいんだけれども、こう何でもいいというわけじゃなくて、例えば気分を上げたいからアップテンポなやつがいいとか、まあ、あるいは落ち着く感じの曲を今聞きたいなとか、その時の気分でこう自分の選んだお気に入りの曲の中でもこうフィルターをかけることができるので、すごく便利だなと思いましたね。まあ今 AI が普及する時代ですし、なんなら AI が作った音楽も流通し始めています。この AI 時代ですけれども、どう人間社会と共存していくかというのは、まあ、よく議論になりますけれども、こういったたくさんある曲の中から選んでくれる、まあ、いわばコンシェルジュのような使われ方というのはかなりありなんじゃないかなと思います。そんな使い方するべきじゃないでしょみたいな、そんな人は多分いないと思うんで、まあ、かなり有効的な使われ方かなと思います。まあ、今はこうキーワードで選曲する機能ですけれども、AI を使えば近いうちにこういう選曲をしてほしいみたいなリクエストなんかも聞いてくれて、まあ、それに沿って音楽曲を選んでくれるようになるんじゃないですかね。こう今 AI エージェントっていうのがかなり社会的には普及していますけれども、こう AI と会話してその中でじゃあこんな曲でプレイリスト作ってみましたみたいな感じでね、会話で喋れるような、そんな機能も実機に、まあ、乗ってくるんじゃないかなと思いますね。音楽と AI、まあ、これからの時代どうあるべきなのか、まあ、ちょっとみんなで考えていきたいですね。さあではここで1曲お届けしましょう。こちらは私が最近音楽配信サービスで見つけたアーティストですけれども、スコラというアーティストです。ボーカル・ソングライターのキビとプロデューサーのヨペコによる2人組ユニットです。旅する J-POP をコンセプトに活動している要注目のアーティストです。2023年のシングルから今日はお届けしたいと思います。夏がキーワードの1曲です。お届けするのはスコラ、ランマンサマー。

お届けしたのはスコラでランマンサマーでした。では今日のラストナンバーいきましょう。今世界中で話題のシンガーソングライターシエナ・スパイロです。2005年ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、2005年生まれということで Z 世代ですね。一番の魅力はその歌声です。世界的バンドワンリパブリックのライアン・テダーはその歌声をアデル以来の最高の歌声というふうに評価しています。まあ、まさにそのアデルを継ぐんじゃないかというような唯一無二の歌声を持っているんですよ。ちょっとしゃがれた感じの憂いを帯びたような歌声がね特徴なんですけれども、現在まだ20歳ということで、まあ20歳とは思えないような貫禄のある歌声を持っています。では彼女の最新アルバムビジター、これもデビューアルバムですね、その中から1曲お届けしましょう。これもソウルフルで彼女の哀愁漂う歌声が光る素晴らしい一曲です。今日のラストナンバーはシエナ・スパイロ、グレート・エクスペクテーション。

今日のラストナンバーをお届けしたのはシエナ・スパイロでグレート・エクスペクテーションでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れの時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMA のあの番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーもですね、先週に引き続きまして夏に聞きたい洋楽ヒット曲お送りしていこうと思います。まあこのね、お盆も明けましたが、まだまだ暑さがずっと残っているような感じですね。特にこのね、去年ぐらいからね、日本の夏は本当に暑い夏になってまいりました。そんな暑い夏の暑さを吹き飛ばすような夏にぴったりの音楽集めてお送りしていこうと思います。まず1曲目、ホイットニー・ヒューストン、 I wanna dance with somebody who loves me。

お送りした曲はホイットニー・ヒューストン I wanna dance with somebody who loves me でした。80年代にホイットニー・ヒューストンが飛ばした大ヒット曲の一曲、放題は素敵なサムバディとなっています。まあ、この曲はデビュー当初の曲ですので、まだまだ歌唱力は抜群にいいんですが、ウィウィスタの残るホイットニー・ヒューストンの声が聞こえます。高らかに誰か私と一緒に踊ってくださいませんかというような歌詞のこの感じがですね、とても若々しくキュートなイメージ印象を与えます。夏に聴いたらぴったりの曲の一曲ではないでしょうか。今回のサウンドトレジャーは先週に引き続きまして、夏に聴きたい洋楽ヒット曲特集をお送りしております。では次にお送りする曲はマシュー・ワイルダー Break My Stride。

お送りした曲はマッシュ・ワイルダーブレイク・マイ・ストライドでした。80年代のポップスの代名詞といえばやはり軽快なシンセサイザーのサウンドがオープニングから流れていることが多いですね。まあこの曲もその一曲で、レゲエのリズムを取り入れた明るいシンセサイザーのポップス調の曲になっていますね。1983年に発売されたマッシュ・ワイルダーのデビューアルバム I Don't Speak the Language に収録されていて、その後にシングルカットされた曲です。では次にお送りする曲はブロンディ The Tide is High。

お送りした曲はブロンディ The Tide is High 日本大夢見るナンバーワンでした。まあ、ブロンディというのはもともとですねパンクバンドだったそうですね。そして今お送りした曲ブロンディ The Tide is High 日本大夢見るナンバーワン、この曲がですね大ヒットしまして、パンクの世界からですねポップの世界に超越したバンドという印象を受けました。まあ、他にもブロンディにはですねポップ調の曲でヒットした曲が何曲かあります。1980年にはこのパンク系のバンドがですねポップの、サウンドにですね転向してヒットを飛ばしたという例は他にもいくつかありますね。デビュー前やデビュー当初ライブハウスでパンクロックをやっていたこのバンドたちはやがてポップス調の曲でヒットを飛ばすことになっていることがあるわけですよね。こんなバンドの場合はライブハウスでどういう順番で曲を演奏するんでしょうかね。まあ、昔からのファンもおられるでしょうし新しいファンもおられるでしょうしね。ライブのセットリストを決めるときにどんな感じで決めていくんでしょうか。すごく興味があります。サウンドトリジャー夏に聴きたい洋楽ヒット曲、次にお送りする曲は G.I. オレンジサイキックマジック。

お送りした曲は G.I. オレンジサイキックマジックでした。そしてサウンドトレジャー夏に聴きたい洋楽ヒット曲、今週最後にお送りする曲はシャーデースムースオペレーター。

ただいまお送りした曲はシャーデースムースオペレーターでした。夏の夜にプールサイドで聴いたら心地いいんじゃないかなと思います。

サウンドトレジャー、今回も先週に引き続きまして夏に聴きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ、80年代に特化したというかね、80年代の洋楽を集めてお送りしていっているわけですが、まあ、懐かしい感じもあり、またね、聞いたことない方にはね新しい音楽でもあり、まあ、今回もですねバラエティに富んだというかね、いろいろな曲を集めてみました。まあ、サウンドトレジャーではこのようにね、いろいろな季節に応じての曲もありますし、一つのアーティストを特集することもあるんですが、まあ聞いていてね、またねいろいろなご意見ご感想もあればね、どんどん、この番組宛にお送りいただければと思います。パソコンからね FMNA のホームページからリクエストのバナーを開いてもらって、専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛にお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてねリクエストもあればお送りください。お待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!